0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: Cuando estuviste conmigo, jamás te dije mentira. Quería tenerte en mis brazos.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aditu, aulesiak baditu, zuntzitu, moldeak ta format, bizia grisa berdina denak, solik txuraziak egienak, ardien gizan bizi zuzen, hain uste zara izan benetan.

komplexu operatuak. Nola ez da amets photoshopeatuak. Azalean barna denborak bere aztarna uzten duta ukendu. Ainitz bihurtu dira kontrako arma. Gazte nahi dugun mantendu eta aranun gauden gu. Itxusi bihurtu dugu zahartzearen xarma. Zenbat itxuraren denda ditugunein ontan. Perfekzioa saltzen da erakus leiotan. Naizta guk ez hautatu irudia dugu karga. Begiak ezin dira aldatu, begirada aldatu behar da. Gaurko garaian iragarkiekin gure burua ikusi nahian besteen begiekin. Zenbat komplexu urduritasun, zenbat mezu, zenbat erantzun. Nola egin dute sistema etzaren adesio dezazun. Konparak eta kantzi, taken du maskara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Iepa, zer gisa, azte burua?
1: Ai, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, azte burua aukazue?
2: Ez, ez, ba, azto lehena eta egun txarra.
0: Eta zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoaki, poema eta musika kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

shot.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Goizeko bostak dira eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio erratu.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Jaiari. Paperera.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

We all scream, you scream, we all scream, but I scream.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Egun honetan gietorri Euskal Irratietarat goizberri emanaldia laster abiatuko dugula, baina lehen bizikorik astezken, eran nahi baita ekainaren 24-ko lehen berriak arditzagun intzarrietarekin. Egun honi intza.
4: Egun hon zuri ere magia inaz, eta egun hon entzule guziei. Laugarren eguna izanen da gaurkoa berote handiarekin, erakunde publikoek iniziatiba ezberdinak antolatzen segitzen dute, eta arreta berezia ezartzen dute pertsona zaurgarriengan. Donibane Garazin adibidez, pertsona zaurgarrien zerrenda eguneratu du herrikoetxeak, larun batetik autetxiak eta irizainak haien deitzen edo ikustera ibaiten dira, berote handia bukatu arte, otxostegunera arte bederen, prebentzio mezuak pasatzen eta errepikatzen dituzte ere. Ikastetxeetan gutxieneko harrera segurtatzen dute soilik, familiei albada aurrak etxean atxikitzeko galdegintzaie eta beste aurrak kantina klimatizatuan biltzen dituzte. Angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Lohizuneko ondartza handian ere, igerilekuen irekitzeten ore Zabalak mantentzea erabaki dute ere momentuz ta sartzea urririk, eta Baionako Bonaelo museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10:00 goiti. Euskalgintzak azaroaren 21-ko manifestalirako deia egindu euskararekiko errespetua galdeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan, azaroan hiri berean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balio anitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak hiru aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren 2. artikuluaren aldaketa eta hizkuntza txituen aldeko lege ausart baten onarpena. Bestalde, hemendik manifestaldira arte Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira hien sustengua adieraz dezaten. Sebastian Kaste Euskal Konfederazioko kidea da.
5: Hor, nahi dugu mobilizazio hori ahal bezain genetsua izaitea, eta horregatik prestatu dugu manifestu bat, eta hor hasiko gira aste borontatik goiti, udantzeak Ipar Euskal Herrian diren hainbat itzorduak baliatuz, manifestu hori aurkezten, ahal bezain bat atxikimendu eta manifareko deia biltzeko. Beraz, hasiko gira besta komuniteekin, erri desberdinitako tokiko eragileekin, baina helburua izanki gero kultur eragileak bat egitea manifestu horrekin, izan kultur munduko eragileak, izan artista kolektiboak, zinez nahi dugu manifestaldi hori, mobilizazio hori, ahalmezamat inklusibo izan dadin, eta horregaitik, eta Euskara denen

0: Agoitabiko martxoaren 9an hil zen, obra batean lanean ari zela Bergerre Karrikan garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra, erabakia urriaren 6an emanen du auzitegiak. Idorte denboran ura eskas delarik nola segitu baratzegintzan, galdera hori buruan Lekorneko Garroa Kooperatibak ur erreserba berri bat eraiki du. Ideia da teilatuetan eta negutegietan isurtzen den euri ura errekuperatzea eta biltzea 2500 metro kubikoko putzu batean. Garroa Kooperatibako Argitxu Iturriak esplikatu digu zergatik muntatu duten proiektua.
1: Orain baratzegintzan ura behar da, badakigu baratzekari batek 80% ura duela. Klima aldaketarekin Euskal Herrian ere ez da baratze zaingorik edo baratzekaririk ekoizten al urik gabe eta ureztatu gabe. Beraz behar ginuen alternatiba bat atxeman. Jakin behar da gure filiejak 2022-tik hainit sufritu duela, 2022 dorte urtea. Eta hor, ala, gira pixkat gogoetatzen, ikertzen, aterabide alternatiboak atxemaiteko, ezin dugula kosegitu xareko ura baliatzen. Ura biltzeko badira manera desberdin batzu. Bada egekan hartzen dena edo nap freatiketan hartzen dena forraja baten bidez hor zentzulinen egiten den bezala. Guk euri ura biltzen dugu, jana edu gure bastimendu negutegietan erortzen den euri hori dugu justu biltzen.
0: Orotara, 100.000 euro inguruko proiektua izan da, eta diru laguntzak ukan dituzte, izan herri elkargotik edo uraren agentziatik adibidez, goizuntako erreportaia izanen da 8ak laurden gutxitan. Bizipoza elkartea aurkeztuko dute atxaldeundan Saran, bere baitan 29 elkarte ezberdin biltzen dituen elkartea da, izaera bereziko gaiak azaleratu nahi dituena, aur eta helduak euskararen bidez sentsibilizatuz. Errealitate horiek lantzen dituzten elkarte laguntza afektiboa eta eguneroko lanerako dituzten beharrei erantzuteko baliabide funtzionalak lortzeko laguntza eskaini nahi die Bizipoza elkarteak atxaldeko 5etan eginen dute aurkezpena Lurberri gelan. Eta futbolean munduko kopak segitzen du, Portugalek irabazi du Uzbekistanen kontra 5-0, Ingalaterrak 0-1 berdindu ganaren kontra, Panamak galdu Kroaziaren kontra 0-1, eta Kolombiak irabazi Kongoren kontra 1-0, momentu untan Austria eta Jordaniaren arteko partida jokatzen da. Arratsuntatik goiti, Portugal eta Kongoren arteko partida izanen da, Suitza eta Kanada, Bosnia eta Katar, Eskozia eta Brasil, Ego Afrika eta Ego Korea, eta Txekia eta Mexiko.
2: Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea.
0: Zazpietan eginen dugu berrien laburpena eta segitzen dugu gaur ere goiz berri bero batekin magiainez.
3: Baita nola. Eta bai, hori da, bero, eta freskatu dira tokika. Temperaturak hor zien eskualdean, nola ziste, goizalderat freskatu du ere intza?
0: Ez hainitz, egia erran, gaua beroa izan da hemen ere, eta orain ideki ditugu irratiko leioak, baina bero da, ino.
3: Bai, eta haize bero bat ere hasia da altxatzen, eta horrek ez du, ono kaltetuko du, ono gehiago, berotuko baitu, gure sendimendu azteko, haundiagoa izanen baita beroaren aintzinean, ba, are, jo aintzina, guazten aintzina,
0: intzan, jo. Eginen dugu, bai, gero arte.
3: Bai, eta bai, laster abiatuko dugu gure gaurko goizberri saioa, baina arguaz puntu bat, ba, alerta gorria hori badakizie oraia. Berote haundia eta egunaz erretzeko berua eta gauaz temperatura horiek ez direla ez apaltzen biziki. Posinoat bai, baina 20 graduzpetik behar lukete izan. Baina ez dira halako 20 graduz goiti, egia da goizuntan bidean, eman dezagun lakarrako zolan, lakarrako bidean, 18:30 markatzen zuela, neotuak duen markagailu hortan termometroan. Baina tokika, zenta gero bereala, donazarrik aldat buruz, garazira buruz, donianek garazira buruz, behiz ere, 20 gradutan zen termometra. Oden badira toki batzu, temperatura pixka bat apaldu dena, baina gehienetan erran bezala bero. 22 eta 26 graduko temperaturak ditugu tenure untan, arte hortan da termometroa.

0: Ipar Euskal Herrian. Eta 28 eta 42 gradu arteko temperatura gorenak aipatzen dira Aratsalde untako ere 42 Maulen 28 berriz Baionan eta Hendaian Iparrekialdeko haiziak ufatuko du eta sendituko duguna 45, 50 kilometra oreneko ufakoak izain dira horiko ono gehiago idortuko du biztan dena haiziunek lekua eta hogoi eta hoita bi gradutara ino doidoia jautsiko da termometroa ondoko gauean ere eraz gaua beruako ono eta atzo lagun batek egiten zuen bezala hainitzek egiten dutela etxe zaharretan berua ez dela soberakinik sartzen baina behin sartuta ere zaila dela bero hori kasatzeko beraz berdina irestatuta ere ba emaiten duela denbora bero horrek ateratzen hori egia haundia beraz gauaz ez du freskatuko eta alta biharko arua ere jakintzazue biharko ere bero hoita 18 eta 40 graduko temperaturak aipatzen dira gradu txar batzu galduko ditugu baina nalere erretzeko berua haizea ipar mendebaletik 45 kilometra horreneko ufakoekin orzantz garraska zonbaitzu irriskoak aipatzen dira hanemeka baina euri gutirekin eta hori bereziki bihar Aratsaldean temperatura apalenak eta biak gauerako 21 gradukoak izain dira. 7:20 gutxia. Denen ahomitan biztan dena aroa eta beroteak, baina bada besterik ere aipatzeko. Eta goizuntan bi festivale, aipatuko ditugu bat festivala, EHZ eta arberatzen iraganen dena eta 30 urte beteko dituenak. Intza etxar programazio arduraduna dugu gure gomita izanen sarri zortziontaik goiti. Beste gisa batez ere istante aipatuko dugu Eskolegia Zuzenean festivala. Arrosatik jin baitzen idauzera eta hango iturriak familiak bere showa prestatu zien. Inesa ha joan da hiekin mintzatzeko. Zerroitzapena txikitzen duten festival hortaz, idauzen zelaik. Aino Etxenike herriaren aurkezpenerako ere hurbilduko zauku, 7 aintzintxoan. 7:00 berrietaik landa nazioarteko berrietan erresuma batuko lehen ministroaren dimisioa zariko zauku Mikel Aramendi. Mediulen asiari berriz dinen zauku, ba, duela 50 urte ere errobiko festivala abiatu zela, horren aipamenarekin dinen zauku bere kultura ipaldian. Jokoetan hariko gira, eta gero 7:00 egitako berri sailetik landa. Lekorneko garroako bidea hartuko duguango baraz ezainek nola buru egiten duten idorteari. Antion Kastorio han izan zauku, reportai antik ekerriko dauku. Helduen kabalkada iragartzeko, abisatzeko eta gazteenak ere lehen txipidanik implikatzeko aurren kabalkada badakizue eman zutela angelun duela zonbait eguna. Ba ez peletan gauza berdintxua eginen dute orai eta olatzek xetasun guziak emanen dauzki. Nik uste aipagaiak hor dituzuen denak aipatia ditugun, guazen hor dion, abia dezagun. Azpiak, laurden guti.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Sibeoko botzatik,
3: Euskal Irratientako.
0: Eskolegia Zuzenian Festivalak 50 urte ospatzen dituela aste buru hontan, eta gu gibelerat eginen dugu jauzi bat ez, Iruleiko irratiunek, eta unen inguruan, eta piztu elkarteak abiatu zuten, 1986an EHZ eta festivala, arrosan eta 8 urteren burian behar zela moitu, idauzerat jintzen, eta Uturriak familiak bere showa prestatu zuen, eta haren ganat, haien ganat urbildu zira Inesa. Egunon?
2: Egin Umarri Agnez, eta bai zuekuntza badakizu 2008 eta 2008 hartin idauzeat filiantu zen Euskal Herria Zuzenean Festibala, sibeulat justuki nula filiantu zen jakiteko, handie Uturriak engana filiantu gia.
3: Bonik festibala zagutu dit en fet arroxan, handizan duzu bizpahi uolizpu, eta bila, eta io 2008-ko urtin, berzizien normal ki lekuz kambiat, arroxatik berzizien azparne adjun, untsa biatuk zuzun adjuiteko hai, eta io azken puntin azparneko ausapesak, be kampune zaititzu, hoi medatxien zuzun, eta denako plantatu zitzitzin adjuiteko, eta odin bat dutzen festival azparnat ezin juen, ez zuzun lur bat entxakatzen, gune bat entxakatzen festivalan egiteko. Hora gututzen minet abiatu proposatzeko, guk zgin izan gaitzen handi proposatzeko hamario egitarra, hur hau zuzun, bena derz besteik eta, voilà. Eta honin irratietan iaiten behitzen txakatzen ziela lur bat, be deitu irratilat eta geho bertan jintzututzen Simon Karrer eta Maitego Inetxe, ikustea, gynien ikustea, ikustea bazen ez errezoik, pu, hala, eta morrezoa bazuzun, eta hur gune bat, eta hur zututzen bakarrik, hala.
2: Osaztara entxohua hi uhirrien artian izanik bakotxean adosmena uken onduan, herritarrikin bilkue publiko bat egin zen, non zumbait arrenkuatuik agertu zien. Lehen edizionia ingan onduan aldiz denak lasaituik elkizien. Handiak kontatu daik ugunia nula zen.
3: Entxohua parte katuk zuzun bat zuzun parte bat zen handik zin gunia, geho bat zuzun laguntza, oi, amien nizan, laguntza lehen lekia, eta aparkatzeko lekia, aparkatzeko leki, eta kampinga, hala. Mena jentik elkitzen altzutuzen, bon, guni ezerratuk zuzun, eta partekatuk, en fet, eta geho gynan kursin elkitzen altzinen, eta juten ebatzinen, jentik juntzutuzen lehen ortinpu beho bitzen, mendikotako gaitzian, baina tzea arrestitan, eta arrestiten zutuzen gaien konsertu antako. Mena, egan ahidit, bon, plantatu, festibala ginazizuk, ben ez guntuzun bakarik, paske festibala bat ginaztia, lasteko lana zuzen jale montaketa ipatzen izi aberratzen haituz haste honetan egiten debo horreki ebe hamarri gynez nik mehanitzen funtsa libratu aramagatzen hori jantako jo hamarri gynen montaketa beita eta hua likalde jafio bat zuzen behagmendien belharrak egin ordunko eta zuzen beti aiza bon, beti heldu gututz jale zauet eta mena geho badizu laguntzale hanitz eta montatzeko eta urinuzu sibiotik jente hanitz jindela laguntze lehen urtetik izan da dira ofiziale edo partikulare bai eta haik plaze handi indikuzu ikusti ama jentek uabizeko ziela eta parte hartzen ziela desafio horretan, projeto horretan
2: Lehen edizionia rakastatxea izan bazen idauzen, ondotik jente gehoz eta gutik uriantu zen festivalila. Herri batetan festivala enegitia beti goguan behitzien EHZ-etako junazlek, eletan atzamantzien lekua proposa. Handia Iturriagen ustez, jale festivalak sibeuai ekarri zian denboan.
3: Festivala talde hantxoa duzu, gune zer nahi talde mota, eta nik atzamaitenik kulturan aldetik izia ikartan dila, zabaltze bat, hor adibidez bazuzun talde, ordin bazuzun talde frantxez hanitxe bai, eta euskalini bai, eta ordele bazuzun antzerkie bai, ordin izintzeraik, ordin hoikoro guk aminen deskurritzen gitizen, arroxan izanik deja nik banakizan minun azen, sibiotar hanitxentako, zutuzun txekula arroxan izanik, eta hor, duko ondun izatez ikusi izi eta pentsaten gozatu bai zer zen festivala eta zer den festivalen izbitia hua duzu Jenten bibilkazia, adinotako, zezera nahi zeis berte, mendokat zamaiten zibikuntia nahi badu.
2: Oxalian abiatuko da ordine atxez eta festivalaen hogeita hamargaren edizioni arberatzen, hartako proposamen berezia egiten daizegu heben Euskali Ratietaik eta Jakin muntaketan jarrikitzen diela laguntzalek, hitzordia emanek da goizanko sortzietaik eguerdita eta ondotik berriz seak eterditaik hat.
0: Eta bai, muntaketan eta kuraia hon, eh? Guzier, badakit goizian goiz, euskede ikibaino lehen, muntak eta lan horiek egiten dila eta gauaz ere bai berantian. Zueri, gazteri, eta laguntzen ari zisten guzier, jete kailez. El amor, izeneko kantua, festivalen izanen den taldea. Emazte talde bat.

0: Ketekales, edo ketekales, ez dakit, nola, ozkatzen den talde unen izena, azteko Barcelonatik heldu zauzkigula, eta EHZ eta festivalean izanen dela, hori segur dela, gaiten aldauziet.
1: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusaz bistan duk. Aurten ere, aukera hainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Baionatik, atajazetik, baigortik, eta aurten, kanbotik.
1: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
2: Info guztian eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eus webgunera.
0: Herria, kasetaren berri ardezagun, bere ala inoatxen ikerekin. Ainhoa Etxenike, egunon?
3: Egunon, Marianez.
0: Lehen orrian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen, lajaurik, denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran herritar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 1987-1989 aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten. Euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa, marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten. Eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren. 2005ean jatsun oromen ekitaldia egin zen. Eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, John Urutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
0: Hala, hori beraz lehen horriaren dako, eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzue gure dirua noratabian den, eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da, beraz, Ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
0: Hirugarren horrirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2005ean kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, etan herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere, prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin pateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da, eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarten askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
0: Hala, beraz, biztan dena, herriak, usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere?
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan, eta asteburuko itzordu nagusiena izaren dugu EHZ eta arberatzen.
0: Hala, mila esker gaino etxenike?
3: Mila esker zuri!

0: eta zalean doa. Liburu lehor bat zuria dena bertan duko. Aitzitik aizeak botan Chicago aldetik.
1: Chicago aldetik ari zitzaukun Lutopet taldea, hortan utzi beharko duguna. Goizeko zazpiak Euskal Irratietan, berriak, intzarieta.

0: Laugarren eguna gaurkoa berote handiarekin hartu diren neurriek aitzina segitzen dute beraz momentuz, ta honela Angeluna adibidez ondartzen zaintza gaueko 9ak arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Loitzuneko ondartza handikoa ere. Igerilekuek ere idekirik segitzen dute ordutegi zabalarekin eta urririk, eta Baionako Bonaeloen museoak adibidez ateak urririk idekiko ditu gaur goizeko 10etatik goiti. Berote handi hauek laborariendako ura eskasten hasiko dela ere iragartzen dute, horri buru egiteko Lekornen Garroa Kooperatibak ur erreserba proiektu bat muntatu du Euskal Elkargoarekin eta ur agentziarekin. Teilatutik eta negutegitik heldu diren euri urarekin betetzen dute ondotik udan zehar baliatzeko. Elkargoko langilea da Michel Bidegain, laborantza saila arduratzen dena. Olako proiektu bat zergatik den garrantzitsua elkargoarendako espikatu digu.
1: Biziki importanda zen da ura animaleko erronka dugu, eta bereziki guretzat laborantxarekin ura huai ezin da deus egin urari pentsatuz. Zori gaitzez, garaiunek erakusten dauku erronka hori zoin egiazkoa den, hasiginen 2022an, jadanik egin zen idorte bat, eta hasiginen pentsaketetan baginuen egina jadanik diru laguntza bat muntatu aginuen, eta orduan azkartu dugu dispozitibo hori, eta entxeatu gira, bai guk eraikuntza, eraikile gisa, eta laguntzaile gisa, eta gure dispozibitoak, adibidez errekarri eta horiek, azkartu ditugu, eta beste ekimenak ere bultzatuz, adibidez istorio bat, ikerketa bat, animalia potolo bat eginen duguna, laborarien etxen, jakiteko zer eta nun eta nola egin behar den.
0: Orotara 100.000 euro inguruko proiektua da, xetasun gehiago emanen dizuegu proiektu honta 8ak laurden gutxitako erreportaiaren tartean. Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia egin du euskararekiko errespetua aldeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan, azaroan Hiriberean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balio anitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak 4 aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren 2. artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko lege ausart baten onarpena eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Erran bezala, azaroaren 21ean iraganen da manifestaldia Baionan. Diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu zuten bestalde atzo Parisen, 161 boz alde eta 202 kontra. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke horrek Korsikari. Onartua bada, Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmena ukanen du. Peio Tifo diputatuak esplikatuko digu 7:30 berrietan. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek irabazi du Uzbekistanen kontra 5-0, Ingalaterrak 0-0 berdin du Ganaren kontra, Panamak galdu Kroaziaren kontra 0-1, Kolombiak irabazi Kongoren kontra 1-0, eta momentu untan jokatzen ari da Austria eta Jordaniaren arteko partida. 7:30 berri sail nagusia.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Aroaren berri eta nik uste fite eginen dugun, baina aipamena ez baita gauza hondik erraitekoik salbu bero eta bero eta bero eta besteik ez. Eta gaua zere temperaturak ez dira ez biziki freskatzen, tokika iduri luke argunt goizaldeat freskatu dila, hori ikusiko dugu, baina lehenik erraiten al duguna da. Mementuan aroik erlek diotenaz, hogoita oita sei gradu arteko temperaturak ditugula tenore untan Ipar Euskal Herrian. Goazen orai Urepele eskualderat, urekin baituku Daniel, egunon, ze berri duzie?
1: Egunon, Marienez, eta egunon entzuleak. Ordion Urepelen, zukerra maino, pixka eta paltsa odou termometroa memento untan.
0: Errazu?
1: Hemen xoko untan, azteko, hamazazpi gradotan da. Peskatu du, bai? Peskatu du frango poliki. Ez tekit, zomato onta goiti freskatu din, mainan goiza azteko fresko da.
0: Ze plazera?
1: Goxo.
0: Bai, plazera?
1: Bai, zer baietz. Aitzen ginen, atzo eskol telebistakoa erraitan eta gau tropikala izanen zela, eta bero, eta behinan hemen zaurik freskatu du.
0: Ba, nik uste goizaldeate bat batian, egin du hor goizeko bostak eterditaik goiti hasi da freskatzen. Ordu hartio nik uste aski bero ziren temperaturak, eh? Mainan, bon, hala, baliatzen dugu, eta temperatura gorenak zomatekoak izan dituzie, zuek Urepelen?
1: Hemen atzota eren eune, berroi grazota anok usi dugu, eh? Mm. Mementoa izan da.
0: Hai,
1: Eta, bo, bero eta idor, eta zer duzola hori garbi-garbia, batean ego pixka egiten da, huai mementuan ez da.
0: Hala. Eta hor, badaki, Siberuko eta baita ere garaziko bortuetan, eta beste bortuetan ere, hurkarreun eta ari direla, hura eskasten ari dela, ze berri duzuzuk menditik, bortu horietaik?
1: Hemen, mendian ez dut ne hori de haitu ureskaziak badela, mementuan, honokuan. Salbu, hemen ikusten dut erreka bazterren bizi behiniz, eta erreka hau txipitzen haidela, ba.
0: Hala, arranguratzen zaitu, afera unek?
1: Bai, bizten dena baietz, eta unek berzei laitiare jore iten badu, sintximariak izain dira, zehura hau bazterretan, Baska inpartetik eba, eta igual ura inpartetik eba. Zoma hilekutan.
0: Hala, agian zuk gartetan ikusi duzun, tempora horietan ikusi duzuna, agorrila hezetasun gehioikin izaintzela, luze izainda atik ustaila hola balima da, eh?
1: Bai. Bi laiteok holakoak joitzen batu, makura ina izainda.
0: Bai, hori da, bai.
1: Bai, kanpoko azindan dako eta makura ina izainda.
0: Hala, beraz, zer erran behar dugu gehiagokorik, ba, freskuraz behar dela baliatu goizetan, debaldetako lanik ez pentsa, ez te ala, Daniel?
1: Errontala. Antziut egiteko, hemen astelen jantzen, astelen goizian, epeltasunek handiena. Nik ez dut uste sekulako zeutan, goizeko zazpiontan, gure etxean oita zortzi grado. Eta joan nintzen pixka goiti xau pentsiat eta hor belar pixka baiginin, joan ta oita amar grado. Goizeko zazpi honetan. Hori, nik ez dut uste behine ikusienin, eh?
0: Bai. Bo, ez dira berri honak hori guziak?
1: Ez dira, ez.
0: Hala, orai ez da dudaik, ba, zeit kanbiatzen nahi dela, eta gure faltaz, gure... Gure eskusartzearen gatik ere, nunbait?
1: Ala omen. Hori berriz lehengo inerak hartzea, hain zor ez da posible izaine.
0: Neok ez baitu nahi, edo gutik hasteko?
1: Hori da.
0: Baina zerbait egin beharko dela bai, ez da dudaik, iardoki beharko dugula. Daniel, esasoineko azken juntaginin, baina entxeatuko gira bai alduen sartzetik goiti ere gure solasaldi hauek hemen tenore untan zurekin segitzia. Pasazezu dagoxo bat, alere?
1: Bai, berdin ziri.
0: Eta alduen builakio?
1: Eldu den, buri lagti hor dion, bai, pasatu da hon.
0: Bai, esker mila, Daniela. Zure eskaintzainako. Hoita emezortzi eta berroita bi gradu arteko temperaturak, goi aratsalde juntan, iparrikialdeko haizea, berroita bost kilometra horreneko ufekoekin, ogoi eta hoita bi graduko temperatura palenak ondoko gauerako. Eta biharko berriz ere, erretzeko berua, zinez ala erten alda, hoita emezortzi eta berroi gradu arteko temperaturak, gradu txar batzuk berba galduko ditugu, gaurtik biharerat bainan jalere, ikara herri bero, haizea ipar mendebaletik aldiuntan bihar, betire berroita bost kilometra horreneko ufakoarekin, ipar mendebaleko haizeak orzantz karraska iriskiak ekarriko ditila, diote aro ikerleko bainan arras euri gutirekin. Eta bihar gauean, hoita bat gradutara ino jautsiko omen da temperatura. Hala, zertenal, gina uzuen aruaren aldetik.

0: Zazpiak eta jameka minuta Mikel Aramendirekin edugu Jose Luis Aizpuruan gure gaurko nazioarteko berriendako.
1: Mikel Aramendi, egunon?
2: Eixo, egunon.
1: Errazuma batutik datoskigu berriak, lehen ministroak dimisioa pausatu baitu. Zer dago dimisio horren gibelean, laboristen krisi horren gibelean zer dago, Mikel?
2: Bueno, epe urbilean dago izugarrizko porrota, batez ere hauteskunde munizipalak deituko genituzkenetan gauzatu zena. Laboristek egundoko masailekoa eraman zuten orduan, duela bi urte hauteskunde orokorrak, ministerreko parlamenturako, aixe irabazi ondoren, baina orain galeraren ondoren noski, bueno, partidu alako krisi erabateko batean sartu da, eta ja lehen momentutik, porrot elektoralaren ondoren, hautagaiak agertzen hasi ziren, Kerstermerren lekua hartzeko, baina hor operazio komplikatu xe bat osatu da, eta zen, bueno, ba, benetan oinordekoa izan litekeena, etzela parlamentuko kide une honetan eta parlamentuko kide izan behar zutela. Eta orduan, hor operazio bat egon da, parlamentari batek dimisio eman zuen, haren lekuan taura ordezkatzeko bueno, ba, hautagaiak irabazi zituen hauteskundeak, eta orain ja normaldu da egoera. Normaldu da egoera, krisi larrikoa den egoera, esan dezagun. Oda, krisia, luzatu besterik ez dala egiten esango duke.
1: Alderdi kontserbadoreak biziteko krisi ikaragarri baten ondotik beraz ezkerrekoek irabazi zuten, gobernu hartu zuten, eta orain berriz ezkerreko laboriste bukandute krisi hau, eran nahi bitu eskuimuturrarentzat sekulako errestasunez hauteskundeak irabazteko aukera badutela?
2: Bueno, erreztasunez ez dakit zeren, eta eskoik mutur horrek alde berean baita ere beldur asko sortzen du, eta orduan alako bueno, ba, erreakzioko botu bat gerta diteke. Beraz, ez dakit, etorkizuna iragartzea erresuma batuan, gero eta zailakoa bihurtu da. Gia da, oraingo krisi hau, laboristen krisi hau, etorri dela, torien, konservadoren, egunduko krisiaren, ondaren, eta horrek esan nahiko luke, bueno, ba, alderdi biko sistema tradizionala erabak pikutara joaten ari dela. Eta ez dago bat ere garbi utxune hori nork eta nola beteko duen. Une honetan reformiuki eskoin muturrak leku zabala hartu du hor. Baina hori bera ere nahas maaseko bilketa bat ez dela esango duke. Baita ere beste autagaitza batzuk ere, bueno, gandorra erakusten hasi berdeak direla, bueno, liberal-demokrata historikoek, da, era askotako ez dakit ordezkoak egon daitezke. Nik uste dut, sistema guztia dala jota dagoena, eta ez dela oraingoz behintzat garbi agertzen ari etorkizuna islatuko duen autagaitza politiko bat, nire egia esateko del Farage oso pertsona ez gauza iruditzen zen. Gauza bat da, klon edo istrioi bezala arrakastatzen izatea, baina egia esan erresuma batu bat zuzentzen ez dut ikusten. Baina, bueno, gertan iteke.
1: Farak bera izan zen, bizka bat, Brexita aizatu zuena, duela 10 urte, azken finean erresuma batuak erabaki zuen Europa Batasunetik ateratzea. Erabaki horrek, delibero horrek, izan du ondoriorik oraingo krisi berri honetan?
2: Bai, nik uste dut hori begien biztakoa dala, da, Brexitaren porrota, zeren eta porrota hori ez dut uste Brexitaren aldekoak ere ukatu dezaketetik. Zifrek adierazten dute, ekonomiari egundoko jipoia eman dio, eta gizartea ez du josi eta gutxeago dikeru. Beraz, Brexita etzan inundik ere izan, bueno, ba, konpondu nahi zituen burua usteen konponbidea. Nik uste dut sistema alazta guztiz ere ez da torrela behera Brexitagatik bakarri. Brexitari erru guztiek leporatzea erraza izan daiteke, baina erresuma batuaren beraren ez dakit nortasuna ari da zehatzen. Eta hor, esango nukeen badagoela, bueno, ba, imperio galduaren krisi berantiar bat. Agian Frantzian hori, hobeto ulertzen da, atzera egiten balima duzu, laugarren eta bosgarren errepubliken arteko bitarte hartan. Erresuma Batuak bere garaian behar bada hori ekein zuen, baina lehentxago dugu gero zigo etortzei, eta gero badago izugarrizko problema. Estatu batuetiko adiskidetasun, anaitasun, edo ez dakit zertasun haren baitan bizi izan da Erresuma Batua luzaro. Beti ere pentsatuz, berak burua jartzen duela eta Estatu Batuek geharrea eta indarra eta jarriko zutela. Alderantziz gertatzen ari, ez dakit Estatu Batuak burua inun jarre dote ezaken, baina behintzat Erresuma Batua morroi bezala besterik ez dute ikusi, Keir Starmerrek garbi hitz egin dezake horretaz, eta Andy Burhanek arazo horixe bera aurkituko du lehen egunetik. Hau da, Westminsterren bosketa irabazia erreza izango zaio oraingoz, baina hortik aurrera Keir Starmerrek dituen arazo guztiak aurkituko ditu Downing Streeteko 10.
1: Ba, ikusiko Starmerren dimisio honek zertara eramaten duen Erresuma Batua. Zuri, beraz, Mikel Aramendi, uda hon bat deziratzen dizut, zuri ere, eta ongi pasa, mila esker?
2: Baita zuek ere, itzaldetik.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
2: Eta egintza etxart izanen dugu EHZ eta festivalaren prestakuntzetarik zuzenean hemen izanen duguna azken gomendioak aipatzeko sarri zortziuntaik goitean. Artean gu bagoaz nonbait beste festival baten aipatzerat ere Julen Asierri gurekin baitugu.
3: Egunon eskuali jatzen entzule, mutxatzirea. Udaburua nola pasatu duzu? Jondoni Joanen suaren gainetik salto eginaz, dantzatu edo kantatuz, besta eginaz, edo ahalbezain lasaiki berotasun gaitzu jen iesteko. Dola egun zonbait, ez dakito hartu zirenez bainan fenomeno astronomiko berezi bat gertatua. Ilargi erdilun fin bat altxatu zauku eta bere ondoan artizaha dirdiran. Nik hainuntza eta forma horrekin ez dut uste bizian behin ere ikusi nuenik. Eta uste gabez gainera, loriatu niz. Sasoiko azken kronika hori baliatuko dut beste gertakari baten aipatzeko. Duela 30 urte, 1986eko udan, eskualegiko biztanleek, eta anitzendako sorpresa izan zen, bizi izan zuten. Seguraski entzuten duzun kantua ezagutu duzula. Nork ez du ezagutzen, himno bilakatu den arrosako zolan kantu ede hori. Ainizek ezakiten orduan, baina zuela hilabeteak iparaldeko bi elkarteari zirela lanka jaskan. Eta 1986eko udan beraz, gure iparalde lurralde tipiko barnekaldean bi festival sortu ziren oraino dirautenak. Oso desberdinak, baina elgarrikin gauza anitz partekatzen dituztenak ere. Arrosan, EHZ eta Etxasun Errobiko Festivala. Nolako santza ukan dugun ala ere. Geroztik, udaguziz, olako bi sortzaile taldeen ametxen eta lanaren fruituetaz gozatzen dugu. Behar badazuk, entzule, parte hartu duzula laguntzaile, antolatzaile edo artista bezala, eta barnetik ezagutu dituzula. Zerk ditu desberdintzen, zoin ardatza man komun dituzte, eta nolaz nik uste, elka josatzen duten gizartean. Alde batetik beraz EHZ eta. Ez duela aspaldi, enbata hilabetekoan, Aitor Zerbiek artikulu oso interesgarri bat argitaratu du hori buruz. Irakurri behar zinuke. Ez du festivalaren genesiak ondatzen bainan, bai sortzaileen eta ondokoen behar eta galdezkapenak. Deretxo kulturalekin lotura handia dutenak. Ejan nahi baita, gure lurretan gure kulturarekin eta hizkuntzarekin bizitzeko gai izaitea eta hortaz gozatzea. Eta hori festival baten bitartez. Loturak, hagemanak sortzea, zazpi probentzietako gazte edota zaharren artean. Adiskidetasuna, elkar laguntasuna, konfiantza, amodioa ere bai. Elkarrekin egitea eta partekatzea, auzolanaren bidez, oholtzak eta oialetxeak muntatuz, apairuak prestatuz, gizarte alternatibak asmatuz. Kronika hori sobera laburra da EHZ-etaren osagai eta sede guzien aipatzeko. Hiru hitzez laburbiltzen alditaike. Populu bat osatu, erri bat osatu. Eta gisa batez, nolako lorpen ederra. Duela 30 urte beraz, EHZ eta kasik errito iniziatiko bat bizi eskola bat bilakatu dela iparaldeko gazteriaren parte handi batentzat. Hala ere, gizarte kontsumeristaren gandik urruntzen bada, eta EHZ eta esperientzia kolektibo eta alternatibo ezinago indartsua izan arren, artista gisa, ohartzen ahalniz forma artistikoen aldetik, orain arte, festival handi eta kontsumeristen formatuan garatu dela. Musika amplifikatu indartsu eta binarioa, animaleko esenak, soinu sistema ikaragarriekin, garagardo iturri bukaezinak, eta abar, eta abar. Hori ez da kritika txar bat, eh? Justu ohartzen naizela, EHZ eta gizarte tresna eder eta erainkor bat bezala pentsatua izan dela eta garatu dela. baina alderdi eta galdezkapen artistikoak bigarren planoan egon direla. Ber momentuan Itxasun Errobiko festivala loratzen zen. Ikusiko duzu nola bi festival hoiek elgar osatzen duten. Ainitza xumeagoa, txipiagoa, Itxasuko ateka gaitz eta urzumuk ez zituzen edozen gisaz milaka festivalari onartuko. Bi festivalek ideia ainitz partekatzen dituzte. Batez ere derecho kulturalen aldetik, kulturen eta biziaren anistasunak defendatzen dituzte. Bai eta ere elkar laguntza, auzolana, erri baten osatzea. Errobiko taren aldetik aldiz, uste zuten arteak berak, musikak, dantzak, olegiak, filosofiak gizartea aldatzen ahal zutela. Irudimenak landuz eta idekiz, forma artistiko bereziak eta sorkuntza sustengatuz, munduko kultureri batzahi eginez, kantua, musika, dantza, ikastaldien bidez erakatsiz, festival horrekin handituniz. Ogoita ama urtez, bideak eta haizeak gurutzatu dira Errobiko festivalean. Mila kolorezko musikari, dantzari, margolari, zizelkari, poeta, pentsalari, idazle, gizon eta emazte, ahots indartsu, isilak ere bai. Zonbait urgunetik jinak, beste zonbait hemengo lurretik altxatuak, eroturik ehoak. Denek haien artea, haien lurra inkarnatu dute. Zonbaitetan biak ere bai. Denek zerbait ekarri dute, kantu bat, dantza bat, hitz bat, amets bat, galdera bat, hizkuntza bat. Denek aztarna bat utzi dute Errobiko bazterretan. Eta hala ehutu dugu gure etxea. Erroekin, adiskidetasunarekin, zeharkaldiekin. Edoar Glissant filosofo martinikajarekin gertatu zen topaketa fundamentala izan zaukun. Haren hitzek argitu zuten gure baiten sakonean barena sumatzen ginuena. Eta arein dartsuago bizi izan ginituen. Orduan, elkarren beharrean diren uartez osaturiko mundu artxipelagoa eraiki ginuen, eta gure bait untziak esploratu. Geroztik, Errobiko festivalak atxiki du bere hitz hauskoja eta zaindu du bere amets xume bezain ausarta. Kultura bakotxa bere erroetan txutik egon dadin, besteen gana joaiten aldela, nagusitu gabe, makurtu gabe. Harremanetan sinesten dugu, ez mugetan. Kreolizazioan eta ez imperioen jarresi eta gotorlekuetan. Ez ditugu ahantzi isilaraziak, zapalduak, suntxituak izan diren herriak. Ez eta ere hizkuntza debekatuak, genero baztertuak. Ez eta ere kolonizazioek ezabatutako oroimenak, baztertuak, suntxituak izan diren gorputzak eta harimak. Ahots bat isilarazten aldi bakotxan mundu bat hiltzen da. Ahots bat behiz kantuz hasten delarik, mundu bat ahapizten da. Oroimenetik salbatua den kantu bakotxa, transmititzen den poema bakotxa, zapalkuntzaren erdian dirauen hizkuntza bakotxa, hauek dira gure ezinbestezko garaipen txipiak. Ahazakeriek, diskriminazioek, fasismoek eta gerlek bizia zanpatzen eta luja iluntzen duten garai honetan, hedabide nagusiek eta gerla zaleek onartezina onartarazina iduten garai honetan, erresistentzia baketsu batek, erroturiko utopia batek, badutea oraino lekurik. Bi festivalek, elga josatuz, mundu bat sortzen aldutea. Errobiko festivala eta EHZ, ilargi eta artizaga.
2: Mil esker Julen Asierri, bai EHZ gaur eta asteuntako gaia nagusia, baina Errobiko festivalaz ere ariko gira eta funtsian EHZ-tik eginen dugun bezala zuzenean izanen gira ere hiru egunez Errobiko festivaletik ere Itxasutik. Baina hori berantxago aipatuko dauzegoan artian gauko kronika ez ahantz, atxemaiten alko duzuela goizuntan ere Euskal Irratiak.eus web gunean, 7:26.

0: Hitzarekin ari gira badakizi, EHZ-etara joaiteko hiru eguneko bonoak edo pasak baditugula, zozketan ditugunak, eta bada ere igandeko Eskualdeko Laborantza Ganbarak eskaini zikirua ere festibalean ahberatzen, hori ere zozketan dugu. Eta guna, hitzekin ari bai gira betire, Ahia, A-H-I-A-tik hasik, behar duzu etxeman orai, iztuka gunean pusatzen den belar mota bat. Ez da ez, biziki gustukoa kabalendako hori. Ahia, otik hasik, iztuka umia, ez eta suna den tokian pusatzen den belar mota bat. Hori, eta kanpo joko bat ere eginen dugu, Jasko festivala EHZ-etari interesatzen gira, eta bat behar duzu hortik kanpo eman. Talde hauetan, Bengo, Olaia Intziarte, Fermin Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia eta Siberutz. Zoin da kanpo eman behar dena. Egunon?
1: Egunon.
0: Aina Mari?
1: Bai.
0: Sarati, kuntza zidea?
1: Bai, ja, iguzki bete-betean hemen.
0: Ai. Bero, zik ere hor. Bai. Denetan berdin, errazu, zehatxe mandu zuen, Amari?
1: Ia.
0: Hori bera, ezagutzen zinuen?
1: Bai.
0: Iztokagunean pusatzen den belar mota bat. Ihiari esker, non eman behar dut zure izena?
1: EHZ-etako.
0: Zikirua edo pasa?
1: Pasa.
0: Txauzu, emaiten dut? Pasa egunon?
1: Gauza bera.
0: Bai, berdin, inala freskoki biztan dena. Ihia, bai. EHZ eta festivalean 2006an musikari bat Bretainian sortua, biziki ezaguna ere Frantzian, etorri zen autore, kompositore, musikaria, produktorea, biziki ezaguna, 2006an, nor da hori. Bestalde Jasko festivalari begira, Bengo, Olaia Intziarte, Fermin Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia eta Siberutz, bat behar da kanpo eman. Zoin kanpo eman zinezakete. Zadira, entzailak gure galderak festivalari buruz, zituziego guan denak. Are, Ihiatik hasten gira. Fite-fitea, egunon?
2: Bai, egunona.
0: Nor zira?
2: Arratzeko Katialin.
0: Katialin, fite-fitea.
2: Eta,
0: ez dauzut hori egaiten, ez da hori, ez?
2: Ados.
0: Besterik da, baina utziko dugu biharko, zenta, mala, prisaka, ibiltzen bai gira tenore untan, barkatu, berantaz, goizeko zazpiak eta erdiak bihar jokoen segida, goizeko zazpiak eta erdiak berriak intzarrietarekin.

0: Egunon, Euskalgintzak azaroaren 21erako manifestaldirako deia egin du euskararekiko errespetua eskatuz. Euskararen garaia da manifestaldia aurkeztu edo manifestua aurkeztu zuen atzo Euskal Konfederazioak Baionan eta mobilizatzeko dei zabala luzatu du. 18 eta 30 hilabeteko presondegi zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan erabakia urriaren 6an. Eta diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu zuten atzo Parisen, horrek estatutu berezi bat emango lioke Korsikari, Peio Dufo diputatuak esplikatuko digu. Lehenik bero edo puntua egin dezagun, aro bero ontaz, Pampi.
1: Bai, egia da, badan nastekoa, bai dan egia, bero izanen dela gaur ere, eta beroago Lapurdin atzokoari konparatuz, berroita bat gradu, izanen baita gaurko gorena, berri obeagoak ginen dira, ondoko egunetan temperaturak pixka bat jautsiko baitira alaike.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan.
0: Azaroaren 21ean hiri berean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balioa initza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak lau aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko legea ausart baten onarpena eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Kanpaina hau berezia izan dadin nahi dute azken urteetan egoera aldatu baita, Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko kidea da.
3: Euskararen aldeko hizkuntza politikak egiten direnean, naiz eta gure ustez inoiz ez denez behar bezalako zoru optimo hori iritsi, baina egia da ziklo hori bukatzen ikusten dugula. Ziklo hori agortzen ari da. Hainbat dira faktoreak, batetik oraindik ere ez duela markada batzuk botatako hipotesiekin ari garelako, bestetik ikusi dugulako hipotesi hoien muga eta batez ere arkitektura juridikoaren muga zein den Euskal Herri osoan, eta bestetik munduak ekarri dizkigulako erronka berriak eradura txikiko hizkuntzei. Ikusten ari gara, ez, Ipar Europan oso neurri azkarrak hartzen ari direla beren hizkuntzen alde, naiz eta estatuak dituzten, baina ikusten dugu baita ere Frantziak zen neurri hartzen dituen frantsesaren alde. Orduan, hizkuntza minorizatuak testu inguru horretan inoiz baino zaurgarriago gaude, eta horregatik diogu aro berri bati ekin behar diogula.
0: Bestalde, hemendik manifestaldira arte Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira haien sustengua adieraz dezaten. Berote handiekin ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da laborariendako eta horien artean baratzezainek bereziki urrainitz behar dute landaren ureztatzeko. Ura eskas den momentuetan ur erreserbek hornitzen dute falta dena eta intzuzen Lekorneko Garroan atzo estreinatu zuten 2500 metro kubikoko erreserba bat teilatutik eta negutegitik heldu den euri ura

0: Espeneko neurriek, angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki du herriko etxeak, baita Donibane Lohizuneko ondartza handikoa ere, igerilekuek ordutegi zabalak mantenduko dituzte gaur ere momentuz, eta urririk izaten segituko dute, eta Baionako Bonaelo Museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10:00 goiti.
1: Hemezortzi eta hogeita hamar hilabeteko espetxe zigorrak gibelapenarekin.
0: Hala eskatu du bai prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra. Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan, 2022ko martxoaren 9 hiltzen obra batean lanenen ari zela, Berxojekarrikan Garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra, auzian zinen Esteban Bastiagear.
2: Une partie d'entre nous ont assisté à la chute de la grue et à la chute de Mohamed Kishou. Il y a eu une émotion très vive dans le quartier.
3: Entzun berri duzuen gizona Patrick Petitjean deitzen da, auzoko bat da istripua zuzenean ikusi duena. Mohamed K. 2022ko martxoaren 9 hiltzen Baionan lanean ari zela. Lapix enpresaren kontrako epaiketa barda abiatu da Baionako zitegian istripua gertatu zenetik 4 urtera. Intersindikalak elgarretaratzea deitua zuen bertan, eina otarramendi lab sindikatuko kideak azaldu digun bezala, lan istripu hori maleruski abiapundu bat izan da berriz gertatu ez dadin.
4: Lan istripu honek maleruski sortu du giro bat, eta sortu du elkarlan bat ere sindikatu guztien artean, eta ondoan bizitzen ziren bizilagunen artean, eta nire ustez izan dela, lan istripu hori izan dela abiapuntu bat, aurrera begira, ba, elkarlanean jartzeko eta protokoloak sortzeko, eta nik uste hori da nunbaiten Mohamedek permititu digunak sortzea, eta berarentzat berantegi izan dela, argi eta garbi dela, beste bantzu entzat ere argi berantegi dela, baina permititzen du egunerotasunean pedagogia egitea, eta arazoiek eramatea enpresaz enpresa, eta hortan ari gira, beraz gaur dugun giroarekin kriston bero egiten du, guk izanen gira epaitegi batean seguraski nagusi batzuk kondenatzeko, eta espero dezagun kondenatuak izango direla nagusi horiek, eta bakoitzen nahien responsabilitateak hartu, baina badakigu oso ondo bero honekin milaka eta milaka langileak kalean egongo dira, lanean egongo direla, eta maleruski gargauean ere badakigu ja beste hil batzuk izango direla, izan frantses estatuan, iparraldean edo euskal herrian, ez? Beraz, ezin dugu epaiketa batekin dena itxi, izan behar dela eguneroko arazo bat konpontzeko.
3: Hasieran entzun duzuen Patrick eta beste auzoko batzuk batu dira 22 Bergere kolektiboaren izenean, alderdi zibil gisa orkestu dira, orotara 15 dira auzian.
0: Eta erabakia urriaren 6an. Bizipoza elkartea aurkeztuko dute atxaldeuntan Saran, bere baitan 29 elkarte ezberdin biltzen dituen elkartea da, izaera bereziko gaiak azaleratu nahi dituena, aurre eta helduak euskararen bide sentsibilizatu zer realitate horiek lantzen dituzten elkarteei, laguntza afektiboa eta eguneroko lanerako dituzten beharrei erantzuteko baliabide funtzionalak lortzeko laguntza eskaini nahi die Bizipoza elkarteak atxaldeko 5etan eginen dute aurkezpena Lurberri gelan.
1: Diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu dute Parisen.
0: 461 izan dira alde eta 402 kontra. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari, onartua bada Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmena ukanen du lurralde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Peio Dufo Pirinio Atlantikoetako 6. Eremuko diputatuaren dako aitzinamendua da, eta orain autonomiari loturiko gaiek badute leku bat Frantziako legebiltzarrean.
5: Ezki interesgarria da, zenta Ipar Euskal Herriaren zat behar bada, eta beste lujaldien zat ere, bide bat erakusten du, eta interesgarria izan da garrai hori, zenta ainitzitz egin dugu gure berezitasunetaz. Eta Parisen gutzitan gertatzen da hori, gure hizkuntzetaz, zertarako etxe bizitza arazoak ditugun gure lokaldeetan, eta bereziki bai Korsikan, Euskal Herrian, Bretainan, eta orduan zertarako autonomia estatutu batek erantzun zonbaitzuk proposatzen alko luken gure lokaldeetako erronkeri. Horan, bizki baikorki ikusten dut pertsonalki sekuentzia hori, zenta autonomia ezen sekulan aipatzen alemen Parisen duriz, eta hor lehen bozkabat horren alde lortu dugu, eta gainera denek lotura egiten dute, beraz, beste lurraldeekin.
0: Testua onarturik, Frantziako Senat

0: egitura igorria izanen dat azkenik kongresuaren onespena beharko luke indarrean sartzeko. Eta bukatzeko itzordu bat freskuran egon nahi bali maduzue gaur, Baionako Euskal Museoak bisita bat antolatzen du familian egiteko, etxea babesteko lehengo errituak ezagutzeko parada izanen da, eta ondotik sorkuntza txiki bat eginen da eguzkiloreaz inspiratuz. Bost urtetik gorako aurrentza da itzordua, arratsaleko bietan abiatuko dena erran bezala Euskal Museoan. Zortzietan eginen dugu berrien laburpena.
1: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
2: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
3: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
4: Aroaz bi hitz eta fiteina dugula bai berua eta erretzeko berua eta temperaturak egia mezortzi gerratuko temperatura zela diola oren erdia urepelen ala erraiten zaukun Danielek freskatu zila run goizalderat baina orokorki gau frango berua izan da oita bita oita sei graduko temperaturak ditugu arteko temperaturak ditugu ipar Euskal Herrian tenore juntan iruzkia hor da jaanik berotzen hasia temperatura gorenak oita emezortzi eta berroita bi graduen artekoak izain ditugu atxalde juntan berroita bi gradu eman dezagun maulen ipar ekialdeko jaizeak ufatuko du berroita bos kilometra oreneko ufakoak eta temperaturak apalduko dira gaunta ondoko gauan baina guti, hogoi eta hoita bi graduen artekoak izanen baitira apalenak ondoko gauean. Bihar goizean goizetik bero, erretzeko berua, bihar ere eta bihar arratsaldeko temperatura gorenak hoita emezortzi eta berroi graduen artekoak haizea aldiuntan bihar eipar mendebaletik berroita bos kilometra oreneko ufakoak eta mendebaletik izanki haizea ipar mendebaletik orzantz aire izainta bihar atxaldian, orzantz karraska zonbaitzu aipatzen dira han hemenka irriskoak zeurik bai eta euri gutiatik aratxaldean hori bihar atxaldean eta ondoko gauerako oita bat graduko temperatura bihar gauerako beraz oita bat graduko temperatura apalena aipatzen da. Hala zerten algin hau zuen aruaren aldetik, beraz, bero bazterrak, bero segitzen dutela, eta bideetan bero-bero, edo ezain beste panpi egunon?
5: Egunon, guziri, ezain beste, ez dugula aipatzen, isarin xoro pasatu zira berriki, baitira lanak, hor azken egunotan, hor bai trabatuak izaiten anziste momentuka, bestela, kostaldeko bide nagusi horietan, untsa pasatzen alko ziste erreski, goizuntan, azteko ez baita traba berezidik seinalatua, ez baionara teltzeko, ez angeruntza hartzean ere, ordan karta aski, garbi-garbi aduzu hor memento untan, egia itorteko.
4: Etxu gorri guneik.
5: Etxu hainbeste gorri guneik, ez? Ez? Oh, ba, iruizipan handela.
4: Ba, baina jendea zentzu pusinoa baitu, ez baita debaldetako ibiliko bideetan ere posible da, eta gero behar bat goizago ere, enpresazon baitzuk ere goizago hasten baitira, bero handi hauekin, horrek ere egiten dikisi behar bat.
5: Ba, ba, goizago hasten, goizago finitzen, beraz, hori mata aldean, bai, egia, hori ere ikusten dela, bideetan badira, jendea karaike, baina, aizio ibiltzen da, goizago hasten baitira.
4: Hala, ba, mil esker.
5: Deuzetaz? Sagertio?
4: Sagertio.

0: zortziak laurden guti.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Ez da besterik aipu, hagu mini guzietan, da berua, berua eta berua. Bero jaundiak direlarik ere, momentu hontan bezala, ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da, egia da lanbidea initzen dako, baina bereziki laborarien dako. Eta nola egin ura ongi kudeatzeko, eta nola ez gelditu uri gabe laboraria initzek pausatzen dituzten. Galderak dira hauek, Lekorne Garruako baratze zainek erabaki dute ur erreserba berri baten eraikitzea euri uraren errekuperatzeko. Antxon Kastorreok ekarri dauku solasaldi hau Garruatika.
2: Gerizietatik Lekorne zentroko bidea hartuz, Garruako gazteluaintzin eskuinetaik da izen bereko etxaldia, eta hor landa tokien ondoan da ur erreserba berria 2500 metro kuboko putzua. Garruako operatifak dituen bastimenduen teilatuetatik eta negute egietatik heldu den euri urarekin betetzen dute, ondotik ebaliatzeko udan zehar nahi duten maneran, proiektuaren eramaiteko laguntza tekniko eta diru laguntzak ere eskuratu dituzte, batez ere uraren agentziaren eta Euskal Elkargoaren partetik. Egan behar da, ura gai importantia dela elkargoaren dako, Herve Damestoi laborantzaren hautetxia entzuten dugu.
3: Importantea da, eta azken egunetan ikusten aldugu, gaur egun arazoak baditugu, elkargoaren eremuan ur kontsumoari begira, eta gure politika guziak gai horri buruz sentsibilizatuak dira. Baitezpadakoa den gaia da, baitezpadakoa, bai herritarrendako, baita uraren arabera lan egiten duten sailendako ere. Beraz, baratze zaingoa eta gajo kooperatifa, gaur egun bai egiazko gaiak dira.
2: Elkargoa garruko proiektuan parte hartu duela beraz, baina argi dute autetxiek eta langileek beharko direla beste batzu. Garruakoa da preseski adibide on bat. Elkargoko langilea da Michel Bidegain, laborantza sailaren arduraduna.
4: Garruko erresalbu hori entxeplu adibide biziki ona da, erakusten du nola eskolerrian oino badugula euria erortzen dena behar denarik neguan eta primaeran, baina laborantzaren zat behar da ez orduan delarik, ordua delarik. Orduan hori da, koherentzia bat da, ez ditugu ikerketa limariak egin, baina koherentzian horiek muntzatzen ditugu, erresalbur horiek atxikitzeko ura erortzen delarik. Hori da, sentsuona, hola deitzen da uste dut.
2: Prezeski, aipatzen dala, euri uraren atxikitzia, ez gira adibidez zentzolin bezala lurazpiko ure reserban pompatzen ari, hortara jonen gira?
4: Bat ere, guk hasteko hemen entxeplu hori eta atxikitzen dugu ura erortzen dena. Hemen ez da pompaz, foraz edo zilatzerik, ara, arrundatere, eta gero hori da laguntzeko baratzeguntzaren urastatzen, eta gero opotalo delakoa edaten den ura hori atxikitzen dute baratze produktuaren garbitzeko, eta hala, orduan oreka bat da, eta sentsuonean horrat buruz goaz.
2: Egan behar da ere ure reserba horren estrena gertatzen dela preseski berote handi batekin batean. Geroz eta gehiago direnez episodio horiek, baratze zainek nola bizirauten duten galdegindakogu Garruako kooperatifako argitsu iturriari, erraiten daukuleniken nola diren baratzekariak.
5: Adan, konkretuki sufritzen dute, jakin behar da baratzekari batek ura behar duela bizirik izeiteko, baina nere handitzeko, beraz hautatu beharko da bizirik mantendu, baina ez sobera ureztatu ura ekonomizatzeko, beraz ez dira hainitz handitzen, egan nahi du jandamenduak tipiak izanen direla. Hori da gure debatea, eta aldudan galdera da, zer landatu. Jakinez udan negua prestatzen dela, beraz behar bada, orain arte landatzen ziren baratzekari batzu, zingo dira gehiago egin orain ditugun udekin. Ura nundik heldu den hori, orain badakigu euri dela, urrengo galdera izanen da, zer landatu eta zer ekoiztu konturatzen gira, bai filiera baratze zaingo guziek, ezin ditugula lehen bezala baratzekariak landatu, ezakigu. Hala, behar dugu ikertu, zer landatu, noiz landatu, zer ekoiztu, porroa segitu, asa segitu, patata segitu, badira oino galdera hainitz, eta espero dugu elduden urteetan ikerketa edo lan bat eramanen izanen dela gauza guzi horien ikertzeko.
3: Zer da hor, aldaketa ba, konkretuki ez dakit sasoinak ez dira berdin iregeiten?
5: Orduan, konkretuki laburki, neguak beroagoak dira. Eta udak askoz beroagoak ere, baina idortearekin ere. Lehen ala ere Euskalegian bazen beti euri pixkat, eta ez ginuen gaur ekainean gira, eta jada bigarren berotea dugu, ez dugu uda oino hasi. Beraz, lehen egiten ginuen manera, baratzekari batzu ez dira ontsapusatzen ahal oraingo baldintzekin.
3: Baratze zainak inkietziste?
5: Bai, biziki. Filieja zailtasuna tantzen jada. Eta egia ezan hor inkiet eta beldu jere. Zenta bada bat zer ekoiztuko dugun eta zer pusatuko den, baina jakin behar da. Aipatzen da, bahnean egon, freskoan egon, baratze zain eta laborari guziak kanpoan dira lanean. Orduan bai, goizean edo goizasiz edo goizean lan egiten dugu, baina lan baldintzak gogorrak dira kanpoan lan egin behar dela eguzkipean, 35, 40 gradutan.
3: Jakin olako ure reserba batek 100.000 euro inguru gostatu dituela.
1: Euskal Irratietan Goizberri.
6: Aizu, oto apanandinat, nola bian izi atxezetara?
7: Be, autobusez bistan duk. Aukten ere, aukera ainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
6: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
7: Baionatik, atajatzetik, baigortik, eta aukten, kanbotik.
6: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
7: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eus webgunera.
0: EHZ-az mintzatzeko azken gomendioak jakinen ditugu sarri, izortziontaikuti zuzenean hemen izanen baitugu intzatxart, beraz programazio ardura duna eta hitzordu bat gaur aratzeko, etxeko hitzordu bat.
8: Gaurko mintzalekuan aktualitateko gaiak jogatuko ditugu. Korsikako autonomia, frantses konstituzioan sartzeko legea, bozkatua izan da atzo deputatuen artean. Zer izanen da horren segida eta ondorioa. Eskualtzalen martxa iragan berri da Iruñan, ofizialtasuna, hizkuntz politika, baita ere gizarte zibilaren mobilizazioa galdeginak izan dira. Horren segida ere izanen da Baionan elduden azaruan. Marienia berriki eraikia izan da arditei bat, lurrak zaindu nahi dituztenek, galdegiten dute Euskal Elkargoari, hirigintza plana berrizikusia izan dadi. Gai horien jogatzeko gurekin izanen ditugu Eguzki Urteaga, Juliet Berguña, Genofa Berroko Irigoen, eta Jolen Oiarburu. Aktualitatea joran, gaur aratxean, zazpiontan, Euskal Irratietan.
0: Besterik ere badugu aipatzeko goizuntan eta joanen gira kabalkadaren aipatzerat helduen kabalkada iragartzeko eta gazteenak ere lehen txipiranik implikatzeko haurren kabalkada eman zuten angelun duela egun batzu goitzen bazizte. Ba espeletan gauza berdintxua eginen dute oraio, olatza, ez deala, baina eskola publikoan, egunon?
9: Eguno, Marianez, Ezpeletako Eskola Publikoak du antolatzen urte bukaerako ikusgarri gisa izanen da, larumatuntan Herriko Plazan urte osoko lana plazaratuko dute beraz, Sanarino Doki irakasleak aitortu dio Panpiri, aurrekin lan egiteak gauzak pixka bat aldatzen dituela.
10: Ez da antzi behar eskola batean girela, beraz ezin duzu gauza bera egin, Herriko kabalkada batean eta eskolako kabalkada batean, aurrak dira, erritmoa ez da berdina, voilà, baina importantena zen ideia hori eta sentsua atxikitzea.
11: Gai bat ere hautatu duzie, nola dinda gaia?
10: Beraz, gaia, bai, sekatu dugu ginuen, zer kabalkada ideia atseman eta behar ginuen gai bat. Eta erreiten duzun bezala, badakizularik nola pasatzen kabalkada bat, badakigu historio bat dela, edo gero artistikoki badirela mundu desberdin batzu lotzen direnak. Eta jintzaiku ideia mitologiari interesatzea, zertako mitologia, zenta Euskal Herrian ongi, azkartua dela, eta sinesteeri lotua baitzen, mitologia hautatu ginoen, eta partikulazki mitologiako pertsona bat sorgina. Beraz, eta hori lotzen dut, eganez, gure kabalkadak duela historio bat, eta historio hori da sorginen iztatzea, 1609, de langre judia gidaturik, Lapurdin baita ere ezberetan.
11: Hala, hori da, bortitza da, laike?
10: Bortitza bai, baina ikusi behar da gero nola eremana den egun hartan eta artistikoki nola eremana den. Bai, ez dut gehiago eranen, baina ikusiko duzue etorriko zideztenari barkatu.
11: Hor guziek parte hartu dutera beren maneran, nola zer izan da lana ordean?
10: Beraz, bai, bakotsak badu zerbait egiteko eta bere ahia ekartzen du. Bai, egia da, tipi batek zuela pazientzia berdina eta ez duzuela gauza bera egiten albainan. Behar duzu jakin, historiaren zermementoetan kokatzen alduzun, zerbait erretxago kokatzen aldena. Bakizu tipi batekin, hiru urteetako aurrekin edo handi batzuekin. Me bakotsak, xerna gisa, bakotsak ekarriko du behar dena historiari. Voilà. Eta bai, alor, eranez nola lan egin dugun guk erakaze, baina baitez bada artista batzuekin. Izan ditugu PEAC deitu proiektu batzu, beraz PEAC frantsesez da Projet d'Education Artistique eta Culturelle. Eta proiektu horien bidez artistak egiten dira eskolarat aurrekin lan egiteko.
9: Jakin Marianez, artistak hauek izan direla Michel Zamora, Txomin Ergi, Amaia Iriarte, Don Campistron eta David Ondartz, larumatuntan beraz antzerki, kantu eta dantza orkestuak izanen dira kabalkada formatuan, baina kasu ez ditu agas kabalkadaren kodeak errespetatuko, izan ere elebidunez emanen dute ikusgarri hori euskaraz eta frantsesez.
0: Ederki olatz, mil esker. Zortziak iru minuta eskaz. Aitiko kantaria dugu orai, hemen da. EHZ-etan izanen dena.

poliki-poliki ari gira, eh? Aste guzian EHZ-etan agertuko diren taldeetaz, eta taldeak partekatzen hementik beretik, zoazte EHZ-etaren gunerat, webgunerat, hantz eta sunguziak baititu zue, egunka, nungo taldeak diren, ze maiten duten, zeten horretan, nun denak atxemanen dituzue. Zeten horretan, nun denak atxemanen dituzue.

beraz Haitiko kantaria izanen dela Moonlight Benjamin. Ez dakit batere betere ongi auskatzen dutan, baina laster eintza etxertek zuzenduko nu behar balima da. Beraz Haititik eldu den kantari eta talde junta xetasun gehiago webgunean, EHZ-aren webgunean.

0: Aktualitatean gaur ere beroa nagusi, prefekturak bero handien aitzinean sintoma batzuei arreta handizkasu egiteko deia luzatu du, horietan buruko mina, arranpak ezoikoak kidura, 29 gradu baino gehiagoko sukarra, zorabio edo goitika naia, eta itzin koherenteak ukaitea besteak beste, norbaitek azken sintoma hauek baldin baditu, 15 telefono zenbakira deitzera aholkatzen dute prefeturatik. Jakinarazten dute ere, baimen berezia emaiten diela hazleei, pak edo laborantza politika bateratuaren baitan, aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko, salbuespen eskaera egin daiteke demarchnumerique.gov webgunean, eta jakin orain arteko salbuespeneko neurriek ere aitzina segitzen dutela, igerilekuen irekitzea urririk, ondartzen zaintza ordutegien luzatzea edota erakustoki batzuen urririk irekitzea. Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia egin du euskararen garaia da manifestuaren bidez. Euskal Konfederazioak indar erakustaldia egin nahi du Baionan, euskararen koofizialtasuna eskatu zipar Euskal Herriarentzat, baita hizkuntza gutxituen aldeko lege ausartago bat ere. Euskaltzale guztiak mobilizatzera deitzen ditu beraz azaroaren 21ean Baionan. 18 eta 30 hilabete arteko espetxe zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra, Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragan zen atzo Baionan. 2022ko martxoaren 9 hiltzen obra batean lanean ari zela Bergerre Karrikan Garabia erori ondotik, 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra erabakia urriaren 6 emanen dute. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek irabazi du Uzbekistanen kontra 5-0, Ingalaterrak berdindu 0-0 Ganaren kontra, Panamak galdu Kroaziaren kontra 0-1 eta Kolombiak irabazi Kongoren kontra 1-0. Austria eta Jordaniaren arteko partida jokatzen ari da momentu untan. Arratsuntatik goiti Portugalariko da Kongoren kontra, Suitza Kanadaren kontra, Bosnia Katarren kontra, Eskozia Brasilen kontra, Ego Afrika Ego Korearen kontra eta Txekia Mexikoren kontra. 8:30 eginen dugu berrizain nagusia.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Geroaren lehen notak leluarekin ospatuko du aurten EHZ-ak festivalak 30. urteburua. Arberatzen, ostia lehuntatik, igande arte, lahatan oita amaseian entzuntziren, lehen notak gogoan, biztan dena, hariko girela gure gaurko gomitarekin solasean, EHZ-atik intza etxartu gurekin baitzitugu. Egunon!
4: Egunon!
3: Orduan, horroita hasi behar dugu, 30 karietarat, bon, liburu, dokumental eta podcastak ere sortu dituziela, ba, ze nolako harrera ukan dute horien guziek, ze ondorio dute jenden ganik eta ukan dituzia?
4: Mementuko ez dira denak ateratuak, liburu atera berri da eta mementuz ukandugun harrera biziki ona izan da eta biziki positiboa. Podcastak atera ginituen ere eta entzule kopuru hona ukan ginoen, bai? Mm. Eta irratietan ere zabaldoa izan zen, beraz hori biziki positibotzat hartzen dago. Eta dokumentala urte bukaeran.
3: Pentsatzen dut podcasta horiek hasteko gogoratzeko duela 30 nola abiatu zen, ze xedetan abiatu zen festivala hortako egin dituzuela.
4: Bai, eta oroitzeko ere izan diren pixkat gertakari nagusiak, belaunaldi guztietako laguntzaileak entzunez, bai, biziki baliagarri izan zaigu guri antolatzaile gisa, baina ere pentsatzen dut entzuleai gogoa emaiteko berba laguntzaile izaiteko.
3: Festivalak 30 beti berritzen, azala berritzen, beti entxeatu da, eta hori kausitu du zure iduriko?
4: Habe, pentsatzen dut baiet, ez balin bazuen lortu, ene ustaz EHZ-etarik etzen izanen aurten. Bai, 30 transmititu da, beraz bortxaz, belaunaldi bakoitzak bere ganatu du, moldatu du bere gisa, eta orain 30 urtea ospatzen dugu, beraz bai, lortu dugu ena ustez.
3: Kolpeak ere, jasan ditu?
4: Bai, kolpeak, baina beti gora buruz joan gira, beti ikasi dugu gure akatsetatik ere, eta beti ikasten den bezala urtean ere ikasi dugu,
3: Bai. Formula desberdinak ere izan direla, ere hogeita hasiko dugu, ala, beti berritzen, azala berritzen izan dela?
4: Hori da, adaptatzen, ez te atzelarik modelo bat gehiago sobera martxan garaiari ez baitzen egokia, aldatzen aldatu dugu, eta belaunaldi bakoitzari ere nahiago zuen bezala belaunaldi bakoitzak.
3: Nola hurbiltzen da gazteria EHS-etarat? Hola, ez dakit, ahotik beharrirat edo nola pasten da?
4: Pentsatzen dut, hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki, pentsatzen dut, EHS-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideo hainitz egiten dira eta enostaz horre gogo hainitz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta hurbiltzeko. Mm-hmm. Eta gero EHS-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada, hurbilago den publiko bat erakartzeko edo beri ere erakusteko zer den EHS-eta. Mm. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen dela gazteria hainitz.
3: Hoita hamar urtez Euskal Herri barnealdean egonda festivala. Etzi. Eta egonen da?
4: Gure belaunaldia deno, bai, pentsatzen dut, gero ikusiko geroak zer dian, baina hori da helburua, baditugu ala ere olako oinarri batzuk, eta oinarri bat da barnek aldea mugitzea, inarrostea, eta beraz, mementuko. Ez dut sobera intzinatu nahi, baina pentsatzen dut, eta mementuko egonen dela barnek aldean.
3: Eintza etxartu dugu gurekin hemen, errazu etzinen sortiazu festivala abiatu zelaik.
4: Ez.
3: Orduan, noiz lehen urratsak nun eman zinintuen eman dezaguntzuk?
4: Arruxan urte bat berantago.
3: Ah.
4: Bai, askifite. Eta mazazian sortu nahi zenez, ez ezuntza, ala ere, oita bedatzi edizio ikusiko ditut.
3: Eta, zuk pertsonalki zer atxe baiten duzu, zer untxa, zer oitzapen edo...
4: Nire lehen oroitzapenak izan dira ala ere olako kontzertu handi eta jende hainitz. Euskara ere hainitz entzuten zela hortaz horreitz naiz. Mm. Eta hor horrein atxikiko dutana da ala ere kolektibo gauza hori. Mm-hmm. Denak elkarrekin izaitea, denak elkarrekin laguntzaile gisa proiektua limaleko hori muntatzea. Mm. Eta lortzea.
3: Herri batian egoitia, betire EHS eta herriko festivala da ere, herritarrek sortua barberatzen kokatu da aldiuntan, orai hiruaren urtea, nola hartuak izan zizte, eta nola da orai festivala, errotua da?
4: Pentsatzen dut lehen edizioan ez zuela neork ezagutzen arberatzen untzen. Horain iduritzen zaitala ere
3: arberatzen. Soberakina da, erraiten duzuna.
4: Egia da, atera ginela harrik arberatzen izan entzela. Bai. Ikusi zela estatistiketan, Google Mapsen eta olako aplikazioetan, jende hainitzek sekatu zuela nuntzen arberatze zileko. Beraz, bai, jenak ez zuen bortxaz ezagutzen. Hor, orain iduritzen zaitea atxezetara hurbiltzen diren gehiangoak ezagutzen dutela arberatze. Eta bai, errotua da, hor, untsa ari gira erritarrekin, lehen urtetik erritarra gurekin izan dira, talde bat sortuz laguntzailea izaiteko, muntaketan hor dira presente, haiek digute egiten bazkari eta afaria egunero muntaketan eta desmuntaketan. Beraz, bai, zinez dinamika polita sortu dugu haiekin.
3: Laguntzaileak hor dira, badiraski, nola zizte?
4: Bai, sekulan baino hobekio. Ukan ditugu laguntzailean izan emaitea hainitz. Falta ditugu stiloti pitipi batzuk igandez, baina zinez ni laguntzaile naizenetik nik ez dut sobera sekulan hori ikusi hainbeste untxa egun guziz.
3: EHS eta indartxua orduan berriz.
4: Bai, biziki indartxu, gogotxu, dena.
3: Programan txartuko gira pixka bat, egitarauan eta gero gomendio batzu ere emanen ditugu, biztan dena, beroteak aipatzen ditugula eta zer nola prestatu duzen festivala berote handia hauek buru egiteko. Egitarauaren aldetik, bo, zer gaiten ala dugu, nola osatu duzue, purtia gaiten den bezala?
4: Ba, eta pixkat beti bezala, urtero bezala, lehentasuna emanez ala ere hemengo taldeei, hemen gaiten dalarik da iparalde, baina egoaldeko ere taldeei. Izan musika, izan dantza, izan zirko, izan itzaldi ere, itzaldiain izbaititugu. Eta gero beti bezala, biziki eklektikoa, anitza, baitugu estilo guziak, izan plazan edo izan pentsan ere. Bai, zinez, nik atxemaiten dut ala ere edizio polita ukanen dugula.
3: Eta programa horretan arruntzartu gabe eta egun kapiska bat bat edo beste beharko daukuzu aipatu. Hoita ziko dugu plazara turbiltzen aldela txartelik hartu gabe, hori denak itoik dela, orgoa?
4: Hori da, goizeko ama jameketatik gaueko sortzi bederatziak arte, plaza kitorik da. Ordaintzen gauza bakarra da edari eta jatekoa. Baina bestela eskaintza kulturala ahunt kitxorik da. Gero da pentsera pasten girelarik hor bai sartze bat badela pagatzeko.
3: Hala. Beraz, ez dakit, are, ostiraletik, hori pertsonala da pentsatzen
4: bai,
3: dute,
4: baina
3: zaila da, badakit EHZ-aren festivalaren izenian mintzatzea, baina zoin autazin ezak egunka pare bat.
4: Eranen duke, ostiralean badirela bi, ala ere niretzat aski interesgarri, bat ez dutana bat ezagutzen dira Bretaniatik diten diren gazte batzuk, egiten duena elektroteknoa, baina kornemuz batekin, hango instrumentu batekin, eta bada ere lanturlup. Lanturlup da frantxez talde bat, hip-hop estilokoa, eta hor diten dira la ere bost kantari biziki famaturekin, bat Flavia Coelho deitzen da, Brasilaja, aski zaguna baita, eta horiek eginean dute nostaz kontzertu polita. Gero larun batean, bada palestinatik diten den talde bat, dam, pixka bat rap orientala alde dena elektropiskatekin. Eta eranen nuke ala ere anestesia, badugu la larun batean. Eta igandean, badugu imaran, dira Marokotik diten diren talde bat, pixka bat, tinarri guen ite duena. Eta eranen nuke ala ere gazteentzat eta ez hain gazteentzat eskabideanak mugituko dituela pixkat bazte horiak ere.
3: Ba, aipatu gabe beste gauza frango txaranga eta denetak
4: badela. Bai, bai.
3: Sorpresa frango hor ere.
4: Eta sustut, igandean, eguerdi eta laurdenetan badela ekitaldia. Ekitaldia, 50 urtetako ekitaldia, aurten plazan eginen dena, eguerdi eta laurdenetan, eta hor bai sorpresa ederrak izanen direla.
3: Sorpresa ederrak. Orduan, beroteak aipatzen dira, bada, nola buru egiten du berote hori, lehenik muntaketan, eta pentsatzen dut...
4: Orduak moldatu ditugu. Bai, muntaketan goizean goiza hasten gira, eta atxaldean seiterdiak arte pausa lodi bat egiten dugu. Ola indar berritua egiten gira, eta lanata gero ere nahi dutenak din rubiltzen aldira. Eta gero ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, manen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekutko dutxak beti piztuak izanen dira. Ola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertu entzat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
3: Hala, hori guziak buru egiteko berote handiari, noituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
4: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena den dena bada festival goxo baten pasatzeko.
3: Heltzeko festivalerat, bada manera frango?
4: Bai, bada bo, autoz, biztana badira aparkaleku ainitz eta handiak, baina bada sustut ere autobusa, aurten ordu gehiago plantan ezagir dira, bada autobus bat gehitu da sartzeko plazatik, EHZ-etatik, gaueko sortzitan. Hau pentsatzen dut familientzat aski egokia izaiten aldela. Eta txik-txak sarearekin antolatu ditugu, beraz presio ahunt eskuragarri batean.
3: Hau saltzeak, aurre salmentak zertan dira?
4: Untsa, ari, uste dut usaian baino pixka bat obekio girela ala ere. Baina gero beti bezala, ene ustez ikusi zeberoa azken mementuko txartelak izanen dira ere. eta dena den izanen den jendearekin pesta polita eginen dugu, beraz hurbil zaitezte denak.
3: Erosten aldira txartelak oraindik webgunean eta
4: bai hori, ez hori posible da ino.
3: Ederki, ba, goresmenak eta zorionak eta ospatu ederki hoita hamar urte horiek intzaetxat, mil esker.
4: Mil esker zuen, mil esker enitz.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus

Goizberri saio hau segitzen da, 8 eta erdiak arte. Ostoka da, erlezaina, Gipuzkoa erlezaina den Martxela Izpuruarekin dugu, gaur ere Ainiz Emadariaga.

0: Eta leire, leire, oiak bururekin ere Atalantetik ere zine kronika. Beraz, denborarik aldu gabe, oazen gure gaurko ostoka darata.
1: Astentako ostokarekin segituko dugu hemen hirugarren atalau Martxel Aizpurua Erlezainarekin. Egunon Martxel Aizpurua.
2: Egunon ize.
1: Ederki goizuntan eztia gozaldu diat.
2: Ah bai. Bueno, hasi ez ikasten.
1: Poliki poliki bai. Eman ditu gainera errezeta batzuk esnearekin eta osongin hasten dela, ba begira. Justuki eztia aipatu dugu, baina ez da bat galdetu gauza bat, eta duk hiri zein ezti mota gustatzen zaik badira, haunitz?
2: Dakizu, umetako gauza geratzen dira bizi osorako. Gure herrian jarri genituen erleak, inguruan bazituzten gaztainondoak, eta beti ibili naiz gaztainondoaren eztiaren bila. Garko egunean, gure herri inguru guztiak pinuz bete dira, eta apenas dagoen gaztainondorik, baina bueno, neri gustatzen asko gaztainondoaren eztia. Eta bueno, hori paraldean herri urratzean lehengo urtean erosi nuen morroska bat, bai. Eta hori ogi artean eta jateko hori asko maite dut. Jogurrarekin, gaztanberarekin, gurinarekin nahasteko asko gustatzen zait akasi eztia. Akasi eztia gaina iparaldean badakite, haunitz egiten dela. Dalako zapore gutxi duena, eta beraz, jogurraren edo gaztaren zaporea ez du galdu arazten. Mantentzen du, gozatzen du, oso fina da, baina ez du gaztaren zaporea estaltzen. Da hori, asko gustatzen zait, akaziaren eztia. Ba, hoxe biak markatuko nituzke, bat ogi artean eta jateko, eta bestea ba, esnekiekin edo frutakin ere oso ondo dator, adibidez, laranja xerrak egin eta plater batean eta gainetik akasi esti ari batzuk gainetik botatzean oso ona da.
1: Ikasten ari gituke, sekretu gero eta gehiago, eta egia ote da estiak polenik baduela.
2: Bai, esti mota bat edo bestea den jakiteko, erabiltzen da estiak barnean dituen polen aleak. Alegia, loretara joaten den erlea, noski, ari da eztia biltzen, alde batetik, baina sarritan xurgatzen duen nektar hartan, ba, nola lore hartan bertan ere badidan polenak, ba, polen horiek jausita daude nektarreta, eta nektara xurgatzen duenean, nektararekin batea, berak ere bere paparoan sartzen du nahastuta dituen polen aleak. Eta ez dira gutxi izaten, lehena gaztainondoa aipatu dut, gaztainondo gramo batean, 10.000 polen ale egon daitezke. Eta nola eztiak polen hori ere baduen, horregatik du proteina pixka bat, eta horrelakoak ditu polen hori dela eta.
1: Ados jartzeko eta entzulek ere jakin dezaten, polena zari garelarik pilota tipi hori oiez ari gira, solidoak diren pilota edo kasik zer dira olako hauts bilduz egindako
2: bai,
1: pilota hori bat.
2: Guk ikasi genuen lorautza esaten, baina garko egunean polen hitza gehiago erabiltzen dugu. Erran behar da dendan fraskoan saltzen ikusten ditugun ale hoiek direla milak eta milaka polen mikroskopikoak, mikroskopio bakarra ikusi aldi dezken hoien ekin egindako pilotak. Erleak batzuk bere bizi osorako espezializatzen dira nektara biltzen, estia biltzen, eranen genuke. Eta beste batzuk espezializatzen dira polena biltzen. Polena da kofoinoko biztanle hoientzat, familia horrentzat proteina iturri. Eta horregatik batzuk beti ibiltzen dira polena biltzen, bere bizi osoan. Eta orduan, ba, pilota horiek daude milaka eta milaka lehen esan dugun estin barnean dauden polen ale mikroskopiko hoiekin erleak egiten dituen pilotak. Pilota horiek atzeko hankatan ekartzen dituzte kofoinera, eta han pilatzen barruan.
1: atala bukatzen ari zaigu denbora hor dugulako gain-gainan, baina erleak polena zertarako biltzen du funtsean?
2: Ba, funtsean bere arrautzetik jaiotzen diren larbei, lehendabizi hiru egunetan ematen die erregina jalea. Baina gero, handik aurrea eztia eta polena nahasita ematen diete, eta da proteina iturri bakarra. Guk badakizu, jan behar dugula batetik karbono hidratoak aten ditugu, eta baina bestaletik proteinak jan behar ditugu egunean. Bestela ez gara ondo biltzen. Ba, erleen proteina iturria, larba direnean, heldu arteko bitarte guztian ematen diete polena.
1: Ara, ba, biharko atalean segituko dugu honekin, galdera parrasta bat baitut orendik polenaz galdetzeko, baina hortan utzi beharko diago egongotz Martxela Izpurua, mila esker eta bihar hartio.
2: Bai, bihar hartio, jo.
0: Ostokadak. Hala, bihar biztan dena, ostoka daunen segida, ez da dudaik, hain izemadariaga, mil esker, eta orai, ba, leku fresko bat eta rato joanen gira, aro da, zinemarato joaiteko leku ilun freskorat Leire Oiarbururekin, bai txira, Pampi Merkapide.
3: Atalantera goazen, Eskual Film Mediazioa zarduratzen den Leire Oiarbururekin, izanen gira ondoko minutuetan, egunon Leire?
4: Egunen, Pampi.
3: Goxo da ez zuen geletan hor fresko-fresko.
4: Bai, beharrik klima bat dugu gela kusietan, beraz ikusten da, bon, ez da jende hainit zineman momentoetan, baina aldu direnak hakiki jaiten dute freskora diteko dela ere.
3: Eta bai, egia da. Ba, dituzu film desberdinak aipatzeko, erran behar da rotasunaren hilabetea dela, eta gai zentral hau hautatu duzu ere zuen filmekin. Jim Quinn animation filmarekin haizinu nashi.
5: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau.
4: Beraz, Jim Quinn animaziozko filma berezi eta aski hausarta errango nuke dela. Nicola Atane eta Marco Nguyen zuzendarien lan behia da. Eta umore handia, satira eta gizarte gogoetak uztartzen ditu filmak. Bisko bat espikatzeko zer ikusten alko duzuen, beraz filmak Jim du protagonista, Pariseko giro bestako izar ezagun bat, eta egun batez bere bizitza ahunt goitik bere aldatzen da, heterosia daitzen den eritasuna bitxi bat ukaiten duelarik.
5: Ah, Jim parfait embrasser une fille, ce qui m'arrive.
4: Eta beraz gaixotasun horrek, edo eritasun horrek, gizon homoseksualak heteroseksual bilakarazten ditu pixkanaka. Eta beraz, egoera argigarri horren aintzinen, Jimen txatuko da sendabide baten atse maitea, Lucien daitzen den bere fan handi baten laguntzarekin. Beraz, hola ikusiz edo entzunez iduridu komedia ero eta koloretsua dela, baina hala ere Jim Quinn filmak identitateaz, ezberdintasunaz eta susut gizartearen arauen inguruan pixkat gogoeta bat proposatzen du.
5: Tu vas devenir heterosexuel.
4: Umorea initz erabiltzen du ara hori iritziak agirian uzteko eta ikuslearen ohiko ikusmoldeak ere aldatzeko. Animazio biziki bizia da eta sortzailea zinez aldatzen du estilo horretako filma bat ikustea. Eta justut ezagutzen diren pertsona guztiak nortasun handikoak dira. Beraz ara, filmak erritmoa azki bizia eta azkarra du, beti giro alaia txikiz. Ara, joan den hastean guk erakutsik noen auge estrena bat proposatuz Atalanten. Gila bete-betea izan zen eta hainit zirri entzuntziren zinez gaualdi horretan. Eta guk zinez ekipa guztiak hainit maitaz dugu filma, beraz dara, filma hau aipatuna nahi nauzuen hasteko.
3: Untxa, Jim Quinn deraz.
6: Poisson peut sauver le monde.
7: Mais, qui êtes-vous?
6: Je suis ta prostate, Lucien.
3: Eta bestalde, eta hau ere animazio filma bat, In Waves, deitzen den filma.
8: Je comprendrai jamais votre passion des planches à roulettes.
9: Laisse tomber, AJ. Elle pense qu'au surf.
4: Beraz, hor, hori ez dugu ahotasunan hilabeteko programazioan sartu. Kaneko festivalean hainitz erakutsia, do, gora aipatua barkatu izan da. Filma hori beraz, zakit ongi eganen dutan mainan Bruno Mai Nguyenek sortu du. Animazioko filma egile ezagutua da, berak egin baizuen ere lekulote animaziozko seria hori da Penelope Badgeren komikiaren adaptazioa. Aurten, Eiji Dungoren In Waves eleberri grafikoaren adaptazioa proposatzen dauko filma horren bidez. Sei urteko lan luzea izan da, eta beraz istorioa kondatzeko Los Angelesen kokatzen da, eta Eiji gazte lotxati bat da, eta Kristen neska gazte bat ezagutuko du. Bera surfzalea da, eta Eiji skeitaren munduan gehiago bizi da, eta marrazkiaren zalea mojatu bat da ere. Eta biak bere ala maite mintzen dira, eta iduridu ala hola, etorkizun zoriontsu bat hasiko dutela elgarrekin, baina dena aldatuko da, jakinen dutelarik, Kristenek eritasun bat baduela.
7: Ils t'ont dit quoi à l'hôpital?
10: On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé.
7: J'ai tellement peur.
10: Vous êtes très forte, Kristen.
7: Je suis là.
4: Film hau biziki erreja da marrazken aldetik, sekularako lana ikusten da. Sustutara Kristen surflaria denez pasarta initz urean gertatzen dira. Eta badakigo animaziozko filmetan Juz biziki zaila da ura eta uainan iduridikatzea animazioarekin, baina hor zinez kolore eta mugimenduekin iduridu zinez egiazko irudiak direla. Musikak ere leko importantea du. Justo abisatzeko ere ez du iduri hola, baina filma ez da bat ere negartsua, ala ere goiten da unkigarria, baina ara, beti mugimenduan dira, beti zerbait gertatzen da, surfatzen edo skaitatzen dute. Piskabat bizia bezala uainan metaforak erabiltzen dituzte eta haien historiak ondatzen daukute.
7: Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées, le chagrin vient par vagues.
4: Eta beraz gaualdi berezi bat proposatuko dugu zenta ustailaren bian, beraz aurrerapena aintzin, DJ set bat antolatzen dugu, transmitter DJ-arekin, meharitzeko DJ bat da eta beraz vinilekin prestatu dauku Kaliforniako musiken inguruko set delako bat, beraz, ara, ustailaren bian, nahi baduzi gaualdi eder bat pasatu musikalki eta film hau ikusiz, ebe plazerekin zuen argerak iteko hemen atalantan.
3: In Waves, edo uainean, animazio filma.
7: La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer.
3: Udako bakantzako bitzen ari baitira, eta zure sasoniuntako azken kronika baitzen, mentoaz jakinarazteko beti irekia egonen da, atalant, udan?
4: Bai, beti irekik egoiten gira, ez berdintasuna urten izanen da, ostatua goizetik irekia izanen dela. Ez dira beti bortzaz proiektsioak izanen goizetik, baina ostatua irekia izanen da goiz guziz ere. Eta aldiz justu etxeak izanen gira urtero bezala Baionako besten denboran, beraz, astezkenetik igande arte gero behiz idekitzeko uda osoan.
3: Untsa da, eskermida zuri Leire Oiarburu eta uda ona pasatzea desiatzen dauzugu, emetik?
4: Bai, mile esker, zekero untsa pasa.
11: Je suis votre premier fan, je pourrais avoir selfie?
0: Mile esker, Pampi, merkapide kronika honen dako eta ala, astezken hontako goizbergi saio hartan bururatzen da, bihar arti honen partetik, seiak eta ditai goiti, mementuan, sortziak eta erdiak, berriak, intzarieta.

0: Egunon, Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia luzatu du euskararekiko errespetua galdeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan eta mobilizatzeko dei zabala egiten du. Berote handiekin ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da laborariendako eta preseski Lekorneko garroan atzo estreinatu zuten 2500 metro kubikoko erreserba bat, orotara 100.000 euro inguruko proiektua da, aurkeztuko dizuegu. Korsikara ere joanen gira, diputatuek autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu baitzuten atzo Parisen, horrek estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari, Peio Dufu diputatuak esplikatuko digu. Aro alenik panpi?
1: Eta ez da sorpresadik, beti bero, gaur ere, 41 gradu arte ere igotzen alko dela hoz beroa, iguzkia nagusia airea pizu eta aire hau ere, bero-beroa dela biharko, miarritzeko aroik ertzaleak, temperaturen jauste bat, araike, aipatzen dute.
2: Aroa, bilta garbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Eskualgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia luzatu du.
0: Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan. Azaroan hiriberean eginen duten indar erakustaldira deitu dute, euskararen balioa initza irudikatuz taldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak lau aldarrikapen ditu, euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko legea ausart baten onarpena eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Bestalde, hemendik manifestaldira, Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira haien sustengoa adieraz dezaten, Sebastian Gazte, Euskal Konfederazioko kidea da.
3: Hor, nahi dugu mobilizazio hori ahal bezain genetsua izaitea eta horregatik prestatu dugu manifestu bat eta hor hasiko gira aste buruntatik goiti udantzeak Ipar Euskal Herrian diren hainbat itzorduak baliatuz manifestu hori aurkezten ahal bezain bat atxikimendu eta manifareko deia biltzeko. Beraz hasiko gira besta komuniteekin, erri desberdinetako tokiko eragileekin, baina helburua izanki gero kultur eragileak bat egitea manifestu horrekin, izan kultur munduko eragileak, izan artista kolektiboak, zinez nahi dugu manifestaldi hori, mobilizazio hori, ahal bezamat inklusibo izan dadin eta horregaitik, eta euskara denen afera denez, ez bakrik euskaldunena, ben oroak euskarari atxikien diren guzien ardura dela, deitzen dugu zinez euskaltzale guzi-guziok azaroan 21eko manifestaldian parte hartzera.
0: Erran bezala beraz, euskaltzale guztiak mobilizatzera deituak dira azaroaren 21ean Baionan. Bero da gaurrera aipatu dizuegu eta salbuespeneko neurriek aitzina segitzen dute, Angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Lohizuneko ondartza handian ere, igerilekuek ordutegi zabalak mantenduko dituzte momentuz eta urririk izaten segitzen dute ere, eta Baionako Bonaele museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10:00 goiti. Eta prefetak jakinarazten du ere agiri baten bidez baimena emaiten diela hazlei PAK edo laborantza politika bateratuaren baitan aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko. PAKaren arabera lurzati horiek ezin dira moztu edo bazkarako erabili 6 hilabeteko epean, momentuz ez da arazo berezirik belarraren azkuntzan, baina alere tokian tokiko egoera kontuan hartu behar dela adierazten du prefekturak, tokika belarra gutxi pusatzen albaita, salbuespen eskaera egin daiteke beraz demarchenumerique.gov webgunean.
1: Eta laborantzarekin segituz, nola lan egin baratze zaintzan idorte garaietan?
0: Galdera hori buru

0: De alternatiboa katse maiteko, ezin dugula kos egitu xareko ura baliatzen. Ura biltzeko badira manera desberdin batzu. Bada egekan hartzen dena edo nap freatiketan hartzen dena forraja baten bidez hor zentzulinen egiten den bezala. Guk euri ura biltzen dugu. Jana edu gure bastimendu negutegi etan erortzen den euri hori dugu justu biltzen.
1: Orotara, 100.000 euro inguruko proiektua izan da, eta diru laguntzak ukanen dituzte izan herri elkargotik edota uraren agentziatik adibidez. Beste gaietan, 18 eta 30 hilabeteko espetxe zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra. Mohamed K. garabigidariaren auzia iragantzen atzo Baionan, 2022ko martxoaren 9 hiltzen obra batean lanean ari zela Bergerac karrikan Baionan garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapikzen enpresaren kontra, erabakia urriaren 6an emanen du auzitegiak.
2: 175 alde eta 202 kontra.
1: Frantziako legebiltzarreko diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena eren alde bozkatu zuten atzo. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari. Onartua bada Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmen aukanen du lurralde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Testua Frantziako senatura igorria izanen da eta Pello Dufo Pirinio Atlantikoetako 6. eremuko diputatuak pentsatzen du senatuak ere testua onar dezakeela.
3: Bai, senatuan pasten aldera bai, zenta ikusten dugu, hemen asambladan, talde guziek alde egin dute eskuin mutua aparte, eta senatuan eskuin mutuarik ez da, edo kasik ez. Alta, senatuan pasatuko da, udazkenean, teren eta han bozkat badira irailean, eta beraz, bozka horien ondotik izanen da senatari berri batzuekin, beraz, senatuaren parte bat behitz bozkatzen baita departamendu batzuetan. Eta beraz kusi beharko da, senatari hauteskunde horien ondorioz ze gehiengo azkartzen den, gutitzen den senatuan, eta horren arabera ikusko du nola pasatuko den hori.
1: Eta azkenik beraz kongresuaren onespena ere beharko luke testuak indarrean sartzeko. Baionako Euskal Museoak bisita bat antolatzen du gaur familian egiteko, etxea babesteko lehengo errituak ezagutzeko parada izanen da, eta ondutik sorkuntza txiki bat eginen da eguzki loreaz inspiratuz. 5 urtetik gorako aurrentza da itzordua, atxaldeko 2 goiti. Eta futbolean munduko kopako partidetan hauek izanen dira arratsuntatik goiti izanen diren partidak, 7 goiti, Portugal, Kongo, Suitza, Kanada, Bosnia, Qatar, Eskozia, Brasil, Ego Afrika, Ego Korea eta Txekia, Mexiko. Besterik ez, 9 berrien laburpena.
4: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
5: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
6: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
2: Egunon, guzieri ongi etorri gaur ekainaren 24a, astezkena. Jon Doniene guzien pesta batik, Jean-Baptiste batika guzieri ere pesta on, zorionak ere ekainaren 24an sortu guzieri.

0: Eta gaurko saio hontan Mikel Aramendik erabaren gaitu Erresuma Batuetarat, lehen ministroaren dimisioaz mintzatuko zauko. Herri astekarian zer irako gai zanen duzuan erranen dauku Ainhoa Etxenikek aste hontan ere. Eta joan egira ere Madagaskarrerat, edo erran behar nuke Madagaskar etorriko zaukura eskualegira, izanen baita kontzertu bat sarri Bastrengek antolaturik gaueko sortziontan San Espirituko zubiaren azpi hortan diren bi platanuen azpian itzalean. Eta jakizazue taldea berezia bezain interesgarri eta eroa dela, Bobo eta Behatza. Entzunen ditugu Madagaskarreko musikari hauek. Eta entzunen ditugu ere urtean zehar izan diren momentu hoberenak ere gure gomiten tartean. Behatziontaik amarretara eta proposatzen hau zuet gaurkoan gomita batzuen tartea utatuak entzutea. Eta gaur bidean balima zileste, bazterrak hasten ira pixka bat agotzen, baina dira goizetik, goizan goizik berdin izan ziste zuek ere laneko bide hortan freskura, de behatzen eta goita mabian momentu enten amabos minutuko auto hilara seinaratua da, Baionan ere beti Raymond de Martre etorbidean eta Fernand Forgen ere, Baionako etorbidean badirela autolerroak angerun, Santa Margarita repide hortan ere beti angerun. Eta momentuz autobat seinalatua da 63an gelditua hor bidarteko parte hortan egoaldera buruz baitean. Bestela ara, aski lasaiki ibiliko ziste bide horietan, aldiz bero, haize ego, haize bero bat hor senitzen dugu. Ez tiki ufatzen animadu ere, eta idea, bai, ono bero dela, berroita bat graduko temperatura barnealdean aipatzen da, eta gaurkoan ere Lapurdin izanen ditugula olako temperaturak Baiona aldean berroi, oita ama bi endaia aldean ere aipatzen dira, Oita bi gradu gauean, eta Miarritzeko Meteo Francek aldiz biharko aipatzen du, oita ama bos graduko temperatura gorena hau barnealdean, oita ama aldiz Lapurdin temperatura gorena lehendako, eta orzan zaide aldiz izanen dela, bihar atxaldean zehar, ostiralean ere, ogoita ameka, oita amalau gradu arteko temperatura gorena, iguzkia nagusi oraino, aste buru untan, oita amar gradu ingurutan beti, bainan iguzkia eta soportagarriago, noiztenka hori sorta batzu ere izaiten alko direla, larumat gauerako hor aipatzen dira. Momentuz, eta igandean ere, euri eta iguzkiaren arteko olako nahasketa zerbait, oita bosto, oita sei gradu arte, temperatura gorena hor. Ongi etorri guziedi gure irratirat. Eta kasik behatzeak laurden guti, Mikel Aramendik erremaiten gaitu, Erresuma Batuetarat, zurekin duzu, Jose Luis Aizpuru.
1: Mikel Aramendi, egunon?
2: Kaixo, egunon.
1: Erresuma Batutik datozkigu berriak, lehen ministroak dimisioa pausatu baitu. Zer dago dimisio horren gibelean, laboristen krisi horren gibelean zer dago, Mikel?
2: Bueno, epe hurbilean dago izugarrizko porrota, batez ere, hauteskunde munizipalak deituko genituzkenetan gauzatu zena. Laboristek egundoko masailekoa eraman zuten orduan, duela bi urte hauteskunde orokorrak, ministerreko parlamenturako, aixe irabazi ondoren, baina orain galeraren ondoren noski partidua alako krisi erabateko batean sartu da, eta ja lehen momentutik porrot elektoralaren ondoren hautagaiak agertzen hasi ziren Keir Starmerren lekua hartzeko, baina hor operazio komplikatuxe bat gauzatu da, eta zen benetan oinordekoa izan litekeena etzela parlamentuko kide une honetan, eta parlamentuko kide izan beharra zutela. Eta orduan, hor operazio bat egon da, parlamentari batek dimisioa eman zuen, haren lekuan taura ordezkatzeko hautagaiak irabazi zituen hauteskundeak, eta orain ja normaldu da egoera. Normaldu da egoera, krisi larrikoa den egoera, esan dezagun. Oda, krisia, luizatu besterik ez tala egiten esango duke.
1: Alderdi kontserbadoreak biziteko krisi ikaragarri baten ondotik beraz ezkerrekoek irabazi zuten, gobernu hartu zuten, eta orain berriz ezkerreko laboriste bukandute krisi hau, erran nahi bitu eskuimuturraren tzat sekulako errestasunez hauteskundeak irabazteko aukera badutela?
2: Bueno, errestasunez ez dakit, zeren eta eskuimutur horrek alde berean baita ere beldur asko sortzen du, eta orduan alako erreakzioko botu bat gerta liteke. Beraz, ez dakit, etorkizuna iragartzea erresuma batuan, gero eta zailagoa bihurtu da. Gia da, oraingo krisi hau, laboristen krisi hau, etorri dela, torien, konservadoren, egondoko krisiaren, ondaren, eta horrek esan nahiko luke, alderdi biko sistema tradizionala erabat ikutara joaten ari dela. Eta ez dago bat ere garbi utxune hori nork eta nola beteko duen. Une honetan, reformiuki, eskoi muturrak leku zabala hartu du hor. Baina hori bera ere nahaz maazeko bilketa bat ez dela esango duke. Baita ere beste hautagaitza batzuk ere, gandorra erakusten hasi berdeak direla, liberaldemokrata historikoek, era askotako ordezkoak egon daitezke. Nik uste dut sistema guztia dela jota dagoena, eta ez dela oraingoz behintzat garbi agertzen ari etorkizuna islatuko duen hautagaitza politiko bat, nire egia esateko del Farage oso pertsona ez gauza iruditzen zen. Gauza bat da, clown edo istrioi bezala arrakastatu izatea, baina egia esan erresuma batu bat zuzentzen ez dut ikusten. Baina, gerta liteke.
1: Farak bera izan zen, pixka bat, Brexita aizatu zuena, duela 10 urte, azken fine, erresuma batuak erabaki zuen Europa Batasunetik ateratzea. Erabaki horrek, delibero horrek izan du ondoriorik oraingo krisi berri honetan?
2: Bai, nik usten dut hori begien biztakoa dala, da, Brexitaren porrota, zeren eta porrota hori ez dut uste, Brexitaren aldekoak ere ukatu dezaketetik zifrek adierazten dute, ekonomiari egundoko jipoia eman dio, eta gizartea ez du josi eta gutxea horik ere. Beraz, Brexita etzan inundik ere izan, konpondu nahi zituen burua usteen konponbidea. Nik uste dut sistema alazta guztiz ere ez datorrela behera Brexita gati bakarren. Brexitari erru guztiek leporatzea erraza izan daiteke, baina errisma batuaren beraren nortasuna adidazea. Eta hor, esango nukeen baragoela, imperio galduaren krisi berantiar bat. Agian Frantzian hori, hobeto ulertzen da, atzera egiten bali maduzu, laugarren eta bosgarren errepubliken arteko bitarte hartan. Erresuma batuak bere garaian behar bada hori ekin zuen, baina lehentxago dugu berosiko etortze egiten, gero bada hor, izugarrizko problema. Estatu batuekiko adizkidetasun, anaitasun, edo ez dakit zertasun, haren baitan bizi izan da erresuma batua luzaro. Beti ere pentsatuz, berak burua jartzen duela eta estatu batuek giarrea eta indarra eta jarriko zutela. Alderantziz gertatzen adia, ez dakit estatu batua burua inu jarre dote ezaken, baina behintzat erresuma batua morroi bezala besterik ez dute ikusi, Keir Starmerrek garbi hitz egin dezake horretaz, eta Andy Burhanek arazo horixe bera aurkituko du lehen egunetik. Hau da, Westminsterren bozketa irabaztia erreza izango zaio oraingoz, baina hortik aurrera Keir Starmerrek dituen arazo guztiak aurkitu ko ditu Downing Streeteko 10.
1: Ba, ikusiko Starmerren dimisio honek ea zertara eramaten duen erresuma batua. Zuri, beraz, Mikel Aramendi, uda on bat deziratzen dizut, zuri ere, eta ongi pasa, mila esker?
2: Baita zurek ere, itzaldetik.
3: Hori da. Esker mida bai, pausa bat Madagaskarretik heldu zaukun talde bat Bobo eta Beatja. Beatja gitarista da, Bobo ez dakit norden kantaria aldiz emazte hau ere eramaiten gaituena bere unibertsuan, Ekali deitzen da, Maxim Bobo alto saksoan eta saturazio batekin eta zine saksoaren soinuak hasi gitarretik urbilda. François Rosenfield gitarapalan eta Gerard Rack Rakotoniaina, horako zerbait gaizki hauskatzen dute, agian ez nuen entzunen, bateria joile biziki berezia, berak ikasia duela gerida hemen, eta disko hau duela guti urtsailan argitaratu zuten, Bobo eta Behatza, aipatzen dugu, zenta Bastringek gomitatzen ditu sarri, gaueko sortziontan izanen dituzue entzungai, Saint-Esprit, Saint-Espirituko zubiaren azpian itzalean, hor badira animaleko bi platan ondo, eta horien azpian 10 eurotan, ekarri zuen janari edariak partekatzeko lagunekin edo familian, eta olako gabaldi bereziaren mentura izaren duzue. Untxalaz, Donostian aizan beharak ziren, baina data hau ezestatu da, eta baion aratina zirituzte, Iban Reiniek, hau igorri daukunaz. Gaur ratxan, sortziontan baionan entzun gai hau.

0: musika trantxe hortan txartzeko Bobo eta Beatza Madagaskarretik din talde osoa entzuten alko duzu esari Bastrengen kari astezken atxuntan sortziontan San Espirituko Zubiaren azpian hor aturriaren parean eta amare urutan izanen da txartzea zuen janari edariak ekartzen alditu zue partekatzeko familian zuen artean. Ala, beraz, hau entzun gai, Baionan. Erria astekarian aldiz zer idakurra izanen den, eranen dauku augusia, hainua etxenikat.
1: Hainua etxenike, egunon?
2: Egunon, Marianez.
1: Lehen horrian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
2: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen, Lajaurik, Denisenea etxean hartu zituzten, hasieran herritar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten, etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 87tik 89ra aurrek aterpea janaria osasunarreta eta heziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten, eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, 2005ean jatsun oromen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, John Urutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
1: Hala, hori beraz lehen horriaren dako eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzue gure dirua norata bian den eta zertan baliatia den.
2: Eta bai hori da eta gertu da beraz Ahman izenburua hori jarri dugu artikuluari gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du Ahma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere. Manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte Ahmen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da Ahmen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
0: Hala, hori eta gehiago ere irakurkai herria astekarian asteuntan behatziak dira eta eskuali gratietan berri sailaren tenorea dugu intzak eta erekin egun ongusiedik ainaren oita laua astezkena da.

0: EHZ eta festivala hurbiltzen ari da, ostiralean abiatuko da, aurten 50 urte beteko dituen festivala arberatzen iraganen da urtengo edizioa ere, bigarren urte segidan programazio zabalarekin, Intza Etxart antolatzailetan da goizberrira gonbidatu dugu. Gazteak EHZ-etara nola erakartzen diren, galegin diogu.
1: Pentsatzen dut, hasten dela lehenik gurasoekin, heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik, eta gero poliki-poliki pentsatzen dut EHZ-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideo hainitz egiten dira eta enostaz horre gogo hainitz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta hurbiltzeko. Mm-hmm. Eta gero EHZ-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere, han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada hurbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-eta. Hmm. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen dula gazteria hainitz.
0: Programazioaren inguruko xehetasun guztiak atxemanen dituzue sare sozialetan eta EHZ-etaren webgunean ere noski, informazio praktikoak ere eta Intza Etxartekin egin elkarrizketa osoa entzuteko parada ukanen duzu ere Euskal Irratien webgunean. Prefekturak bero handien aitzinean sintoma batzuei arreta handiz kasu egiteko deia luzatu du, horietan buruko mina, rampak, ezoiko akidura, 29 gradu baino gehiagoko sukarra, zorabio edo goitik anaia, eta hitz inkoherenteak ukaitea, norbaitek azken sintoma hauek baldin baditu 15 telefono zenbakira deitzera aholkatzen dute, eta jakinarazten du ere prefekturak, baimena emaiten diela hazleei, PAK edo laborantza politika bateratuaren baitan, aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko salbuespen eskaera egin dezakete demarchenumerique.gov webgunean eta jakin orain arteko beste salbuespeneko neurriek ere aitzina segitzen dutela igerilekuen irekitzea doainik ondartzen zaintza ordutegien luzatzea edota erakustoki batzuen urririk irekitzea. Euskalgintzak azauraren 21eko manifestaldirako deia egin du euskararen garaia da manifestuaren bidez, Euskal Konfederazioak indar erakustaldia egin nahi du Baionan, euskararen koofizialtasuna eskatu Ipar Euskal Herriarentzat baita hizkuntza gutxituen aldeko lege ausartago bat ere. Euskaltzale guztiak mobilizatzera deitzen ditu, beraz azaroaren 21ean Baionan. 18 eta 30 hilabeteko presondegi zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra, Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan. 2022ko martxoaren 9 hiltzen obra batean lanean ari zela Berxoge karrikan Baionan, Garabia erori zenean, 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra eta erabakia urriaren 6an emanen du auzitegiak. Kiroletan futbolean munduko kopak aitzina segitzen du eta hauek dira arratsuntatik goiti izanen diren partidak 7etatik goiti Portugal Kongoren kontra, Suitza Kanadaren kontra, Bosnia Katarren kontra, Eskozia Brasilen kontra, Hegoafrika Hegokorearen kontra eta Txekia Mexikoren kontra. Besterik ez momentuz, 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: Egunon guztiedi, ekainaren 24a, astezkena eta gomitaren eguna dugu gaur. Eta ez auzeta ipatu behi arte, benen gomita desberdinak izanen ditugu. Gurekin urtean zehar izan ditugun batzuen zatiak berriz entzuten alko baitituzue gaurko sasoineko azken saio untan. Mentu berenak edo, hola, ez dakit deitzen alitaiken, mentu guziak onago aiziren, behinen hemen entzunen ditugu berriz John Etxart arkuarekin iztatzen zuena Maritxu Zet pilotaria. Bikoizketa lanetan aditua den Antxon Arinordoki, if artista Gal Parrot ere gurekin ezaren dugu, unek korearetik itzulpenak egiten ditu, Chantal Barnetz idazlea eta Aitor Lagrenad ere potioka eta zaldi azlea gurekin izan ginuen horien saioetako zati batzu entzuten alko dituzue ondoko horinean. Bidean, barimazizte aldiz de behatziun eta ogoita ama, bian autolehoak ama lau minutu hor baiunara buruz joaitean, behar barimauzu hortik pasa, autoleho klusatzen ari ere hor, eh? Mariz Bastie karrikan ere angelun badela traba pixka bat hor, eta baiunan ere remondomart etorbidean, edo baiunako etorbidean angelun bizentzuetan ere, badela traba baita Bart errepidean edo karrikan miarritze aldean behabeko etorbidean baitare Marcel da Soluz Mariano eta Alan Segeren ere eta gaur beti bero temperatura igotzen ari da fite eta berroita bat grado idakurtzen alko da ere termometroan xarri atxaldean Bezki parne aldean gehiago, berroi gradu gehienik aipatzen baita Lapurdin gaur. Eta gauean zer, oita bi gradurat jautsiko da temperatura gorena. Eta berriz bihar oita ama bos gradu izanen dela. Orzantzaide ere, odei gehiago izanen dela, miarritzeko aroik erzalen eranak dira hauek. Behatziak eta zazpi minutu. Gaurko gomiten tarte berezia izanen dugula, entzunen baititugu sasoinean zehar gurekin genituen gomita zonbait, Jon Etxart, Maritxu Uzet, Antion Narinordoki, If, Gael Parot, Chantal Barnetz edo Aitor Lagrenadere. Eta hasiko dugu itzuli hau gure sasoineko lehen gomita izan zen Jon Etxart, arberoatik dinik, arkuarekin iztatzen duela, gaztetan ezagutu zuen izia ondio biltzera joiten zen, eta emeretzi urte bada orai interesatzen dela arkuarekilako iziari eta nola hasi zen justoki eta nuntik ezagutu zuen errantzaukun Jon Etxartek?
4: Ezagutu uste dut egun batez iziko liburu batean eroin izan gizon batek esplikatzen zin arkuza izen eta hak uste dut fezantak iztatzen zituela behaz zeter xakur batzuekin behaz xakurak arrestatzen dituzte fezantak eta iratzean tiatzen zitin eta trebitzeko edo entrenatzeko tiatzen zitin bere garraja bazterian hor botatzen zitin teniseko pilota atzu eta pumpeka entrenatzen zen pilota tiatzen pumpeka eta inzen puau holako gauza Geoz takit behar ba pilota maitenin, eta ez takit nolaz. Ez takit nola dintzautan, geho maite dut ere, eta behar ba ez takit horrek ainitz egiten du. Ondiok etariak bezala maite dute pixkat gordezka, neok diakin gabe nun izan diren, bako txabe xokoak, eta pixkat bada gauza misterioz bat beti atxikitzen dena, eta arku izan nik maite dutena eta uste dut hainitzek maite dutena da bakarrik aiden den izi mota bat daz hartzen duzu zure arkoa zure flexak joiten zila hainiz gauza ikusiko dituzu bezaiten aldira erleak, pimpilinak aseri bat edo ahunz bat edo ez dakitze edo landare batzu Hainiz gauza ikusten duzu, denboa behar da hartu, emeki ibili, zentak gure bizian beti-beti lasterka egia, eta bakarrik zilelarik, ebe husten zila ez duzu beste gauza fitxiki pentsatzen, eta zure momentua da, eta duku maite dutan gauza hori, pixka da bakarrik izaitia, bakarrik bizitia gauzak erten dutan bezala izin zilelarik zonbitaldiz gertatzen alda arkuz bezala hon beste urbil zila abere batetik hilzen albalin bauzu ere zonbitik gertatu zakote ez tiratzea zenta ez zuten emeia ordian abere horren tiatzeko emeia ez zuten hilzeko emeia ez zuten eta deia plazera ukan zuten hurbiltzean, hoin hurbil izaitia, eta uste dut hori dela maite dutan gauza da kanpoan izaitia, isisila, bakarrika, eta leku desberdinetan, eta neok ez ikustia, biztan dena, onioketa eta hiltzen dela bezala.
3: Idu piskata jantzan bezala bada, hori nokil ahantzatzen duzu, baduzu leia hori, horbiluko zira, japatuko duzu, eta...
4: Bai, eta gero, egia da ere, hainitzek, ustean, aipatzen ditut, maski libreke horik, hainitzek bat utze idei batzu, iztariak hau eta hua, me en fet, izia bakarrik ola izidelaik edo norbait adibidez pekada iztarie bat bere xakurrekin edo xakurrakin aberean iltzia bai iziko mementoa da pasai bat da me interesatzen dina gehiena hainitzen dako da xakurra lana aber, pekadan atxemaitia edo ikustia edo ate, aldiuntan eskapatu zaut, beste egun batez gineniz, bakit noa joan den, eta pixka da hiltzia bai, mezta parte bat da, me aintzineko lan guzi hori horpiltzea, eta hori da, enustez horrek du, gehienik iztaria nola ezan, ez dakit nola ezan, iztariako hori du maite, anfet, enustez, da, piskat sekatze hori eta urbiltze hori eta bataila hori. Geo, bon, abere bat hila delarik, bai, untsa da, nik maite dut iziari ez hiltzia, me maite dut iziari partikatzea geho haragia familian, jaten dugu, edo lagunekin, eta enetzat hainitz entzu badu hildutan gauza tripatzea, pelatzea, kozinatzea eta jatea. Hala, nuke izik eginen, bezpanu jaten, ustez, hiltzia hiltzeko nuke sekulan eginen. Behaz horrek, biztan dena izia, eta iztariak, hala, hainitzek ere, bat uste idei batzu, ni eniz trailaria, eniz, ez dakit, eniz dantzaria, salbu, soiten ditu dantzari batzu, eta kuriostatez, bai, politatxe maiten dut. Mehain itzak, izia ez dute ezagutzen ere. Aipatzen dute izia, ez zia behin izan. Nik, zome gauza, nik traila bakit zer den, ez dut sekuran ultratrail bat egin, me bakit lasterka hartziat zer den, egin dut behin, ez da ene gauza, me kompreitzen dut. Eta interesatu niz. Eta enitzak, izia, juliatze dute, fitxik ikusi gabe eta haintzin. Eta hori atxemaitu maleruz dela zenta iztaria zira nik horire izia horren dako maite dut klase sozial desberdinakoak ikusten dituten iztari munduan egiazki, baut lagun bat mihikoa da, ba, iziko lagun bat, eta lagun ona, badut beste bat da batze zeina, badut beste bat da laboraria, badut, eta izin ginerarik, elgarrekin iztariak gira klase sozialak ez da dautziten dute, adinik ez da, gazteak izi egiten dute xaharrekin.
3: Ana, Jon Etxart rezebitu ginuen arkuarekin iztatzen duela Arberuako orai irigune elkarkoan hur iturien babesten ari den langileak. Eta aldiz olatziduatek rezibitu zuen pilotari bat, Maritxu Uzet Arbonara, eta pilotak baduela leku bere bizian segor, baina ze leku duen erantzaukun lehenik?
5: Be leku handia segor, nire bizian gure familian, nire aita pilotaria izan da, nire aita txere, gero nire nahiak, nire osabak ere, kusiak, onkasik denak pilotan ari ginen etxan.
6: Familian beraz sartua ongi,
5: bai,
6: burreino. Eta, yes. Eta gero, zure bizian orain berroita laurteren buruan?
5: Be nire kirola da, nire plaza hartzeko gauza da, beraz nahi utalarik plaza hartu du gozatu, ebe gaiten ez pilotara jostatzera.
6: Hori baino gehiago da ez talere? Zenta...
5: Be, xantza ukandut nire kasuan... gauzak egita pilotarekin, beraz bai, tokia hartu du, beti tokia hartzen du gutxiago ere. Benan, bala, demora batez, egia initz pilotan ari nintzela, eta...
6: Gutiago hartzen du orain familia duzunetik?
5: Bebai, familia dutalako, eta beste gauza batzuk ere baitutalako. Fena, jana edut gutiago jokolari gisa, gero arduradun gisa, enbeste toki hartzen du, ez? Baina, horrek ere demora hartzen du.
6: Baina,
5: kantxan pixkat gutiago, baina trinketetan ala ere... Betxe hor naiz.
6: Zenta, zure bizian, pilota aparte, egan kirolera kaslea zira, iru aur dituzu, beraz, iru auren ama zira, pilota aparte, zer duzu beste egin kizunetan?
5: Be, nik luzaz egin dute eskualdantza, ere, ogoi urtez, horrak aukana intzin, ez, bo, gero be familiarekin egiten diren gauzak, beraz, ateraldi batzuk, ala, ibiltzen gira, behar,
6: Bistak
5: bezala, normala.
6: Euskara, ere, aipatuzu zure familia, zure ahbonak azira, ahbonan sortua eta ahbonan bizi beraz, zure aitamak ere ahbonak ziren.
5: Ama zuraidekoa.
6: Ama zuraidekoa. Etxean euskara zinuten, hizkuntza?
5: Bai, ni nire ama hizkuntza euskara izan da, gero ni berroita laurte ditut, beraz ikastolak berri-berriak ziren hor gara jortan, nire anaia, handiagoa da, ama biurteni baino gehiago, bere izan da lehen ikastolan ahangoitzen, justu ama ikastola egin du, geroztik nire beste anaia jauntxo ez da joan ikastolarat, eta berriz nirekin erabaki dute nire burasoak ikastolara haien auja ematea. Beraz, ni txikitan euskara hainitzen zundut amarekin, aita ere amarekin gehiago, aldiz nire nahiak ezakiten hainbeste. Eta gero nik astola segiturik, ebe...
6: Etxean orduan txipitan frantzesa zen hizkuntza?
5: Nire nahiekin bai, ni gehiago gaitzen iz euskaraz, bai kastola nintzelako ere, beraz, biak nahazten genituen, euskara entzuten zen ala ere, aita txitama txikin ere.
6: Badakizu zendako huts hori lehen aurra ikastolan, bigarrena ez, eta hirugarrena bai?
5: Be, zakit gero praktikoki behar baire ikastola jango itzen zen, nini riburasok bezaketak bonan ziren. Hori, aia egaldegin beharko da, nik zuzen
6: ezakit. Ez zeukan, ez tabai da hori. Transmisioaren gogo hori bazen?
5: Be bai, segurtan nire adinean ere egit ahbonatik gutxi ginen ikastolan, joiten, nintan ere kusia, gero nire adineko guzek egon dira ahbonan eskolan, beraz hor, gara jortan erabakitza ikastolan maten, ez zen hain egesan, ere ustez, antolatu bak zen egiko etxe ahbonan bizi zirenekin, eta ahangoitzen, zain horretzen iz, ama kartzen zituen egik ahbonakoak, joiten zen gero ahangoitzera, hartzen zuen beste lagun bat ahangoitzen, eta gero
6: orduko ikastolako laziren.
5: Hala, eta hola, anderinoarekin ere, horretzen izni Kristina Txileku ginoen anderino, beraz batzutan berak ere eramantzen gaituen, eta ena, beraz antolakuntzan, ez zen hain egez, nire ustez, beraz barba posible zuten erekin, eta lehenago barba zuten posible, ama laneko zelako ere zuraiden, barba.
6: Zua, ondia izan arte, tipitan, zure lehen izkuntza frantzesa izan da? Edo ez?
5: Bai, bai, nik frantzesean entzun dut.
6: Entren pilotan, dantzan, ahbonan egian, ez?
5: Dantzan giroa eskora zen ala ere. Ahbona egi beza, komparatzen bari madugu, ala ere ahbonan bazen giro eskualdun hori.
6: Atxikia ziren izkuntzari.
5: Bai, dantzan, nire ere lakasleak eskora zari ginen maiz, arduradunak ere eskualdunak ziren, gero... Bai, badugu guk ahantzola, ahbonan, ekako mundua ere, aski eskualduna, pilotan ala ere eskora entzuten zen. Eskora ahbonan, hor da aspalditik ala ere.
7: Maritxu, zet pilotari entzuten ginuen hemen ahbonara, eta pausa bat egin aintzin, joanen gira, Antxon Arinordoki, itzultzailearen gana, bankara, baina gaur egun iago baiunan bizi denak bere lana aipatu zaukun, alde batetik idatzian egiten dituzten itzulpenak, baina ere aldi bereko itzulpenak, eta lanbide honetan jendea falta dela, ez du ukatzen, baina gazte batzu ere hasten direla, egiteko manerak ere aldatu direla, adimen artifizialak ere badu bere lekua, eta justoki aipatu zaukun bere lana, eta justoki ariketa hori magikoa bezala definitzen du.
8: Nik magikoa atxe maiten diat, bizki maite diat ariketa, alde batetik baita ere daukan efetua. Egan nahi baitu Euskalduna libre eduk Euskaraz mintzatzeko, eta oartzeintz anitzetan Euskaldun anitz badirela gelan. Eta gehiengo handia batzutan gertatzen da, eman dezagun, zera dotzena bat pertsona eta bi erdaldun. Eta edogoi, eta lau bost erdaldun. Eta behaz, kaskorik ez palego, denak frantsesez ariko lirateke. Eta hor, aldiz kaskoak hor direlakotz, ba, Euskara hizkuntza nagusi iztuna, iztunen gehiengoren hizkuntza delako gainera bat askotan eta beraz Euskara Euskarak ordu bere leku normala eta gainerat Euskara ikusgarri bilakatzen du erdaldunen begietan zenta erdaldun horiek bestenaz ez dituk oartzen ere Euskaldunez inguratuak direla ez duk gure kopetan idatzia eta guk untsa ikasidia untsa ala gaizki untsa edo gaizki ban frantsesez izan behar dela jendeak ez duelaik ulertzen Euskara beraz frantsesez aiko gituk frantsesa xarmanki bazeki hau eta beraz erdaldun horiek ez dituk oartuko ere. Aldiz, kasko bat emaite maduk, eta hor hartzen dituk, abai, nina izagdaldun bakarra hor, dela honetan. Ara.
7: Bena, guai, ziak profesionalki egiten duzie, segur, hori bestelan bat da. Gerotagileago ikusten ditugu bilkurak, ere, zetakita, ipatzen adira ase askaren baitan, ikasturen baitan, buraso guziak ez baitira eskualdunak, eta hori buraso batek egiten aldu, egiten da, gerotagileago, ere. Beraz, demokratizatu da, eta ez da alde txagera joiten.
8: Ez bate, zera bolenik nik egan behar dut, laguntza ele gisa benebolki, aizan izala, amak bat urtez lanbide bilakatu aintzin. Ordoan olatre batu nintzen. Beraz, eta gomendatzen diet, zera kultura erakundeetan direnei eta entxeatzerat, beharko dira geroan ere, lana bada gainerat.
7: Eta guti ziste hori gian erten ere, ez dira itzutzaidea, nintz, iparaldean?
8: Ez, ordoan hori duridik gazte batzuk hasten direla, entzuten diat, hor inguruan bizpairu edo hasi direla, eta eskerrak. Zenta bestenaz, lan batzuk errefusatu behar ditiau, nik hasteko errefusatzen ditiat lan batzuk, deia hartia bainiz, eta zautzen dituzten itzultzaile aldiberean, ari diren itzultzaile profesional genienek ere, alaiten die, beraz, bada beharra. Eta gero, gero bada sosarena, eta beraz, zera laguntzaile izaiteak bakitoirek egitea permitetzen dik.
7: Eta bai, eskolaren menperatzea, eskolkien menperatzea, naiz eta pentsu dut inala batua zaizisten, itzulpenak egiteko momentu honetan, eta publiko askizabala initza izaiten alduzu ere, kaskoaren beharien puntan hor?
8: Bai, orduan bon, entzatzen gira, pentsatzen jat, eta pixkat publikoari egokitzera. Eta baina oroak bai batuaz, zenta entzuletan be... Zera, eman dezagun, astelinean esaran indukan, baina eta lan profesional batean, baziren iparaldekoak eta egualdekoak, orduan hor Euskaldun guziek bateratzen gaituen hizkuntza batua da.
7: Hala, hori hori da. Gero, ariketa bat dela erraiten ginuen, behar duk entzun, eta berde moran deia ariz mintzatzen. Burumuina osatzen da, hola, emeki, lantzen da, baina...
8: Ezakiat, enuk sartu ere buru muinean, ene buru muina beste lan batzuetarako nula duk, eta hori bazekik egiten, behar ba, ara, ez tekit zergatik, nik bakarrik posikluk, hortaz bakarrik ez tekit zergatik, eta ez ziet, jakiteko beharrik ere.
7: Adan, ikusi hau batzutan, Antion, gestu hainitz egiten duk, ere, itzulpenak egitean, laguntzen dik, laguntzen horrek?
8: Bo, deia berez, ara, biltzatzean gestu hainitz egiten diat, oranuk. Eta gainat, itzultzen ari nizalaik, ordean, itzulpen hortan kontzentratuan nuk, ordean gainatuko gauzei, ez diet alako kasurik emaiten. Eta gero bada ere, kameleoiarena egiten dut ala seguraski, eta gaba gestuetan gehiago, gainat izlarik, maino gestu gehiago, iten diat, doinuan, erraten zidatek eta oartzenuk ere, garen batean, izlarien doinua kopiatzen dutala nolabait.
9: Hori da guk bikoizketak egiten ditugularik ere, norbait frantsesez mintzo delarik, irretean egiten dugu hori, entzatzen gira, kopiatzea doinu hori, egiten bai. Da, telebistan erantzuten da, inglesetik, frantseserat egiten delarik.
8: Ba, ez duk batea argitzekoa, zera obeki egiten dukuntza kopiatzen balimada. Bai, biztan dena.
9: Eta guai hartu dituk ere usaila guzi horiek eta...
8: Bai, usatzen da, ba, biztan dena. Eta oartu nuk, behar ba, bai, ene burua askeago ere ikusten diat, eta entzuten, ora, ibezala beste batzuk erraiten dute, ben, ditek, ben, ez duk traba bat, iringarri atximaiten die, do nahi dutena, baina ez dik lana trabatzen, beraz, ni obeki ari nizala senditzen diat, eta beraz, usten diat.
7: Anton, harin horduki entzuten ginoen itzultzailea, eta hemen libereko itzulpen horiek egitean publikoan badirelarik eskaldunak eta frantsesdunak hori zaukun aipatzen, eta gero adimen artifiziala ere aipatu ginoen itzultzaile biziki onak bilakatu zirela, baina naraike zuzentzaile lanetan aritzen zirela adimen artifizialaren giberetik pasatzeko ere zion Anton, harin hordukik. Bistanda, hemen entzuten ditugun zati hauek osotasunean entzuten aritu zuera ere, guri irratia puntu eusen. Pausa bat egiten dugu berdin desgaraian taldekoek berriz hartu duten kantu hunekin, kaixo ardizain lertsondiren kantua, eta ondotik gurekin izanen ditugu IF, artista, Gael Parot, hau ere itzultzailea da, baina koreagetik frantsesera egiten du, Chantal Barnetz ere idazlea gurekin izanen dugu, eta Aitor Lagrenade zaldi ezlea. Goazen kaixo ardizain kantu unekin desgaraian taldearen entzutera.

0: Desgaraian taldekoek kaixo ardizain kantua berriz hartu dute hemen jen azken diskoan. Eta segituko dugu gure gomiten hautaketa tipi bat eginez, eta orai IF artista errezibitu behinuen joanen abenduan. Artista militanteak aipatu digu artearen egoera, ezagupen eta laguntza eskasa ere, Tok galeriarekin lortu duen independentzia edo Zapart sarearekin ere defenditzen dituztela artisten eskubideak. Eta ordean nik ere badakit hori egiten, hau beti edo usuen zunda, ikusten delarik taula batean, marra simple bat edo ez dakit zer, hola, haur batek egiten aluken arte bat bezala, zer dion honi jantzaukun IFek?
1: Eta adibide grafikoena, nik gaztetan nik entzun nuen, ere ungurukoak, Picassoi, ez? Nik ere badakit bera bezala marrazten. Hoi da, ez jakintasun usoa, eta nola Picasso bat justuk iritsi zen zenbait marrazki modu bat egitera, eta jakinda ala ere perspektibak zen baina da, tipo honek induen eralaketa iranko gori ere nolako den. Bueno, Picasso bat da, ez, bada beste dimentsiotako artistare interesgarriak, baina ganot hori da, ez, denok ezagutzen dugun bat, eta bino, diendeak ez dugulako ezagutzen Duchamp. Mainan, ala, bai, ikusi bat, abilatu behar da, erraten duena ere beste mugimendu historikoekin, zergatik, ez, polemika handiak izan ziren, kasik emeritzigaren mendean bukaeran, eta uegaren mendearen hasieran, hor, benetan eraldaketa eta abangardia handiz izan ziren, eta dena txokea zen, beraz, bazen dene bat agunta maite mintzen zena berrikuntza hauekin, eta aldiz, masa handia, beti dagoenarekin ongi konformatzen dena, beti topatzen duguna, ba, haietzako asaldagarria zen, eta zen hori ez dakintasuna, magazte teknika ez menperatzea, eta hori etzen da, zen saiakera batzuk, eta azkenan gaur egun ikusten ditugu lehen eskandalo handiak izan zirenak, gaur egun miresten dira, diendean anitzen aletik ere, beraz.
0: Habe, zer adibide bada?
1: Habe, impresionistak, azteko, dena gaur egun kasi klasikoa otzat ez lotu daitekena, magaraian eskandalo bat zen. Dena borroso hori, zer dira pentzelkada handi horiek, eta gero, bera, gero Cezanne eta Fauvrak, beraz, eta kubismoa eta hoiena beraz aripatutakoak, bera, hiek dena gero aldi oro zen txoke bat. Eta abstrakzioarena gero zaiparik.
0: Zuk, gastatu dituzu hori guziak, elikatzen zira hori guzietaz, eta zurea sortzen duzu ondaren?
1: Be, hori ikusi nuen liseoan, hiru urtez beraz arte historia guzia errepasatu, konbentzionala, gaina, garaian, alare, nahiko eurozentrista eta horiena, baina, bon, alare, bide bat ematen zuena, eta beraz, aukera, refleksio, gauza guzti horiek erakusten zituena, eta horretzen naiz, bai, aldi oro, gero, saatzen nintzen, pratikatzen, ikusitakoa, nola hori egiten zuten, eta hortik ere berdin hasi nintzen formatu biziki handitan ematen, ez, David oain bada atzera begirako bat Louvren, uste dut, eta oso klasikoa dena, eta baina hori ikasten, beraz, hori bera bezala, ondia kiten nituen, santoroak, eta baina, eta gero pixanaka, ba, ez, beste garai batera pasatu, eta azkenan zu, afen, nik bintzat berriz bizi nuen arte historio hori, baina modu kondentsatuan, eta eramatzen zaitu. Eta horretik arteare sortzeko baitez badakoa da, konektatua izaita beti, ez, egiten denaren inguruan, eta ikusten da, bo alde batetik bada, saiesteko gauza bera egiten, bo gero, beti bakotsak berri saltzara egiten ditu gauzake, eta bada ere kurustate hori, ez, zer berrikuntza, zer te honek nondik jotzen du, eta bereziki interesatzen zaigun gaietan, eta nirean adibidez, ara, arlo soziopolitikoa lantzen duten, gutxiengotako artista horiek, bahagunt bat iten dutaiekin, eta beraz, ikusten zait ikusten nolakoak egiten dituzten, eta gero saiesteko, urbiliki baien bada edo hola, bestzerbait beratzeko, no?
0: Zure burua beti bero da, hor? Beti hori guziak badira?
1: Beti, beti kezka da, bizi kezkarekin bizi gira, zalantzakin, beti ez, nola nondik hasi, nola egin, nola inoraman.
0: Ba, oso bide pixka bat ere, izuran duzun taile gara joiteko, hor ere gogoetatzen, izira, bentsu dut,
1: beti? Kriston bidea bikaina. Eta gaina hori txolopoteri gabe, eta jadanik tailegan naiz autoan txartuz du hor duko biziki, babait, eta han beraz hori aukera badut, beste, azkenan hori baldintzapen pratikoak ere badira, eta lehen, azkenan pixu batean izanik, tailegeik gabe, eta hori da, ez dena zurea eta dena, beraz, ezin duzura eduzer gauza egin, ba, behartzen zaitu formatutik itan, lan egiten, oso bortitza dena.

0: egiteaz, maite duzu, kanpura ateratzea, hola?
1: Maite dut, naiz eta badut, beti kompleksu bat, edo automugapen eta asegabeko gauza bat, bestean zaku iten diren lan horiekin.
0: Ah, ez da zuk autatua, hor, inpusatu gai batzuetatik abiatu zira, eta freska ondi batzu egin dituz.
1: Ez, bai, baina azkenan gaia nire azen, ala ere, za niztasunaren ingurukoa, tolerentzia baino gehiago, ez, respetua, elkartasuna eta hoiena, beraz, azkenan agunt bat egiten dutenak nire lan hilduarekin dira, eta baina dira publikoaren zat, beraz, ongi izan behar diren horietakoa.
0: Yeah, Azobera garbiak.
1: Hori da, eta gainera hori misi batean izirarik, eta urratu gauza bat kolatu gainean, eta gana egiten aluzu. Hor aldiz beraz pareta batean, askotan beraz eskoletan, beraz bauzu...
0: Kuadro bat.
1: Kuadro bat, eta hala, muga batzuk pasatu behar zirenak. Eta nola baita hor lotzen ditut kasik ba, grafismoaren arloko lanekin bezala azkenan eskatuak diren gauzak dira. Eta hor adibidez ari naiz lan bat egiten liburu baten zat, eta ez naiz kontent. eta beraz berriz moldatu ditut magaziak eta beran dira hor bai mugatuak direnak, gai batekin, beraz eta jendeak eskatzen dizuna, beraz buruan duenak balintzatzen hau, eta beraz, eta ezin dut hain buruan jatu, eta beraz...
0: Kontzesioak egin behar dituzu hor.
1: Oso hortizta da.
2: If Matxikote ere izan ginuen gomita saio untan, eta horretara zen auzuet, gomitaz gomita ibiltzen girela, memento batzu hautatuak, aurten izan genituen gomita horien artean bakinuen ere, izurarekin beste lotura bat, burasoak mendibe eta izurakoak baititu Gael Parot, gure gomita izan zen, baiunan bizi izan da, han pasatu du bere aurtzaroa, ikasketen ondotik maite min duden herrialdean bizi izan da ere Korean, eta han hasi zuen lana ere segitzen du orai eskolegitik Korearetik frantsesera itzultzen baititu webtunak, hauek dira telefonoko aplikazio baten bidez irakurtzen aldiren marazki bizidunak, hauen itzulpen eta ber irakurketak egiten ditu Gaelitz sortu duen enpresaren bidez. Justoki hor ere forma desberdinak badira, eta usus horro karrikako hizkuntza eta etxekoak eta horiek baliatuak dira, beraz badira nabaritasun batzu hor itzulpenak egiteko momentuan ere Gael?
3: Bai, biztan dena. Eta, bai, bada, eta dena da komikiak izanki da hauzkoa initz, baina badira ere itz egiteko manerak. Beraz, horregatik adibidez, iak, ez zit beldur egiten. Zenta iak ez daki bortzaz nola itzuli zer den aien ahemana, ez daki norden neska, norden mutiko, ez daki hori guzia. Beraz hori da gure lana, gero...
0: Ia ez da zure konkurentea izaiten al, baizik eta zuk zinuke ia zuzenduko?
3: Hori da. Egina dut dela, gaitzeko lana da.
0: Obeda zerotik astea zure, bai. Zure aldetik.
3: Dependitzen du gero ez da, adibidez bai aseri batzu, nun esaldiak puntuazioaren aldetik untsa eginat dira eta guzti ez da arazorik. Baina bai aseri batzu, maiten dituzte lebegema eta olako gauzak, horiek iak ez daki. Deran begema, beraz xatuko da itzultzen itz bakoitza, silaba bakoitza eta zentzurik denbora galtze animalekoa da. Gero ni laguntzen izala ere, hortaz, ChatGPT taulako edaz.
0: Ia baliatzen duzu?
3: Bai, baliatzen dut. Baina ezin da horrekin bakarrik serie bat itzuli ez da posible.
0: Zenta, maneruski, guai gertatzen dena, eniz arglotan, iak gaina hartzen du, ikusi dugu berriki bideoetan, aktore desberdinak hartzen dituzu, egin arazten dituzu nahi duzuena, musikak guk ere entzun ditugu, eta ukan ditugu ere, musika proposamenak, ora ekoizle batzuk igorriak, emengoak ere eskualerrekoak, sortu dituzten kantuak, bon, gaizki pasatu da antenan, ukan ditugu uar batzu, zenta, ezaunda, ono, ezaunda... Baina irudi horietan ikusten dira gero eta gauza ahri-garriak. Zuk diozu, zure lanean ono beharrezkoa dela jendea?
3: Hemen biztan dena, Korean ez dute feminismo, feminen maskulen aditzetan eta guzti.
0: Eskolaz bezala?
3: Hora, eskolaz bezala.

0: badute buvoaman tutoaman, ez dugu bortxaz bermaneran erabiliko frantzisez eta aiek koreajez, beraz, hanfet, olako guziak, guk ditugu pertsona gisa, pertsonak baikira, gizakiak baikira, badakigu, baina makina batek ez daki, bate.
1: Zuki kasi duzu hori guzia, beraz? Egitearen bortxan, zein maneretan behar duzun
0: bintzarazi
1: pertsonai bat, edo?
0: Bai.
1: Eta nola egina da, pertsonai bakotsak badu bere tekstua, eta gero bada off boz bat, ez dakit nola dezen?
0: Ez, itzulpenak egitean, nik badut nola, jatorrizkoa, eta bulen gainean, nik egiten ditut kajatu batzu, eta behar idazten dut testua, itzulia.
1: Azuk informatikoki, hartzen duzu irudia?
0: Aiek badute, aiek bi enpresa horiek badute, bon, bakotsak bere logiziel bat bezala.
1: Ah, bai.
0: Eta bi kasuetan beh maneran egiten da, nun, ala, direktuki horiaren gainean, nik egiten dut kajatu tipiak, eta bajanan emaiten duten etekstua.
1: Frantsesaz.
0: Bai.
1: Eta menperatzen duzu frantsesa horren.
0: Urgunetik aldu gira. Bai, ikasi dut, berriz ikasi dut, lan horren bitez.
1: Zenta, zuze eskoletan izan azira?
0: Nik sehaska.
1: Sehaska?
0: Bai.
1: Etxepare arte,
0: lizeo arte? Oianak ikastula, Salvador kolegioa, etxepare lizeoa.
1: Mm-hmm.
0: Eta ara.
1: Eta beraz, lantzenen gauza bat da hori, bai laguntzen aldu mentoa ziak.
0: Bai.
1: Edo zuzen zaileak, eh?
0: Bainan bat zuten, ez da beti zuzen ere, ia, bainan bai laguntzen du atope, seur.
1: Eta eskoraz, ez duzu zute eskaerarik?
0: Dena da... Ukan nuen, sehaskak kantolatutako lanbide foruan, gurutzatu nena asisko urgeneta, eta eman zautan, norbaiten kontaktua, sekulan, berri kurketak egiteko edola. Baina nik ez dut bat ere maila Euskara batuan. Barko nuke hor zinez, frantzisa baino gehiago, baino berrikasi Euskara batua itzulpenen gai izaiteko.
1: Eta eskola zuzen bat eman.
0: Hurira.
1: Ba dira mangak
0: bai,
1: margotzen dituztenak, idazten dituztenak eskolegian.
0: Eta ere ikusi ditut batzu itzuliak izan direnak euskaraz. Mm-hmm. Eraz, untsa da, bikaina da.
1: Ah, balitaike merkatu bat. Bera ez zuzen ditzen ono...
0: A, euskaraz ez.
1: Entoaz geroan?
0: Ikusiko.
1: Gael itzekin.
0: Plazerrekin, maina momentuko.
2: Gael. Parot, entzuten ginuen hemen itzultzaile lan horietan ari dela ere, baina koreagetik frantsesera momentuz, Gael Hitz bere enpresarekin. Eta finituko dugu laster Aitor Lagrenadekin, baina berdin proposatzen duzuet pausa bat egitea, eneute elorietaren otsaila kantua.

0: Hala, hemen utxaila kantua emaitean Nauterugietan entzuten ginuen, eta segitzen dugu gure itzulia, urte untan, ikasturte untan izan ditugun gomita batzuen hautaketa eginik, Chantal Barnetz dugu ere entzunen, eta bidarteko irakasleak idu aur album idatzi ditu, artsoa baratzean gaindi, beldartso lagunkina, eta tartaro ere idatzi zuen. Joan den urtean, elkarbizitza, jazarpena, desberdintasuna edo kanpokoaren onarpena gaitzat hartzen ditu, eta Maite Barnetz erran behar da bere amazela, Ipar Eskolegian izan den lehen eskolazko telebista aurkezle famatua. Chantalek aldiz ere kantatzen duela, izan duela ere irratia, eta gitarra ere jotzen duzu.
1: Ba, egia da, hori, bo, gitarra etxean, voilà.
0: Eta kantu zaizira, biarritzen?
1: Alor...
0: Edo bidarten?
1: Bidarten, ez, kantu zariniz, baina gitarra bidarten, bizuk, bidarten kantuz, haipatzen dela, be, baliatzen dut erraiteko dela, illa betero lehenbiziko larun batarekin, eta biarritzen kantuz lehenbiziko igandearekin gertatzen dela, eta hor bai parte hartu dut puh kasik eta bostortez ere zenta talde batekin sortu genuen biarritzen kantuz bai da asfaldi kasik bai honan kantuz berden buran zen eta segitzen da hilabetan behin lehenbiziko igandearekin beraz mutxikoak ere ondutik pasatzen dira.
0: Hala. Aldiz, botza aipatzen baitugu, beste boz bat behar dugu aipatu, biziki famatua izan zena, bai irratian, bai telebistan.
2: Diamandereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun.
0: Aurkezle, beraz kameraren aintzinean ere biziki ongi pasatzen zen, ama zari gira, Maite Barnetz, biztan dena, hemen markatu du belaunaldi oso bat, lehen eskolazkoa aurkezlea izan baitzen ere telebistan, telebista hasi ginen begiratzen, mentaz eskoaldunek ere beste harreman bat sortu zuen, garrizketatu zituen, haundienak, bai, Etxaun, Matin, Bertsulariarekin eta laguna, Imanol, ere ikusten dugu elgarrezketa batzutan. Baina jende sumeak ere, denak?
1: Denak. Bere lana, aipatua izan da, antropologo edo etnologo baten lana gisa. Eta, alo, anitzek ezagutu dute... Eta oraindik izena ezaguna da, jakin behar da bere emankizun guziak Euskal Kultur Erakundean ustaritzen ikusgai direla, orduan zinez zure familiako norbait edo filmatuko izan balin bada joaiten alzira ikusterat eta joa emankizun hori, eta zerrenda guziaz eta irureun bat bada, orduan, zerrenda begiratzen alda mintzopeu.eus Maite Barnetz delako zitoan.
0: Eta ez dira hor soiten al, behar da joan ekerat.
1: Joan behar da, ekerat. Eta ere eskuratzen alda, manatzen alduzu nahi duzun emankizuna, edo nahi ditutzunak eskuratzeko, eta hala, horretzapen gisaukaiteko etxean.
0: Ze artxibategia?
1: Ba. Borroka bat izan da zenta ziren luzaz egon dira INA Institut National de l'Audiovisuel delako erakundearen erakundea jabea da eta orduan ziren guziak Tolosan emankizun guziak filma formatan eta kasik hamar urteko borroka izan da Euskal Herrirat etor diten. Eta hor milesker ekeriz, eta animaleko lan bat izan da, borrokak eta abar, baina hor dira, eta hemen ikus gai.
0: Hala, normal. Eta finitzeko usut beharko zaitugula berriz gomitatu unen aipatzeko berrogoi garen Maite Barnetxen heriotzaren urte muga baita aurten ere, beraz nahi duzea hau markatu, izanen da ospakizun zerbait.
1: Ari gira, omenaldi bat prestatzen bidarin, sohlekian, eskertzen dut Jean-Michel Antsordoki, APESA, zeren eta...
0: Auzapesa,
1: barkatu. Barkatu Jean-Michel. Eta zeren eta proiektua biziki baikorki onartu du. Eta bo, ari gira zerbait prestatzen. Irailaren 6an izan den da. Igande batekin, data harrazue. Eta zinez, voilà, diendearen biltzeko, bai belaunaldia... eta orduan bai ere beste bide egileak izan direnak, adina dute bainan orain pixkorki dira. Hala.
0: Chantal Barnetx entzuten ginuela hemen, Maite Barnetx bere amaren eriotzaren berroigaren urte mugakari ospakizun bat, eraz ideilaren seian bidarain izanen dela. Eta elkarragurtuko gira Aitor Lagrenadekin gure komita izan zen zaldi haslea, belaitzekoa, haskuntza etxaldekoa, ANP-ko kidea, zer den ANP elkarte hau espikatu zaukuna.
3: ANP da Putxoka gazaren Putxoka gazak kudatzen duen elkartea. Beraz guk dugu guk ditugu antolatzen hainbat emanaldi Putxokaren inguruan. Iten ditugu Putxoka lehiaketak, garaino frogak ere. Putxoka izena ukaiteko jakin behar da zaldi fean Putxokak ukan berdituela bere bi aita amak Putxoka kartarekin neia.
0: Bada karta bat,
3: bada karta bat
0: Putxoka
3: geria. Gu bezala daute jen nortasuna geria eta Putxoka izena ukaiteko berdituzte bere bi aita amak Putxoka bezala ukan eta aitak Putxoka izena emaiteko bere umei egin berditu froga batzu. Bada lehiaketa bat, nun diujatzen dugun haien modeloa lehenik, Putxoka bati eite duen. Hori da Euskal Herrian baizik umiak eiteko, eta gero hor Frantzia mailan umiak eiteko, ebe pasa berditu kiro lehiaketak. Beraz, baditu bi lehiaketa, deitzen duguna adresaz, gainan ibiltzen zira eta ikusten dugu nola zalia ezia den, eta gero badia oztopoak salto egiteko, eta ala, hori...
0: Putxoka bati egine aztena dira ere horiek?
3: Bai, oztopoak salto egiten alitu, edo ere gero atelanean ere erremorka batekin gilean tiratzen, hori ere tribe dira horretan.
0: Zenta lehen opentsutut beren lehen funtzioetan zera ere lan egitea, etxe batean ere, zerbait garraiatzea?
3: Bai, ara, eguneroko lanian belarrak itzultzen zituen, kajoak tiratzen zituen, gero lan harinak iten zituen, ez da animaleko zaldi bat, beraz, indartsua da bere gorputzari konparatuz, baina gero zalditikia egoitena, beraz, gero aurrak ere ikartzen alzituen merkatura, edo, ala, betidanik, aheman bat ukandu Euskaldun laborariekin, gero.
0: Eta ANP elkartean, beraz, saltzen duzie, baina promozionatzen duzie Putxoka, pentsu dut, eskoletik kanpo ere?
3: Hori da, bai. Gure nana hori da, arrazak udatzea, eta gero bere promozioa egitea. Denak badu Putxokaren bista mendian, salbaia, ezinunkia, eta ara,
0: ni dena,
3: Bara, gure hortako lana iten dugu Frantzia osoan, baina lehenik hasten gira Euskal Herritik, eta Euskaldunak deia dute bisi hori lehenak. Hortako hasten gira hemendik, deia lujan bat parte hartzen dugu, adibidez, Putxokak ekarriz, erakutsiz, unkigarri dira, erabilgarriak direla, gero eiten ditugu hor, joan den hastean bazen hor, ekiten hor bordalen, joan gira ekitenera, azle batzuk poitioka presentatu dute han, gero Pariseko saloinan ere parte hartzen dugu, egiten dugu ekita Lyon, holako zaldi munduko inguruko saloina initz egiten ditugu hola poitioka promozionatzeko bai.
0: Erran nahi du, horrean, poitioka esportatzen dela ere, Euskal Herritik kanpo biztan da, Frantzia mailan?
3: Bai, poitioka gehiena la ere Euskal Herrian da, baina guk gure elkartean baitugu azleak Frantzia osotik, eta gero saltzen dira ere batzu, Belgika aldean, Alemanian, Suizan, hor baitugu galdera batzu Italiaren zat, zinez, bai, poitioka mugitzen da Euskal Herritik erreski bai.
0: Zenako dituzte koleksionatzeko, bai, badute funtzio bat, ekiterapian baliatzeko, ora?
3: Zaldi egitegietan aurrentzat, hor, Europa iparraldean ez dute poniainitz, baituzte zaldi handiak eta helduentzat, baina aurrentzat ez dute gauzandirik. Baute Shetlanda hor tiki-tikiak, baina hortik pastuz eta zalira ez dute deus, beraz, etortzen dira Euskal Herrira horren bila, kamioi osoak etortzen dira eta Frantzia trabeskatzen eta han gero hor Europa iparralean saltzen dituzte hor zalito egien zat eta eta bar.
0: Zer da, ongi saltzen da potxuka bat, bada presio bat abele baten nako, adin baten nako?
3: Bo, denetaik egitzuten ala, hor joite mazira poitioka, mendiko poitioka bat salbaia justu amatik kendua egunta berroita marre horretan mauzu bat, baina bat seleksionatua, berra dinekoa, baina seleksionatua, eskustatua eta hor ukanen zu bosteun eta zazpion euro artean. Eta gero poitioka bat la urtekoa ezia aurrentzat prest, kondatu berre.
4: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzuten ari zaten guztioi. Gaurko saioan, Jagez eta Braitz izango gara esatariak. Inarrek erregidore lanak egingo ditu. Julen Rotza mai teknikaria izango da. Eta Julen Lizaso musika teknikaria. Gaurko saioa ikasturte honetako azken saioa dugu. Eta aipatu nahi dugu, zigarren mailakoak arratsaldearen lekuakoa hartzen eman diegula laguntza. Mila esker zigarren mailako guztiei.
1: Gaurko saioa gaurko irratsaioa hasteko EHH-koak etorriko dira. Jarraian euskara batzordekoak etorriko dira eta beraiekin zarautzen erabiltzen diren zenbait hitz ikasiko ditugu.
2: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Kaixo entzule lagunak.
1: Zer modu zaudete? Gu pozik, ikasturtea amaitzea arden honetan, ikasturte honetako Zarauzko hitzen tartean azkena eskaintzera gatozelako.
0: Eta polita alda gaurko hitzaur?
1: Bai, oso polita. Begira, naia, Zarautzeko eta inguruko herrietan errez egiten den zerbait airean esan ohi da.
0: Nik esango dizuet adibide bat, airean bukatu nuen agindutako lana, eta zuek airean egiten alduzu eskolako, eta etxean egiten dizkizuten lanak.
1: Bueno, ba hause gaurko gure hitza, gogoratu eta erabili airean.
0: Besterik gabe, eskerrik asko entzule irratia berta...
1: Besterik gabe, eskerrik asko entzule. Hor, irratiz bestalde gu entzuteagatik eta espero dugu entzun dituzuen hitzak egunerokoan erabiltzea.
0: Aio, aio.
2: Zuba eltzenekin itzori?
3: Nik ez nuen ezagutzen, eta zuk?
2: Ni ere ez nuen ezagutzen, eskerrik asko euskara batzordekoi, orain muska politat entzungo dugu, aurrera, lizazu.

0: Kaixo, roketa.
1: Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur Ian eta Ibai etorri dira.
0: Kaixo, roketa, juhu! Ostiralean oporrak hartuko ditugu. Parranda ziko da laster.
2: Eta nola ez jinkanarekin amaituko dugu. Ea, zer sorpresa prestatu ditu zei maiakoek.
0: Atze pena, bigarren maia amaituko da, baino asko ikasi dugu. Espero dugu zuek ere aurten asko ikastean. Gu azken momentura arte egon gara ikasten, ezta?
2: Lehengo, astean zarautzeko parrokian egon gine. Kampan dorrean batek baino gehiago sustoa hartu zuen. Ezurrak ikustean zelako beldurra pasatu zuten batzuk.
0: Horretaz aparte erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen eta gaur egungo parrokiat toki horretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
2: Zaraustarrak hartu zaitu pelaio, zainaritza zuga lagosto beterik.
0: Agur denoi eta oso ondo pasa zan pelaioak. Ondo pasa oporrak. Urrengo ikasturtera arte.
3: Eskerrik asko, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain abesti oso polit bat entzungo dugu. Yo.

0: Kanta entzun eta gero seguraski esaera zarrak, olerkiak, asmakizunak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Unai eta Luzia. Aurrera!
1: Orokietako ikaslea gara eta gaur azken ahokorapiloak esango ditugu. Oporretara goaz ondo pasatzera lagunekin eta familiarekin.
2: Uda ondo pasatzeko. Uda ondo pasatzeko plan pila prestatu ditugu. Planak prestatu, planak probatu, planak berriro prestatu eta aldatzen ditugu. Planak ondo pentsa, ondo planifikatu nahi dugunean. Eta plan pila prestatuta ere presaka planak nahazten ditugu azkenean.
1: Oporretara goaz. Orokietako ikasleok oporretara goaz, gogotsu. Oporra gogoratu, oporra gogoko hartu eta oporra gogoan ditugu. Maleta bete, maleta ustu, maleta berriro bete eta berriro ustu. Maleta beteta behar baino gehiago beteta ere pozik bagoaz.
2: Ondartzan joan eta ondarrean ondoratzen ditugu hankak. Ondarra hartu, ondarra askatu, ondarra airean jaurti eta harrapatzen dugu. Uinak uretan urrundu eta berriro urbiltzen direnean uinak ikutu nahi ditugu, baina uinek gu bustitzen gaituzten behin eta berriz.
1: Mendian gora mugitzen gara, mendi magalea makurka. Mendia begiratu, mendiari buelta eman. Mendian berriro martxan jartzen gara. Maldan mantxotu, maldan mugitzen, maldan berriro martxa mantendu. Eta mendi artean mugitu, nekatu eta berriz mugitu egiten gara.
2: Kalean korrika, kalez kale, kantotik kale, kantora, kalea zeharkatu, kalea itzuli, kale berean berriro korrik egiten dugu. Kale karrankarietan kantatu, kale giroan gelditu eta berriro mugitzen gara. Eta kalean korrika eta kanta konstanteak nahazten ditugu.
1: Izozkia jaten hasten gara. Izozkia miazkatu, izozkia mortxikatu, izozkia urtzen denean izozki tantaka erortzen dira. Tantak hartu, tantak jan, tantak berriro harrapatu eta jan. Eta izozkia jan nahi dugun artean, izozkia bera baino azkarrago urtzen da.
2: Txalupan txukun sartzen eta txalupa kurunkatzen hasten da astiro. Txalupa mugitu, txalupa dardarka hartu eta txalupa baina berriro zuzenean da eta txalupan kulunka txundituta, baina gustura jarraitzen dugu.
1: Lagunekin eta familiarekin euskaraz hitz egin, lagunekin elkartu, familian egoteko aprobetxatu, hitzak harikatu, hitzak nahastu, hitzez hitz berriro ordenatzen ditugu. Euskaraz esan, euskaraz entzun eta berriz hasi, eta hitz eta ahots nahasian euskaraz elkarrekin gozatzen dugu. Ondo pasa oporrak!
2: Asmatu alduze baten bat, guko da indikan asmatu ez zinik abiltza.
0: Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuei ere gustatzen zaizuen.

0: Gustatu alzaizue aukeratu dugun kanta? Filmaren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Ikerrek eta Netek asteburu honetan ikusi duten filma kontatuko digute. Aurrera!
1: Kaixo entzuleok, gaur gure azken gomendioarekin gatoz. Gaurkoan pelikula baten gomendioarekin. Gail Seiman zuzendariaren del errebez bi izenburua duena aukeratu dugu. Pelikula honek emozioak oso ondo lantzen dituelako eta gainera divertigarria eta unkigarria delako aukeratu dugu.
2: Ezagutzen duzu pelikula? Eta Gail Seiman zuzendaria? Ba jakin 1964ko azaroaren 16an jaio zela, Bursenvillen, Estatu Batuetan. Del revés bateko zuzendari berdina da. Zuzendari izateaz gain beste pelikula askotan gidoilari lanak ere egin ditu. Besteak beste Elemental, Luca eta Soul. Iker, kontatuko aldiguzu zer gertatzen den pelikulan?
1: Bai, Gail Seimanek del revés bi kontatzen diguna historiaren protagonista Riley da. Riley 13 urte ditu eta hokeiko kanpamendu baterako prestatzen ari da. Bitartean, nerabezaroak burua aldatzen dio. Betiko emozioen gain, antxetatea agertzen da. Baita inbidia, lotsa eta aspermena ere. Antxetateak bere burua gidaritza hartuko du. Rileyren nortasuna aldatzen ari da. Ez dela gai sentitzen du eta bere burua ez dut baloratzen. Pozak eta beste emozioen lagundu beharko diote bere nortasuna eraikitzen eta bere burua den bezalakoa onartzen.
2: Ze pelikula divertigarria eta aldi berean unkigarria ez da? Familia edo lagun artean ikusteko oso aproposa da, de revés bi pelikula. Beraz badakizue, udako oporretan ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio, eta ondo pasaporrak!
3: Eskerrik asko Ikerretanet, aste honetan ikusteko filma bikaina. Orain muska ezagun bat entzungo dugu.

0: Malen eta Samara bostgarren mailakoak dira. Eta gaurko efemeridei buruz hitz egingo dute. Hasi nahi duzunean.
1: Arratsalde on entzuleok. Gu Malen eta Samara gara eta gaurko egunean, baina beste urte batean gertatutako efemeride bat kontatuko dizuegu. Hasi Malen.
2: Bai, Samara, gaurko lehen efemeridea hau da. Transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak 2018an.
1: Izan ere 2018garren urtean, baino lehen transexualitatea gaixotasuntzat hartzen zuten eta ere 2018garren urtearen ondoren ere transexualitatea ez zuten modu normaltzat hartu guztiz, hori da arazoa.
2: Eta zein da gaurko bigarren eta azken efemeridea, Samara?
1: Bigarrena?
2: Bai, Samara, bi efemeride prestatu ditugu. Ez da zinen gogoratzen?
1: Ah, bai, egia. Oraintxe hasiko naiz kontatzen. 1928an, Amelia Earhart Atlantikoa hegazkinez gurutzatu zuen lehenengo. Emakumea bihurtu zen. Naiz eta ezin izan zuen pilotatu bere valentia, aviazioaren eta genero berdintasunaren simbolo bihurtu zen.
2: Osa ausarta izan zen Amanalia delako hori.
1: Amanalia ez, Amelia Earhart.
2: Bueno, bere izenak zer asora du. Izen aldatuta ere bere usardia ez da aldatzen.
1: Horretan arrazoi duzu, Malen.
2: Bueno, hau izan da guztia, espero dugu gaurko bi efemerideak gustatu izana. Gustatu zaizkizuela. Horrengora arte.
1: Agur.
3: Oso ondo, Malen eta Samara.
0: Efemeride bereziak ekarri dizkiguzue. Aurrera, musika.

0: Anitze eta Oiana hementxe daude gurekin. Seigarren mailan daude eta albiste batzuen berri emango digute. Aurrera Anitze eta Oiana.
1: Kaixo entzuleak. Joan den larun batean, ekainaren 13an, Zarautzen ospatu zen Tradel INN, Zarauzko triatloia. Eta herria kirolzalez bete zen egun osoan zehar. Triatloia hau Euskal Herriko eta Espainiako ezagunenetako bat da, eta aurten ere 100 kirolarik parte hartu zuten.
2: Proba Getariako Malkorbe ondartzan hasi zen. Parte hartzaileek lehenengo 2,8 kilometro igerian egin zituzten itsasoan. Ondoren 80 kilometroko bizikleta ibilbide gogorra osatu zuten Urolakostako errepidetan. Eta azkenik 20 kilometro korrika egin zituzten Zarauzko kaletan zehar.
1: Eguraldi ona izan zen eta jende asko katera zen kalera triatlei animoak ematera. Giro bikaina sortu zen herri osoan, batez ere elmugaren inguruan non txalo eta oihu ugari entzun ziren.
2: Antolatzaileek arabera triatloiak arrakasta handia izan zuen beste behin ere, eta Zarautzen kirolaren eta festaren erdigune bihurtu ezen egun batez. Gainera, parte hartzaileetako Euskal Herritik kanpo etorri ziren, eta horrek herriko turismoari ere lagundu zion. Hau izan da gaurko albistea, zuen eskolako irratitik urrengo arte.
1: Agur eta ondo izan!
3: Eskerrik asko Anitz eta Oiana.
0: Eta gaurko saioari amaiera emateko seigarren mailakoak agurtu nahi ditugu. Urrengo urtean institutuan izango direlako eta guztiei opor ederrak opa dizkizuegu. Eta ahaztu gabe eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari saioa egiteko aukera hau emateagatik. Ondo pasa oporrak!
4: Arte a yo, bierrate a yo.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: del du Josef. Kaixo, gabon, jende guztia, esemos gaude, mesara eta zarautzen gu behintza. Garkuan egiteko ere bai beste saio bat. Ba, tope gaude, behatzi lageta, ez dakit zorduan, hemen, a ber, numbatik ikustetzen. Hogeita malo minutu, ederki. Ba, ekainaren 23a, lagun sostua este egongo bea bukatu zulako ja. Ba, bere ibilbidea urrengo denboraldi arte, oso ondo. Bai, ba, lengua zinetzi on denbora eman, nagur esateko, bai, de repente batian bukau pinun, denbora pixkat gaina neuki gendun Rambo jaunarekin, eta taula ze, ba, horkoan, ba, hori, ba, lagun sostua gaude. Lagun izostua gabe gaudela mature eta dizgalerna kin, dizgalerna gabon.
1: Gabon.
0: Zemos, ya ondo.
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo. Hementxe, ba, izardi patzetan, eko beirua egiten du lako azken egun hauetan.
1: Bai, gela roxa dao, momentu ontan, sauna bezela.
0: Bai, da kalia ere bai.
1: Bai, tope.
0: Ondartzako ura ere bai, jode.
1: Ez da, izkun gaur ba. A ber, bihar daketen aukerak.
0: Ondo, esango jazu. Mature, gabon.
2: Gabon, bejauna.
0: Zemauz.
2: Ondo. Zondo. Borrak hartzeko desiatzen ja.
0: Bai, beti, hau.
1: Hori noizti, ja, horren dela ja iru olau hile betetik komentari hori, eh?
0: Zengutxien,
1: eh? Zorrena, bueno, azte sentuta tegeo.
2: Iazko abuztuako gaita behatzitik, ja, borrak hartzeko desiatzen.
0: Ondo, ondo. Majaderua.
2: Ondo, ez, bero galanta, bero zapa galanta, eta... Bueno, ondo esan berko.
0: Ez eta zuna, beroa, diru gutxi, etxakuteko gogoik ez.
2: Baina, bueno, ni berua ondo gondatzea, torduan, ez da gaten hasi korrekin.
0: Zer nahi duzu, berua edo hotza?
2: Ni berua.
0: Berua.
1: Bai, nire berua nahi jo, baina toalla bat eukiberet izardila... Izerria lehurtzeko eta ur botele erraldoi bat onduan eonezkeo, edo uraz bada beste xose, dependela
0: inestea.
2: Eta zuk zen nahi duzu, non zer bumeko abeslaiakin...
1: Ota.
2: Non zer bumeko abeslaiakin azarre daola gela baten zertzan?
1: Ordu bete eon,
2: edo bizi osua Manolo Cabezabolo zure atzetik anuen jeskutia.
0: Manolo Cabezabolo, nire atzetik anuen jeskutia gaina... dentadura berriakin dao, zerdezak eta irikitzeko, ba, perfecto.
2: Abai, eh? Hortza jarritu, eh?
0: Peñata nueva, Manolo Cabezabolo, hola.
1: Bueno.
0: Hola, son cartel, va bueno el urte va tu. El concierto de Manolo Cabezabolo con Peñata nueva. Va bueno. Se lo sabe que está. Oli nunca te sube, por cierto.
2: Galde de Valdeco Galdera, típico.
1: Es beste irratxaio batekua. Irola irrateko irratxaio batekua.
0: Nahio, Manolo Cabezabolo.
2: Beste bat izango izut. Zuzen nahi duzu. Galdera aldeko izan, o bihar lan egun?
0: Uantxe lan egun. Uantxe. Osea, galdera aldekoa... Ez. Kendio nahi da, lo da denean.
2: Hori da. Gurekin ez da denean.
0: Hori da. Bueno, bala, si humore finakin aziga galko zailua. Uste...
2: Agenda oso gutxi dakau, dardun, ba, biskat.
0: Bai, komentatuko duzan pela joa diala, ez? Azte ostegunean azten diala, igandere arte.
2: Bai. Igan de arte hori da, ze inurritzen gero ospate jarraitu du, bai.
0: Hori da, eta txosnagunea... Zea parian daula?
2: Batxagorri, elkartian parian.
0: Hori da, munoan. Euskal Herriko bizteko...
1: Munoan, ez.
2: Munoan, ez.
1: Batxagorri parian munoan.
0: Era una joda, güey. Munoan, ez. Por cierto, munoa ya estao, ya boten duen.
2: Ya bukatu duen?
0: Ez du bukau. Alto gendun konzertu, hain, zatibo gure zatia dao. Baina... Zabota hierra jaso deu konzertu eziteko horten, da ez bakarriko da letxetikan.
2: Lagun izostua.
0: Kar.
2: Ah, bale ez.
0: Eta lagun izostu ere bai. Lagun izostua ez dakit nuen guan guain.
1: Horain, ba, afaltzen geho umekin San Juan zuta guteko, segurina.
0: Aldoro hongo nintan lagun izostuarekin zeba behin, ia alo bonzo zehatzen da.
1: Ah, bai, ikusten. Zaskibolo ikuan...
0: Bai.
1: Bai, taldea iosanean kategoriaz edo, bai. Hori uste izan zala gasolina bota zuen azkenen urtia. Fokarrez baina ho. Kalkio botatzeo egin asketa bat ez dakit zerren.
0: Bai, hori da.
1: Bai, kusen, bai.
0: Mad Max.
2: Bueno.
0: Bueno, ba, agendakin sartuko geha, guantxe jarriko, etemen gure kuña, eta txando letxe gaude berriro emendikan.
3: asteontako agenda zaratatxua.

0: Beno, ba, ekainak 23 gaude eta bakizue zarata zarutzeko entzulek. Garai hauetan, ba, distorsioko pedalak eta reber efektuak hautsantzako, ez dakiz zergatik, gordita iala nun baiten, toki sekreton baten, eta tromboiak, saxofoiak eta holako historiak atatzei duela, guri zabotetze aldea asteburuak, eta asteagunak ere bai, alegia, ba, gure filtrua pasaudun, kontzertu bakarra dao gaurko agendan. Alegia, ekainak 27, larun bata da. Bai, larun bata. Lasarten. Bai, bermekan beste bat, baina.
1: Lasarten, vale.
0: Bai, Lasarten. Okendo plazan, ba, Sorgin jaiak ospatzeitue. Eta beste, hainbeste gauzen artean, ba, doako emanaldi bat emangoa. Behatzitan. Eta bi talde egongoia holtza gainean. Alde batetik, Gasteizkoak dian Disbauxa, oker ez bana hor, Gasteizkoak diala ustet.
1: Gasteiz Vitoria.
0: Bai. Eta bestaldetik, ba, talde lokala, inoz baino lokalago, Reklusion. Hau, esan duten bezala, Zongin jaiak gitaroan barruan, Okendo plazan, Lasarten, behatzitatik aurrea doan, ba, hori, Disbauxa, Reklusion. Gauza gehiago daude, baina hori da filtrua pasatuna.

0: Bueno, bartxe gure agenda kontratu bakarra lasarten. Laren bat ontan dizbauza eta reklusdao taldea bengo dia jotzen, ba, behin arrilan. Behaien festetan, así que ondo, plan, no, nagaina behatzitan, no, oie. Behatzeak eta la ordeneako, bukauta ba, dao.
1: Aire librean, bero inda ere aire librean, okendo plazan. Doan, ba, ya segue yo sin descao.
0: Ba, guazen gauza gehiokin, musika jartzen hasiko geha, hemen ekarri du gauza batzuk, noski. Eta hoiekin sartu gogaz. Ni hasiko nahi musika jartzen da urtero, bukatu baino leheno gure denbora aldia, kasu honetan hagoi garrena, beti kantau kartzet, dala Active Minds taldearen epe bat, 1900 eta laurogeita hamazazpiko epe bat, izena duena I Not a Tourist, I Live Here. Eta kantu hori jarriko deu da bere arlo melodikuan kanta bat. Goratu azkarrak eta melodiko azkarra da melodia iten egia zan oso gusto honekoa de alabian aia hauek. Eta urte lehu zela jarriko deu kantau. Da, aldeko bigarrena. Ez nez turista, hemen bizina ez, eta bueno, ba, hemen zarauzta guztietzako. Buentza guretzako bai, da entzule guztietzako. Zeba, ja, ostia, ni ja urten... Notatu de pixka, ja, maiatzatik, ja, como, inbazdao, pixka, des?
1: Bai, getai arrantzako ere, bai, esan behar nube,
0: bueno, bai,
1: arra jorratia ere anentzutea, eta...
0: Gutxi jo, baina,
1: bai. Bo, baina, hori, getai ere, nahiko...
0: Markatu, ez tezu jarri mikroa.
2: Getaian proporzioan, hemen baino turista gehiago dazka.
0: Aper, txikia da dago.
2: Ez, baina urte guztien okitzeko turismoa nazkamotau getaia.
0: Bueno, getaia rentzak antau. Zaustara,
1: zamapa ple. Edo bestela zaustara rentzago eta getaia rak indizatela behaien irrati libri. Azkea.
0: Hori da, zertia. Ez, ma hori, ba, turistifikazioaren aurkako...
1: Hoxe.
0: Ba, kantutxo ba, da, bueno, ba, herriko jendian za, bizka jasaten duguna... Bai, jendia, da gero horrek ekartzen duen dana, bai, presilloak, RBNB, VT, daloko... Olako mierdak, pero, bueno, sin más. Stop Cheesecake, batek esatezun, edo, hostia, aldian. Eta beste pintxo tortilla hori jendia koleten duen ere, bai, baitare. Zo propaganda ingo hemen dikant. Bueno, ba, guazen, hemen bizinaiz, benes turista.

0: Bueno, bortxe aktiben maizen abesti hori, haino laturiz, haile libhiar, alegia naizela turista, hemen bizi naizela, gaztetxian, bizi beha, erratian bizi beha.
1: Baina,
2: ez baze ez.
1: Aktiben maiz jartzen duen bakoitzen esatet, baina berri da zangoet, ia horrein dela hogeita marrutekua da jarri den diskoa, eh? Osa, eta aurretik anerdi bazitzen, bueno, hori eta geho, generetzako abesti melodokiten diala nagusi, eh? Zarrat, azkarragoak ere, baina azkarragoak iten, badaude talde piloa behaiek bezain onak dianan ez dago, baina abesti melodikoak iten,
0: bai, bai.
1: Dia taldeik onenetakoak, onenetakoak, nire zato,
0: baina, baina. Eta gauza gehiago, gauza gehiago, zango izut,
1: Iepa.
0: Al loro, Giputxi landiakoa behalako, bestela, pregoia marija jakin, ati emain zeko bian aia. Ata ma posako, bai, bai, bai, hola, zi.
1: Merezita. Merezue, nik uste ja, aktif maiz bezala, berrogei urteko ibilaldi ja, eukiko, larrogeita zeian, seguru ja, diskoa zazkelen nik uste, eta ez bazazken, ja, aurreko taldean, ez dakita nahi bat, edo bilak, jotzen zuen beste tal bat, S.A.S. izenekoa, Speaks Again Society oso guapo, zazpiaz beteko bat atea zuen bakarrik, baina bai, bai, horre bi anaia hoi. Bale, ba, ni hasiko naiz? Hasiko naiz ez, jarraituko eta hobezen da.
0: Jarrai.
1: Baina, jarrai, aurrea.
0: Nun da zure zarata.
1: Ba, nik gaur hartuet ibilbide alperra esateana, ez? Ba, bilduma bat eta hortik jarriko dut abestiak. Baina, ez da edozin bilduma, da? Aurten, ateadan bilduma bat, vinilosko diskoan esan dezakegu, Stop Genocide Now izenekua, ba, elkartasuna adieraziz, ba, Libano eta Palestinako genozidoaren, ba, biktimei, bale? Hau, nik kasetian ikusitut hor bankanpian, ba, lau volumen daudela, baina, vinilosko diskoan lehenengoa ateaue estatuko zigilu batzuk, bueno, eta ba, beste toki batzutakoak, ere bai, adibide dute, In My Heart Empire Euskal Herriko zigilua, DIY kontratak Barcelonakua, geho dao transfobia dala transo, Santetinekua esango nuke, la France Pool distribuidorakua. Geo Italiako beste distri bat, Fracture Records, geo da, Katastrof, esan nahi nun. Geo Ruido y Pasión, estatu guadala baina egin nungua, zehazki.
0: Gallegua, uste.
1: Gallegua, bai, bai, bai. Pizia Asturiarrak eta Lagonia de Vivir, Asturiar bat ustet, Madriden dauna aspalditikan. Eta hortikan aukera etitut, ba, ezagutzen ez nitun, ba, talde batzuk, hogei talde daude, ez dago abesti ineditoik, hola esateanak, baina, bueno, ikusita zertako zan, ba, rekopila eta hori dena, ba, erosien, ez da. Eta ni hasiko naiz, usten dut, hemen jarri zan talde batekin, usten dut, baina enez gogoratzen, Vestigio izenekuak, hauek izen, ez da gaztelena zeuki, Torontokoa dia, danak dia, laurak dia, latinoak, bale? Gaztelenean abeste hue, eta 2008-an ba, lan bat atea zuen, eta hortikan ateata daun abesti bat. Zartu dute bilduman, genozidio izenekua, eta ba, genozidio abestia entzungo deu, Vestigio partidean komentau, barkatu, abesti gehienan jarduera, ba, zer ikusirik dakela, ba, ogerrakien edo genozidionekin, edo pixkat abesti daude hola ere aukerauta, ez da. Ba, oazen Vestigio taldea, Torontotikan, genozidio abestiarekin.

0: Hoxe, bestigio, komentau talde danat diala zarata zarautzeko koordenadetan, eh? Menez dago sirenari jartzeko, baina inundik inoko talde ikan.
1: Tinterbirik ez.
0: Ez, geho jarretuko dugu. Gehio bildumatxo honekin.
1: Oso ondo, ba, Australia aldea jugo beha,
2: bueno, gure debartatu, gure debarkamenako zumbido hori, arazo txiki bate onda, kable batekin, tierrakin.
0: Toma baina, tierra, bai.
2: Gu kostakoa beha, oza, tierrakin gaizkera matea. Bueno, guazen tximistaren biletik.
1: Tximistaren biletik guaz, Melbournea.
2: Melbourne, no.
1: Azpitire. Azkuiti, oi, azkuitini. Jode. Berokin tontotuta nagustiz. Australia aldea jungo gea. Eta, bueno, ba, azte burontan diskoa uerostuko aukera izan dut. Eta, bueno, ba, jarringo dut.
2: Gero zen dezu.
1: Bai, hori da.
2: Aukera euki eta egin.
1: Eta erosi, bai, bai, bai.
2: Ekin.
1: Hacker taldia ituko deguain, gaina. Nik eskuartean dakaten disko aurten atatako disko bada, Fobia Recordsek ateatako disko bat, memori katxe izena duna,
2: bai, izenarekin zer ikusi da daka miskat diseinuak eta dana, jaken ordenadoriak, kodigo binarioa.
1: Amagost kantaz osatutako diskoa egitea zen, a ber, portadatan egin, ba, bueno, asko egitezik gustatu, eta atzeko argazileak eta, baina zuzenian talde oso potentia da, ta, eta, bueno, ba, talde hau ekartzea erabaki dut.
0: Ikusteko aukera eukiuan,
1: hori eki dugu.
2: Bai. Ez da que se gertatzen dan kableak ere.
1: Bueno, hoiz ez. Kusuko dugu aberra jartzen
0: dugu. Itzendakoan arreindu.
1: Ez. Beja unak zuz ikutu du eta...
2: Uste, ez er ikutu.
1: Volumena.
2: Igual pixat ikutu un barco jarri baino leno, eh? Porque beitu. Hora zumbatzen duen.
1: Bai. Bueno, bitartian nahi zonezkeo, volumena igo eta... Ni bitartian izketan jugonez. Ba, hori, bai, zuzenean ikusteko aukera eukideu talde hau, da kontzertu bikaina eman zuen, eta ituko deu BA aldeko lehenengo abestia, Human Commerce izena duna, bueno, esan berrakat, disko hau, ez dut laitu, nik. Osea, taldea zuzenean ikusi nunda, ez dakit, gero igual diskoan talde eskaxe izango, baina, bueno, aitungo deu.
2: Aitungo deu, da, tengo ditugu bakutza bere iritziak.
1: Hori da.
2: Bestela zuzenean deitu, gure zuzeneko telefonea aztu itzait. Zein da, nire da, za? Bueno, nire orkestu deitzen, azik egualdo.
1: Ez razen zua gustatzen, bai, zorrai.
2: Hori da. Hacker taldia, horren bai. Minutuetan, a ber...
1: Human Commons.
2: Ondo di Juan hau.
1: Venga.

0: Hortxe, bai. Hardcore Rules!
1: Hardcore Rules.
0: Bai, bai, Human Commerce. Beste bat ere aituko genuna bestia, baina, bueno, uste una baina luzesio...
2: Txanaitu zaki.
0: Etxian, bai, hondik ganez ez montatu.
2: Montatu ze diskua, zine montatu nizartu jasean,
0: Ez, ez. Ez da txirikito montatu handik.
2: Bueno, eskarra nieto rin izen,
1: gorgo nire, bergo gaitu montatzen daun artian. Garagardo hotz batzuk prestaut.
0: Sandokanek nintzen goat eta... Ingo, ingo, ingo. Ingo da,
2: bueno. Izen berria, ga, txangurro.
0: Ah, txangu.
2: Txangu.
0: Txangu,
2: txangu. Txangu, bai, bai, nolakoa gea. Bueno, jakera hitu badeu, zuzenian konezio, zuzena da gamez ez alde batekin jungo gea. Bilbo aldea.
0: Oso, ba.
2: Zena duna distorsión.
1: Iepa.
2: Distorsión haituko deu, porque lengua lagun santik initzeiten egon, da argazia bidu zen, mira que estoy escuchando. Eta disko hau izan haitzen, hemen dakatena, que buen dios, diskazo bada, osea, kanta guztia dia, dia, osea, hitak, zatean bezala, en disko atatea zu, atea zana, laro gita sortzean, Barakaldoko talde historikoa gaur egunean, jotzen duna, eta behaien gitarra daola, ba, dala mitiko bat, eta personaje bat dala. Distorsión da dau, kanta ikaragarri asko, ba, adibidez, lakasitos, generales anormales, no somos nada, Johnny Rotten.
0: No somos nada, zer da, la polla inversiva.
2: Es, la polla rikos inversiva esta. Suben eba, janaituko deu, dala klasiko dau, lagun sostuari asko gustatu zaio bakit, intuten ez tala hongo, zero zer retzen hongo da gaur. Por ahí, baño, Santi, es que digo, Santi...
0: Ago.
2: Santi Agori. Eta hori, sin más. Ba, aitungo deu, suben y bajan. Eta, un minuto tan, ba, Barakaldotik, distorsión.

0: Distorsión.
1: Hau zer zen, beraien lehenengo lana, be, jauna, nik ez kontrolatzen asko.
0: Esango luke ez ez.
1: Kantea batzu bezitzeitu, baina ahonena bai. Ok, ozak, ba, erostekotan, hau, gomendatzei azu.
0: Lero, a ber, redizioa bada, Ganson, Bristol...
1: Ah, bale, denda, Bilboko, bai.
0: Bai, da, hau, mu klasiko bada, suben e bajan. A los maderos del segundo les llegará su turno, van a sufrir.
1: Bai.
0: Toma jakas manzana, hortxe distorsión.
1: Elkarrizketa bat, hori nire hau irratian komentau izan dut, azpaldi, elkarrizketa bat dao irratxaio baten el asesino del rock and roll da.
0: Bai.
1: Josu distorsión egiteion elkarrizketa bat, dala, agian punki batei entzun dioten elkarrizketai onena. Jarto, e-boxen dao, eta, bueno, beste toki batzen da, baina ez dakit nire gomendio haitu nun haitzen, teori edo, baina brutala. Bale, banik, Tiz, torzenetik ba, Tiz Anxian taldea joango naiz. Lehenengo aldia entzutena talde hau, talde txinatarra, bai behauna, izango da albadezu zazpigarrengo abestia. Talde txinatarra, gogoratzen naiz, Richmond jaunak edo jarri zitula behin pare bat talde txinatarrak, Ibon Maza gure lagun difuntuak, Txinan lan asuntotik handi, askotan eondatu bat, eta behin edo behin, ekarri zizkion Richmond jaunai, ba, CD batzuk eta disko batzuk. Eta jarri izan zitu, baina nik ez dut kontrolatzen. Eta talde hau ere ez dut kontrolatzen, baina jarri ingo dut. Dizantzian, dia rap jarkore punk talde bat, hor disko zen arabera, nik gaur behin bakarrik entzun dut, Shenzhen irikuak, Eta, musikalki nahi gustatzen zait, baina jende asko igualetzei gustauko, ze jotzeu, Dischargeren bigarrengo fase hori ja jende beste gustatzen zaiona, Eskoziako Disclose eta horiek bezala, baina nahi gustau zait abestia No Peaceville deitzen da, eta 2017an argitaratu zen lan baten, eta bilduma hontan, parte hartzeko prestaudia eta goazen etzea dizan xean txinatikan, Shenzhen iritik, goazen.

0: Gustau zaite?
1: Bai, da, bauri, rollori, daien nola ditzen da, New Wave of...
2: New Wave of TV,
1: no sé qué, no sé cuántas, ba, ditxargeren bigarrengo faseko ton hoiekin pixkat, ez? Talde asko daude, eta hauek, ba, bat dira, dizan xan, txinatikan beti, ba, ja, geografiak azten, Shenzhen, ideek ez nun daun, txina barlo, baina, ala, orain, hau, bai, hau, orain datorrena ere,
2: zenbagarrengoa bestia da, nahi txiba, bestela...
0: Bigarrena.
2: Lau.
0: Bigarrena, bigarrena. Oita mairura, eh? Baina, bueno, horren aurretik nahi dut zorion du gure behauna, behingo sortu du lako bere ametza. Polizi izateko azterketa genditu du. Eta...
2: Opositor.
0: Opositor. Azterketa.
2: Ma, ez du jartzen. Normalen atelizan atreatzen dian zean gonbidatu, opositor, opositora.
1: Bai.
2: Madera, madera.
1: Funtzionario, askotan. blokeiko norbaitei galdetu eskota, ba, esaten bau funtzionario edo funtzionario bat dala, funtzionaria gehiago harakatu berreko asuntua izatea, askotan, bestetan ez, bestetan nudeletxeko kontablia izatea.
2: Hor zion meme bat, zipaioak hori gurtzen flotillako palestinen aldeko kide hauek, oso ona, atatzea gurtzen da behian jartzezun, aitor, administratibo, hartzaina, hemen, Bixente...
1: Grupo de montaña, bestia, grupo de montaña, eta bestia... No sé,
0: tráfico.
2: Tráfico. Azkono batekin emate, no? VLF-ko, oseak.
0: Bai, bueno, txantxak aparte, ba, mendikadan sorionak behaunai.
2: Bai,
0: estudiatu indulako tope, eta nota oso txukuna eta dalako. Orduan, etxantza baten danak, altzazazue zerbeza, eta ean trago bat gurekin batea, gorka hoi behaunan omenez.
2: Eskerrik asko.
0: Hortxe,
1: tia, oida, topa.
0: Oida. Ba, venga.
2: La hostia da, amarrak eta amabir arte, ez du eze, ezer esan, zerbeza kate arte nada. Materia lista hutsa.
1: Horain hain ez lotzen, horretik jarri horrek taldea, beren igual favorituen eta gusto en esta cuadrada.

0: arte, tope. Eta bukatzen ean berriro jartzeta zen.
1: Nore zen hau diskoak? Unrest. Unrest calamaro, eh?
2: Naita galdetu. Naita galdetu.
0: Nik ez da gizien den hori.
1: Bai. Aki ez da gizela.
2: Eso es.
1: Bueno, impresentable,
0: ba. Ba, bueno, hori, laro gaita mabilan grabatutako disko baituko deu. Azalata, ba, eski hausuna da, brutala da. Nei atzeko ze asko gustatzen zait. Atzeko
3: nada, nada.
0: Txal jaio berri batekin hor izugarria. Ba, bueno, haituko deu aldeko bigarren abestia, Mass Graves izena duna. Eta, bueno, aurkezpen gutxi berdun taldia da, ez deu horrein usartuko da, guazen talde honekin.

0: Ufa!
1: Garra. Disko buska.
0: Alaxe, alaxe. Aurte digual gehien jarri den taldea dirrut izango, hiru bat aldiz denbora liontan eroi jarri deu, eh?
1: Gutxinez, beja unak pare bat aldiz gutxinez jarri du.
0: Zagio beste taldea igual pare bat aldiz jarritako egongo ja, baina nik uste eta aurten dirrut daula hor zerrendan goienia.
1: Nik uste eta astero jarritara entzuliak ez dula gaski hartuko.
2: Urtero topian dago. Dirrap taldea. Juntatzeko dia, queda bolon.
1: Bai.
2: Queda, queda, hostia, gauzo den ustez, así que...
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, beste tal diak eta egon diena gola kantantia nadia. Bez daiak bai, ikiditu... Ba, gaur egun, nola da, Night Feeder, aurretik gan, Death Right, en...
2: Death Right, Night Feeder...
0: En beste, baina, bez daia.
1: Ah, bai, ebea bakar egan, eh?
0: Beste kideak, ba, beste errotetan segituko.
1: Night Feeder egon ikan jarraitzeu.
2: Bai, Night Feeder,
1: bai. Eskua, estu gondela gutxiateak.
0: Bai, espeta berdite di.
1: Hori berdite.
0: Konsumen ere bea zehon, bea bakarrit, izrubitetik bea bakarrit.
1: Bueno,
2: baina... Hori da. Bueno, Leedsea jungo gea, ukara, United Kingdom, Leeds. Da, bueno, talde bat egiteko duke atzo Torito zaretan erori omentzan, eta...
0: Ba, ojo!
2: Bial lintzin, gau partian, betx taldea, noski, ba, guendala hilabete ondan ateratako ba, grabaketa da, da egia zen, ez dakit demo badan, edo ez dakit zer dan uste demo badala, hori bizkatiko zita diseinua, baina, bueno, enbat kanta osatua, eta Toritore filtura pasaba du, bazerata zarauten jarrin bardeu, hori hola dalako. Betx, izena dut aldia, V-E-T-C-H, Betx, lago zoze, ez dakit ondo, nola zango zan, Betx, Betx.
0: Nik uste hori betx zango ala.
2: Betx.
1: Betx.
2: Betx.
1: Betx. Betx. Betx.
2: Betx.
1: Betx.
2: Betx. Betx. Betx. Ba, bueno, haituko egun kanta da, Invert the Cross, buelta man gurutzeari, hola gozoz uste dala. Eta, hola, ze, ukaragoa litzea betx taldi haitzea, eta, bueno, horrengo meio dutuetan, ba,

0: Ja, ra, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ja, ra, benetan. Bai, kutsu bat hartu dut ratkeitxe zela hola soinuan, hau txak bi hau txekin da hori, eh? Baina bai, uste hau bai fitxau erdetela
1: bai, bai.
0: Guztua entzuteko.
1: Bets,
0: bai,
1: bai. Baina guantxatea du.
0: Bai, bai, ekainak
2: amazazpia.
0: Bai, bai. Nengo aztian,
1: bai,
0: justu?
1: Horreko aztian, bai. Azte azkena.
0: Bai, bai, bai, azte azkenean.
1: Bai, bai, bai. Zezentxok esan da, nik esperantza honek, gustatuko zitzaela, ze nahi asko gustat zait. Eak, ekarri izan du, ekartzen musika, orduan.
0: Bai, bai, oso interesgarria. Bai,
3: danke, zezentxo, danke, mendikan. Bai,
0: fiel, danke.
3: Bueno, guazen, gauza gaiokin. Sobrantze hon, ere, zera gaiokin. Bueno, genocide... Genocide, ez?
0: Ah, nahi tokatzez, bai, bai, bai. Ustia non despista hui naiz. Bai, segituko da hemen Stop Genocide Now, lehenengo volumenan bildumarekin, esan diren bezala, norbait berandu ba, katiatu bada irretira, ba, Libano eta Palestinan genozidoren ba, biktimen elkartasuneko disko benefikua. Eta adibidez, emperadoriak esan zin, beak 15 eurotan saltze ditula, beak parte hartu du zigilua bezala, baina aportau dula bere, bere kopiak bider 15. Osea, zen edet, ez... Beraik kostatzen bazaio sortzio ez ditula zazpi ez dana eta ja orde, osea, ja bialduta dakala eta dana esan zian diskoa goren ezaldu gabe, baina bai vale, hau eta geho bajungo geha Limara Lima, Peru ez Lima fruta, erra txistia ah, bai, bai, ezkerrik asko
3: Lima eta fruta, ez?
0: No, bai? Ez
1: Lima,
0: ba, Lima bai.
1: Lima azkazan
3: zaitu. Ba, mekanika estudiatu nun, eh?
0: Ba, baina ni nutrizioa, eh?
3: Ah, bale, bale.
0: Horretik gan, bai.
3: Nutrizao.
0: Nutrizao, eta peruko humanizidio taldia. Krustalde bat, orain arte, ba, ba lan pare bat lan dazkanak. Eta jarrikoten abestia da. Tumba sin nombre, berriro ere, ba, pixkat men eginez, ba, han sufretzen nahi dian egoerari, ekialde hurbilean, eta, bueno, goezen haitzea humanizidio, tumbas sin nombre.

0: Hortxe, ezer azmautako taldea, baina hor, beti, esan diz, komentau dizuet, ba, bilduma hontan, ba, zarata zarutzeko koordenadetan ondo sartzean taldea. Kas hontan, humanizidio periutikan, tumbas sin nombre aizeneko abestia. Eta, ba, hemen nahi prestatzen beste zehose, eta horren txentzungo deu.
1: Horren etxeko talde bat, aituko deu. Gainera gure, iruren artian daon bat jotzen aitutakoa talde hontan. Diskoira taldia, oindala gutxi, ikarri zula esango nuke beak, beha honak beak.
0: Bai, da, hortzea, ez dakit zer dakaken.
1: Zer dakaten, ba, ba aurrekoan ziztatzen egon itzala, eta gu amantzin talde dokartzeko da, ba, aspaldi aitu, abe disko hau, aspaldi, aspaldi, da, zan, venga, ala, ekarri ingoet, eta kitxo. Ez da deuki... Aukera asko talde honi, oi talde honi buruz, ni disko honi buruz, beak esango, bueno, abestia jartzen saiatzen nahi da, ze... Jende honak egatea ditu diskoak kolore batzutan, hori nahiko lan.
0: Uste tondo da hori jarrita.
1: Ze urtetan atea zenuen disko hau?
0: Bueno, ba, beko, ba, ni justo hitza banatzen hon. Takit.
1: Takit zu.
0: 2011.
1: Amaika.
0: Baitu bestela, ez genuen agoratzen.
2: Bai, hori txaitu, segi komentatzen.
0: 2011 LPA, ze banik ekarriet, unazte jarriko zure kulpatikak.
1: Amaika,
0: o 2010, ez da git.
2: Bi segundo, eta hor...
0: Pandemia baino lehenu fijo.
2: 2008, txikito.
0: Txikito, ez de nahi, zer bezak nahi nahi.
2: Ez, txikito, ez de gaten, man.
1: Play and Records, EP, 2008? 2008, no. Ondo, ondo, ondo. Bueno, borra hituko de...
0: Hoi urte,
2: ia. H-I-H sigiluan.
0: Humildad y honestidad.
2: Hoi da.
1: Bai, hemen berzi batzu katesin, duen diskontan, eh?
0: Bai, kaos, atxatxatxe, da mo berretarazpi, no?
1: Eta, Jonpi Finlandiera zabezten, eh?
0: Ba, bere era.
1: Bere, bueno.
0: Iparraldeko Finlandiera beti ondo... Ondo mantzaio. Osa, beza batzu matematika, ba...
1: Ondo.
2: Bizitzak jo area, eramantzio, nes?
0: Baitare, zozer gatik.
2: Urte bete, pare bat.
1: Hombre, ja behin, abesti hau jota, ba.
2: Noski.
1: Aituko du bordia aldeko abesti bat, un eroski entiu ciudad, izena duen abesti jaituko du.
0: Eroski bat zure irian, herrian, zure inozan,
1: zure
0: etxe behian.
1: Zure, bai, ba, bueno, aituko du.
0: Venga, a ver ondo jarri.
1: A ver ondo jarri, esun.
0: Venga, a ver.

0: Zo ze gertatu da, men? Tripu txiki bat, baina bueno.
1: Tripu txiki bat. Jarraitu zuek ni...
0: Ez da zer gertatu larria. Ba, Garagardo pixat eroin dala. Gauza munduko zein egitzaio erori Garagardo bat.
2: Zein egin.
0: Ba, edaten ez du nahi, ura eroriko zaio, baina...
2: Gaur nahi.
0: Normalena da, baso bat eukita, norbait sortekin bota, baso eroi, eta barruko edaria, ba, erortzia.
2: Ba, bai, bai, bai, gravitatea holakoa da.
0: Hala da. Gauza horiek dazka, bai. Kapritxo horiek.
2: Kapritxito de la gravedad, zaremon bezala. Hor, Leonen.
0: Carl Sagan bueno, egizatezun.
2: Carl Sagan, handia. Jakek Carl Sagan haipatu ezun. Zango ez orduan, amarraketa, hogeita maika minutu da momentu benetan oparoa, maior kaldea juteko. Kar. Eta gau talde bat, ozion talde bat, gaur ez du, gaur ez, baina gaur egun ez du egoten, Rotax izenekoa, Rotax. Ba, kasete bat atea zuten, 2020an, Zegoia Rekordsek, dol galitu zan, bere ibilbidea, agia zan. Eta nahi beti asko gustatu zai, gau, ba, trance, zenterradas bezalako taldetan ibilitako, ba, partaideak, eta, bon, kasetian dauka, baina gauko moemenean behar nun pixkat kontrolatzen, egiak bakarrik uste izuet eta la liela de Dios, ba, zander, ba, digirik talkiera mangoet. Asi que kanta gataituko, Flores Muertas esenekua, Rotax taldea, eta, bueno, ba, hortxe, Mallorca atletikan, musika pixkat.

0: Hortxe.
1: Ondo, rotaz. Rotax. Ixakin.
2: Rotax.
1: Ez rotaz apurtuta, bazen gara, rotax.
2: Rotax.
1: Ondo, ba, Mallorkatikan Pakistanea jongo gea iruditzen bazaizu eta bestela ere bai, Lahore irira, eta ba, bealdea pasagea aurkesten naon bilduma hontan, eta bigarrengo taldea Multinational Corporations ditzea, baina Lahore Pakistanekuak dira. Hauek lan bakarra ateuek azetean 2008an lagoan, atea zuen, baina Gironako zigilu batek atea eta Plastic Bound Records, nauza interesgarriak atatzea ditu zigilionek, nahiz eta kasetak ez ikusi, ez daude errezola lortzeko nik ez ditut ikusi, normalian, baina hori Plastic Bound Records Gironako zigiluak, atea zuen talde honen lan bat, eta horietako abesti bat zartu due bilduma hontan, hain zuzen ere, The White Man's Burden izeneko abestia, eta jau pixka grinkore aldea patinatzeu, eta bueno, guatzen ba, itzea Multinational Corporations.

0: Hortxe Multinational Corporations, no, Pakistan ere.
1: Ez zautzeten Pakistango talde bakarra.
2: Ne, bueno, zautzetena, oantxe zautzetena.
0: Corporation o Corporations?
1: Corpora ese, ese kin.
0: Multinational Corporations.
3: Ese. Con ese.
0: Bai,
3: plural. Vale, hola. Plural. Hola, torito izkeran, tío, bai.
0: Hola, hobetu, lertzea, hola, noski. Bai, nire...
3: Noski, baiat.
0: Entzun da igual eukiko ze baseon txigilua Tiananmen 81 izenekua, ez dakit segitzen. Nun herrialde exotikoak esatia ez zait ondo irutzen, baina herrialde ezberdineko lanak argitaratzen zituenak, orain behituguet, gero behituguet momentu batean lanean segitzen, baina bai Tazikistan da, holako toki arrarutako taldiak, danak ez...
3: Ezoikoak, ezoikoak, bai, no?
0: Danak eta punk eta jarkorez, o rockero, baina bet, bai, bizka, beti punk, o metal gordinekuak, eta hola, bai. Eta han uste, Pakistaneko talde bat ere argitaratu zela, baina baina goratzen zen eta zer, da behitu inberko nuke ziurtatzeko, baina, bueno. Bai, bai. Bai, oso ezoiko toki, ja, hau ez da Portland, ez da Minneapolis, ez da Malmo.
1: Ez da Zarautz ere.
0: Ez da Zarautz ere.
1: Oain Zarautz egongo gara berriz.
0: Oi, badio, badio.
3: Ondo lotu duzu.
1: Noski baiet, ba oain. Lehen esan deu behauna jotako talde bat karrietela, ba oain beste bat ekarriet.
3: Ke tiempo zakeio. Gaur egon.
0: Bai, talde bat, baina gehiagotan batea jotze zunean da hori, ja...
3: Hori pasada, pasada,
0: bueno, ya... Bueno, illa ez, illa ez, berriro emateu igual...
3: Pasada...
0: Pare bat taldetan eoteko martxan...
3: Eta borroka...
0: Zaudetela, bueno, venga, gozan horre.
3: Martxa eta borroka.
1: Bueno, hernia taldea izketan nahi naiz.
3: Hernia.
1: Zean, diskoxen arabera, hernia bandika martxan dago.
3: Ah, ez jartzeu, martxan daude.
1: Bai, bai. Bai, diskoxen arabera...
3: Baina, nolo jartzeua.
0: Ez ba esu...
1: Hernian zean diskoxen sartu ezkeo jarri teo zein dian members, beloki bakarrik atatzea. Eta belokin...
0: Ez da kamarra bat ola.
1: Ez da kamarra bat.
0: Ez ba esu, ez ba du inorrek editatzen ola geraukoa, ba eguzkileak lurra jan arte.
1: Ba horrek esan nahi du bueltatun berdola jotzea.
0: Bueno, ba beti, bueno, guk nahiko genuke, ez da?
3: Aukera hori.
0: Guk nahiko genuke.
1: Bueno, kontxe, hemen, amarrak eta berrogita bat ditugunean, hernia dituko deu, deien azkenengo lana.
3: Azkena da, aurrena eta azkena.
1: Bueno, geho batea zen, nuen berandu putuzulon aldeko abesti bat melodikoan...
3: Bai, ziato larraru batea zana.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta guen zinta bat batea gendun da bai.
1: Horita geho?
3: Bai, kasete bat.
1: Ozo, nik ez dakat, que desastre.
3: Ba...
1: Hukizu zintak egatea zun?
3: Bai, bostrein un ostion goi, pues, etxi... Oparetik ditun danak.
1: Que desastre.
0: Ni badakat, ni badakat erneko
3: gazetia. Ez da gazu, ba, baina goi okiko.
1: Igual badakat,
0: Ta pare bat CDR aurretik, anez?
1: Ba,
3: iru.
1: Zedia, bai.
0: Iru? Zedia, ni guztet bidez gatela.
1: Ni badazka, zedia.
0: Baina, igual, iru.
1: Bai. Bueno, baituko dugu, elkarban atutatea zuen kondenet...
0: New
3: Haven.
0: New Haven, Connecticut. Bill Chamberlain, Tokia.
1: Joño, Bill Chamberlain.
3: Vale, vale. Dick Big.
1: Ba, bueno, duk hernian aldia ituko deu, eta ituko deu, laugarren abestia zure bila, abestia.
3: Venga.
1: Guazen.

0: Bueno, nahaztu ingea, sabotaia inditz, taldeko partaidea beak.
1: Autosabotaia, beti bai, bai. Beak izatea bestei sabotaietzat, ba hori.
0: Oain gozatuko dugu abesti hau, venga, guazen.
1: Hau da.
0: Bai, hau da.

0: Bain bai, bain bai. Ze monografiko bat, oze?
1: Ni guztua, guztua hau askotan
2: izatzen.
0: Tximografiko bat.
2: Tximografiko
0: bat. Euskaraz.
1: Dena gina, ontsia eginan komentatzen, zu kaskoa zen eskandatzen menetuten. San Peleotan ze urtetan jose hemen, gutxi gara bera?
0: Eta... Bat duretzen josunean gaztaizen, egun bertan.
1: Ah, hori zan, hori zan.
0: Baila, hori zan, bat duretzen guztiak guztiak
2: inorretzen azkena... muli hartu.
0: Azkena, bai, transgresion taldearekin.
1: Bale, bai, bai, bai, bai. Gaur egun...
0: Bala, doktor, YouTube bai. Dago.
1: Ah, YouTube dago konzertuari.
0: Konzertu osoa, zegoen
1: bat, tio. Zer, egin oso pajarinen. Pajarinen grabatu zuen.
0: Pajarinen, huenika no habían nacido, tío.
2: Ez, zan pajarinen.
0: Un abrazo, de parte.
2: Ez zan pajarinen.
1: Bueno, ba, esan behar dakata, besti hau osuen zuteko aukera euk edo, las, hemen ziztatu genunean ijarrinon, zarata zautzen urte horrenean, eta nere DJ lankidiak, momentu hortan zanak, bostu, intzun kanta. Honen, zati honenien.
0: Ire di.
1: Zandokanek.
0: Ah, txango, lagunatzeko.
1: Bai,
0: bai, egia, egia. Pintxadan.
1: Herniako bateria nik ez dinu izola ikusi bere talde batekin abesten da dantzan.
0: Da, eta derrepete, pum, bajo, ze pasa, eh?
1: Mostu intzun, kanta. Zatik honenian.
0: Zandoka nola, eh?
1: Txango, txango.
0: Ah, txango, txango, txango. Fasista bat, azkenian.
1: Txango.
0: Txango fasista de la lista. Bueno, ba,
1: zera. Eso es, aurre, aurre.
0: Aurre, gande, zure, tire, men. Amarre berreta sortzi, hoi pixkat egituko dugu.
1: Epa.
0: No,
1: epa.
0: Oi...
1: Bueno, ondo, ele, bai...
0: Talde bat
1: bueno.
0: Igual sonate zeitzue, seguru nabaiet. Sonate zeitzuela. First Attack. Bai.
1: Gaur egintzen dut.
0: Bai.
1: Zer gatikan, ze eraineun, ba, gure lagunaren Nando, gure lagunaren Richiren gomendioz, erosintzulako First Attacken LP-a. Eta gaur egintzen dut.
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Gustau zait,
0: Mendeko diska gata
1: bai.
0: Vale.
1: Gustau zait, baina pixkat esango duke, aspert, nahiz eta ez izan oso luzia pixkat aspertu dut, baina bai lehenengo abestiak eta oso gustu entzut ditut. Ah, berri jate haue?
0: Ez, zarre garri, nek ikusi eto irrati libre batian koalitzen The Start de Kanadako ba, saio bat ite buena eta nire nire zautzen, nire jasan fiztatak, da gero pixkat informatzen egon nahi, da badaki bigarrengo Ba, LP-a mendeku dizkak atea zula, baina horrenengoa diala bikanta, eta nik ez dakit fizikoan da, osea, nik uste ez ez bikanta...
1: Bikanta hauek daude LP-an sartuta, hau da, ba, uste digitalien zuen aurrera penbat, edo, la, ez que gaur behitu, ba, ez egin esan...
0: Oso gaizki.
1: Kasualia dira, eh?
0: Enun ez, bai, baina...
1: Nungo da taldia?
0: First Attack.
1: Ez nungo, nungo.
0: Kanadakuak, Kanadakuak. Vancouver, British Columbia. Vancouver,
1: kide bat da beste talde hori nahiko ezagun batekua. Dublin Boys.
0: Bai. Decibelios.
1: Ez, síndrome laurogeita bat. Ez. Enez goratzen, bueno, hango, bueno, berdin jo. Kaskamotzen gauza dira, enez goratzen izan ez daten beste kontrolatzen mundu hori.
0: Bueno, ba, haitengo de On the Other Side izeneko Epe digitala, bikanta sosatua, onde oder zei kanteituko deu, da oso melodikoa da, egia esan nondo sartzen da. Olako talde ugari daude egia esan, ni zeme eskapa pixkat egia esan. Ez da egia itzen, baina bueno, aukera bat eman dio eta horrenengo goita mar segunduak, eta bueno, ondo sartu da. Así que, oain tragatuko ditu, 2 minutu eta berregoita zazpi. Baina ondo da, besta. Bikanta dia bakarrikan, eh?
1: Bai, nahi konperauziaten kriminal damasekin, baina, esan berdet, ez zaitela inbeste...
0: Ez da gatoke punki hori nire.
1: Esango jo, esan ziaten nahi, esango jo, ba, gure ditzia, nesken eginakan ezauta, entzun da barkatu.
0: Bo, egin gode, on the other side, First Attack, eta hortxe horrengo minutuetan...

0: Bueno, hortxe, fuerztatak, hortxe... Berriro, ez, beste kanta da. On the other side.
1: Bai.
0: Ondo, atakea.
1: Ondo.
0: Bueno, gauza gehiok ingoaz, ez?
2: Ba, bai, baina gaita guazko gatzen, bos min, zazpi minutu, gaita ya bukatzeko.
1: Bai, baina horrela segitu, erko, zein txanda da?
2: Zure txanda,
1: bai, txanda, bai,
2: bixintzazuz,
1: jarriko de...
2: Zailu izteko abestia dekaritz.
1: Badri, iru, lau, bosgarrengo abestia, taldia deitzea estileto, Singapurrekoak dia, eta, ba hori, hardcore punk hori tupa-tupa hotxa pixka reberrakin, 2008-2008 zazpiaz beteko batatea zuen, eta only deza bestia zartu zuen bertan. Hori entzungo deu, bale, estileto taldia, only death.
0: Estike?
1: Estileto. Estileto. Izena italiarra da, baina Singapurrekoak.
0: Venga.
1: Estileto. Estileto con dos tres. Empieza con ese, eh. Estileto. Estileto.

0: Beno, akatzat eukideu, baina zuzendu deu. Nahi duna osu entzutia, bankanpian daude. Aurrea, Mature.
1: Bai, ba, ekarriet talde bat, bueno.
0: Ez ezaguna,
1: bai. Azte buru ontan asko ditu deun talde bat, eta egun amaira, eguna bukatzeko, benbeno gehiotan haitu deun talde bat, behaldeko bigarren abestia, dituko deu. Alde, ni pasai zuten aldia dela. Bai, azte buruntan, ba, bueno, uxe, rip taldia zer berrik, ez? Eta ripen klasiko bat ekarri dut. Mentxe, no te mugaz diskoko...
2: Baina, zeba, garrizu, zeba.
1: Ba, azte buruan talde honekin bukatu ditugulako pare bat egun, batian pintxado baten eta beste batian tomando unas txelas.
2: Zer, mobiletik gaitzen?
1: Bai, mobiletik gaitzen. Tal cual, mobiletik gaitzen. Lehenengo, haitu genuen Kolombiako kumbia bat, gero haitu genuen Eskorbuto Maldito Paisen diskuan sarrera bat, eta gero haitu genuen, ba, oen entzungo duen Mundo Muerto abesti ja. Eta, ba, bueno.
2: Txea juteko gogo gutxi.
1: Go, batez. Baina honekia galanta, eta, bueno, bentsat guztua junginan. Guztua junginan.
2: Barcelombian hori,
1: Barcelombiako lagunakin. Eta hori, ba, abesti hau, ba, behai eskeniko, eta batez ere, Mateoi.

0: ¡Epa!
1: Bueno. Edición, altera, locura total. Sí.
2: Locura total, pasate al negro total. Amaika, puntuan,
0: bueno,
2: eh?
0: Bai.
2: Ya,
0: buscatzea lea. Bai. Ba, bueno, ba, hoxe.
2: Bai.
0: Ba, mentxe, utziko de gustar, gorko...
2: La torren astian inberdeu, askena, bai. Last. Ingo deu, de last one.
0: Bai.
2: Last one ingo deu.
0: Vale,
2: la torren astian ya, zarata zarutzeko, hogei garrengo, denboraldia... Bukatuko deu.
0: Lagun izostuak esan zuen etzan etorreko.
2: Ez, ja, bukauta daka, baina gu igirurok zaretuko gea etortzen. Eta, eta, hoxe, ba, datorren aste arte.
1: Ondo basa, eskerrik
2: asko.
1: Ondo basa, gabe.
0: Ondo bizi.
2: Aio.
1: Bueno, itxoen, gauza, komento gabet. Bukatu baino lehena, importantia, kuina jarri. Adires, ondo, hemen. Ena, gerte, aio.
3: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Windibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan azkenekoz gurean dugu Arantxa Ibiederra, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, azkena bai egia duzu.
0: Bai, azkena.
1: Bai, ze bihar da ostiralan ez naiz hemen izango, baina hori, urtea bukatu da, Zebra Bidearen zat aste bukaeran, eta niretzat gaur bururatzen da. Hala, eta ondoko urtean, bai, ni gabe izango dela, baina bai. Malenekin, bai?
0: Bai, ni hemen txajarraituko dut, Zebra Bidea gurutzatzen, eta gaurkoan ere horretan arituko gara, ezta?
1: Bai, jo marko bai.
0: Ba, asteko eta behin eguneko menua emango dizuegu, ze kontu desente ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, bueno, guk asko edo ongi ezagutzen dugu Iraia Cambra, gurean kolaboratzen duelako Iraiaren tartean, eta baita askotan, ba, albiste onaren tartea egin behar izaten duelako. Baina horrez gain, leku baten bila podcasta abiatu zuen martxoan, eta gaur bertan izango du azken atala, ba, bertan Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu podcast honek, eta esan bezala, ba, 13 saioren ostean, 14. saioarekin amaituko du denboraldia, eta beraz, gurean izango dugu Iraia, oraingoan dirudienez azkenekoz denboraldi honetan, zeia ez dakitzen bat azkeneko izan dituen, baina oraingoz dirudienez azkenekoz izango dugu gurean. Horri segika berriro ere EHZ eta izango dugu aipagai, ez da?
1: Bai, iduritu zugula besterik aipatzeko, baina garrantzia handia du ala ere festival honek, ba, alde honetan, baina euskaldun guztientzat ere ramezakegu, beraz goazen Euskal Irratietan goizontan hitz egin baitute Intza Etxart antolatzailearekin, muntaketa bete-betean baitira EHZ-etakoak, beraz pundua egin dute, 30. urte horrena hori badakizue, gehituko nuke ala ere, goizuntan azpimarratu nahi izan baitute, berote handia dela eta bertan ere egokitzapenak egin dituztela, itzalgune gehiago izango direla, ura eskuragarri, freskaguneak ere izango direla, eta beste, dena den hori dena espikatuko digu Intzak.
0: Osongi, horri segika, ba, gaurkoan ere apur bat aldatu dugu gure ohiko ordutegia, eta bosterdietan beharrean, lauterdiak pasatxotik aurrera, ba, klak gazte agenda, izango dugu gurean Maikintana etorreko zaigu, eta gazteakenaren berri emango digo, esango nuke gainera kontu desenta izango dituela aipatzeko, ze uda hasi dugun honetan, ja, herrietako jai guztiak hasten dira, zenbait ekimen ere izaten dira, beraz nik uste kontu desenta izango dituela aipatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea ireki ostean, albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako egun hauetan izan dugun moduan, Zaloa Badiola, etorriko zaigu, naiz irratiko lankidea, eta ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea, eta beraz, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan, Ainhoa Etxenikek dena kontatuko digu, baina lehen horrian hasteko Manuel de Intxausti jarri dute, Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxan hartzen zituenaren potreta lehen horrian. Bestalde, gure diruaren erabilpena eta bereziki armagintzan erabilia dena eduta aldaren defentsa trabatua, Ainhoarekin xehetasunak herriaz ondoko orduan.
0: Eta horri segika, Galtzagorriren tartea izango dugu, Izaskun Jauregi izango da gurean, beste hiru gonbidatu ere izango ditugu telefonoaren bestaldean, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, zau esan da, saioarekin hasiko gara?
1: Hareko zen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 24 dugun honetan, San Juan eguna dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, pixkate Euskal Herritik kanpo egongo gira, gaurko efemeridearekin, asteko Amerikar Estatu Batuetako polizia zuri batek, 14 urteko Vivian Strong neskato beltza, hil zuen tiroz, hori 1969ko, gainaren 24an, Oma hiriko etxe bizitza huts batean, gazte talde bat, josteta, dantzan ari zen, polizia azaldu zenean ies egin zuten eta agente batek haien aurka tiro egin zuen. 14 urtekoaren hilketak 3 eguneko istiluak eragin zituen hirian, polizia absolbitu zuen epaitegiak. Bestalde, garaipenaren desfile izugarria egin zuten Moskun, bigarren mundu gerran naziak garaitu ondutik duela 81 urte zen, beraz 1945 urtean maiatzaren 9an Alemania naziak kapitulazioa izenpetu zuenean, garaipen handia ospatzeko desfile militarra antolatu zuten, Plaza Gorriak sekula ikusitako desfilerik handienean 40.000 soldadu eta 1850 ibilgailu militar ibili ziren jendetzaren aurrean. Zeremoniaren unerik berezienetakoa soldadu sovietarrek naziei kendutako ikur eta estandarteak zeramatzaten lurrera begira eta Leninen mausoleoaren parera iristen lujera bota zituzten. Irudia initz badira argiaren efemeride atalean. Eta 1927ko ekainaren 24an, beste gerla garaibat, Euskal Selekzioak Moskuko Lokomotiv futbol taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren enkarguz nazioarteko bira abiatu zuen Euskal Jokalari osatutako taldeak gerlari aurre egiteko funtsak eskuratzeko. Partida astear zela, egazki batek loreak bota zituen zerutik estadioaren gainean eta parasutista bat zela ira jaitsi zenegan. Euskal jokalarientzat lore sorta batekin, dozenaka milaka pertsonaren aintzinean, partida bat 5 bukatu zen, Euskadiren aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutienekoa zen garaian. Bezperan, bi taldeetako jokalariak elkarrekin afaldu zuten giro honean. Sovietar Batasunean, Norvegian, Danimarkan, Mexikon eta Kuban izan zen beraz Euskal Selekzioa garaian. Eta bukatzen dugu efemeridea pertsona batekin, usaian bezala, eta pertsona bat oroituz Enrique Vitoria Cormenzana, ez izenez Kike Turmix bezala ezagunagoa, Deban sortu zen 1957ko ekainaren 24an, baina 48 urte zituela hil zen Madrilen, eritasunez. Rock kantaria zen, rock punk, baina musika sustatzaile ere. Talde hainitz sortu zituen Bilbon eta Madrilera joan aintzin bizitzera, beste DJ lanak ere egin zituen bertan, underground mugimenduko figura ere bilakatu zen Kike Turmix, hip eta eskorbuto lagundu zituen ere, eta 10 urtez ere The Pleasure Fuckers taldeko kantaria izan zen. Ordugu beraz, Haven't Got The Time kantuarekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. Amairu saioren ostean, 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kamra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ematen du ez duzula zebrabideetik joan nahi, eh?
2: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nortzen amaten zidala, eta zari honbaleni, venga, beste tarte bat.
1: Beste bat.
2: Horain seriogo, edo bueno. Bai, gutxera
1: gekiko zure.
2: Hori seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai eta ez behardanean bai.
1: Hori da.
2: Oraingoan bai.
1: Bueno, aipatu dugu leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bat batean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez hau nun baitetik dator kontaigozu.
2: Bai, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pentsatzen, ba, TFG ditxoso horretan.
1: Grala.
2: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 orriko txosten bat, azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zihoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
1: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ba nabil, naizen base biltzan lanean. Eta
2: jakin nola, baina bai.
1: Eta iritsi zitzaizun proposamena, edo proposatu zenuen,
2: bai,
1: podcasta aurrera eramatea, gral hori egikaritzea edo.
2: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen alnuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehoietara bodatzen bezala. Eta udaran pixkat hausnartzeko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honek ero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ez kamantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
1: Claro, ze kral hori aurkezterako jada lehenengo saio bat gutxienez, grabatua bazen eukan, ez da?
2: Hiru nituen grabatuta, hiru berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Naizen nuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez lau nituen, gero bater hori zitzaidan, orduan hiru, eta nik egin beharrean hiru denera 30-ekoa, egin nituen hiru bakoitza 30-ekoa.
1: Oso ongi gaia.
2: Hau da, almen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin danukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsona erekin hitz egin badut, ba,
1: irurak, zita, ez?
2: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
1: claro.
2: Berez, 15 horrikoa, nik egin nuen 35 horrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
1: Atope.
2: Bai. Bueno, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, claro. Zer gehiago nahi duzu.
1: Uh-huh. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, ausoker ez, otxailean, noiz hasi zen?
2: Martxoak 8.
1: Baina berez urtarrian hasi bartzuan.
2: Berez.
1: Berez, ados.
2: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zergertatzen.
1: Ez da zergertatzen.
2: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
1: Begira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
2: bai.
1: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituz amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta egu zaburroan nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
2: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen, aljiben, eta pixka torrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asamladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, nire eman zidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emetitu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Gitakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, uste dut, azaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast bat balima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixkat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixkat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez. Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta denarekin ere zua da dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara da, grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, bagenuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
1: Bazegoen aurreko produkzio hori.
2: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditelako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen. Eta, bueno, saiatu gara gutxi gara bera, pluralen hitz egiten ari naiz, baina, klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut. Eta laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak, bueno, grafismo guztia. Ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
1: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
2: ez, segunetan ondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Egia da, gehienetan nik artista moduan jartzen ditu dala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikarizat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen lorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
1: Hasien nahi batu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, badabiltza leku baten bila, ez?
2: Hau da, gaurko ataleko ausnarketa. Azken atala da, ausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, ausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, behia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
3: Ongi geratzen
2: da. Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentur arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen naiz, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanan, wow!
3: Eta nik orain zerrekin dut.
2: Eta orain zerrekin bardut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diot aldatuko noski ez ez, baina gila da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitza gauza oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso horri garbi daukat ez ez, orduan, bueno, estena guzti horietan, ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, Graziz Nolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, jo, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzaren, bueno, esan nahi hori edo pixka bat ere, gero asko esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hor hasten bagara Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondorietako bat, leku bat aurkituz dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
1: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzulek orainik ez daldi madakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
2: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muaneko abeslariarekin izketan berak esaten zidan ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago ez, eta esan nion, ni pertsonan bizetsu bat naiz, Baina gida da gero zaila egiten zaiala nire burua toki batean kategori... Ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdetzen didatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horren horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
4: Beraz gara leku baten bila zabiltza.
2: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil, baina, bai, beraz gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
4: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan, azken saioa izango litzateke txosten luze baten ondorioak atala, agian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
2: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urren urtean, urtarrilean, orengan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako irratian lan egin beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. Amala gombidatu baina gehiago izango dira orain honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
4: Joe, ze pozita. Bueno, ba ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, Zebrabidea bukatu eta
2: perfecto.
4: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
2: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
4: Ah, hori ez du gaipatu, ze hau bideo podcasta da.
2: Bideo
4: ere badago.
2: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webgunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da, bueno, bideo eta audioa biak. Eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen esango nuke entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
4: Hori, toki askotan.
2: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
4: Hori da.
2: Nahi duzen guztia.
4: Osongi. Ba, ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
2: Ba, musika gustatu ala ez. Uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutza, baina, bueno, balima dago plataforma bat hori eskaintzen diguna, eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakin nahi badu, ba, entzun dezala, ze askotan uste dut, eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da, eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut, mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela, beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun, parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan, eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela, eta emakumeek oztopo asko dituztela, eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako errealitatea horrekin balio dit, eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu errealitatea ezberdinak.
4: Osongi, ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
2: zuei
4: izateagatik.
2: Beste behin.
4: Beste behin ere, eta hurrengo denboraldira arte.
2: Hori da, hurrengo denboraldira arte.

0: Ostiralean hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala arberatze zilekoan. Hirugarren urtea ukanen du Amikutzen eta 30. urteurrena du festivalak. Joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan. Itzalgune gehiago izango dira, ura eskuragarri izango da, gune guztian freskaguneak ere, eta dutxak gau eta egun irekiak izango dira. Intza Etxart antolatzailearekin mintzatu da goiz honetan Marianez Gorostiaga.
1: Geruaren lehen notak leluarekin ospatuko du aurten EHZ-ak festivalak 30. urteburua arberatzen, ostialontatik igande arte, 17:00-18:00 entzun ziren. Lehen notak gogoan biztan dena hariko girela gure gaurko gomitarekin solasean EHZ-atik Intza Etxart gurekin baitzitugu. Egunon?
2: Egunon.
1: Orduan, hogeita hasi behar dugu, 30 urten karietarat, liburu, dokumental eta podcastak ere sortu dituziela, ze nolako agera ukan dute horien guziek, ze ondorio dute tienden ganik eta ukan dituzia?
2: Mementuko ez dira denak ateratuak, liburu atera berri da, eta mementuz ukandugun agera biziki ona izan da eta biziki positiboa. Podcastak atera ginituen ere eta entzule kopuru ona ukan ginuen, bai? Eta irratietan ere zabaldoa izan zen, beraz hori biziki positibotzat hartzen dago. Eta dokumentala urte bukaeran.
1: Pentsatzen dut podcasta horiek hasteko gogoratzeko duela 30 urte nola abiatu zen, ze xedetan abiatu zen festivala hortako egin dituzuela.
2: Bai, eta oroitzeko ere izan diren pixkat gertakari nagusiak, belaunaldi guzietako laguntzaileak entzunez, bai biziki baliagarri izan zaigu guri antolatzaile gisa, baina ere pentsatzen dut entzulei gogoa maiteko berba laguntzaile izaiteko.
1: Festivalak 30 urtez beti berritzen, azala berritzen beti entxeatu da, eta hori kausitu du zure iduriko?
2: Habe, pentsatzen dut baiet, ez pa limbazuen lortuen ustez EHZ-etarik etzen izanen aurten. Bai, 30 urtez transmititu da, beraz bortxaz, belaunaldi bakoitzak bere ganatu du, moldatu du bere gisa, eta orain 30 urtea ospatzen dugu, beraz bai, lortu dugu ena ustez.
1: Kolpeak ere, jasan ditu?
2: Bai, kolpeak, baina beti gora buruz joan gira, beti ikasi dugu gure akatsetatik ere, eta beti ikasten den bezala urten ere ikasi dugu.
1: Bai. Formula desberdinak ere izan direla ere 20 dugu, ala beti berritzen, azala berritzen izan dela?
2: Hori da adaptatzen, ez telarik modelo bat gehiago sobera martxan garaiari ez baitzen egokia, aldatu dugu, eta belaunaldi bakoitzari ere nahiago zuen bezala belaunaldi bakoitzak.
1: Nola hurbiltzen da gazteria EHZ-etarat? Hola, ez dakit, ahotik beharirat edo nola pasten da?
2: Pentsatzen dut, hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideoa initz egiten dira eta enostaz horrek gogoa initz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta hurbiltzeko. Eta gero EHZ-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada hurbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-eta. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen duela gazteria hainitz.
1: 30 urtez Euskal Herri barnealdean egonda festivala.
2: Etzi.
1: Eta egonen da?
2: Gure belaunaldia deno, bai, pentsatzen dut, gero ikusiko geroak zer dian, baina hori da helburua, baditugu ala ere olako oinarri batzuk eta oinarri bat da barnekaldea mugitzea, inarrostea eta beraz, mementuko. Ez dut sobera intzinatu nahi, baina pentsatzen dut, mementuko egonen dela barnekaldean.
1: Intza Etxartu dugu gurekin hemen, errazo retzinen sortiazo festivala abiatu zelaik.
2: Ez.
1: Orduan, noiz lehen urratxak nun eman zinintuen eman dezaguntzuk?
2: Arrosan urte bat berantago. Bai, askifite. Eta mazazian sortu nahi zenez, ez ez guntza ala ere, 29 edizio ikusiko ditut.
1: Eta, zuk pertsonalki zer atxe baiten duzu, zer untxa, zer oitzapen edo...
2: Nire lehen oroitzapenak izan dira la ere olako kontzertu handi eta jende hainitz. Euskara ere hainitzen zuten zela hortaz horretz naiz. Eta hor horrein atxikiko dutana da la ere kolektibo gauza hori. Denak elkarrekin izaitea, denak elkarrekin laguntzaile gisa proiektua limaleko hori muntatzea eta lortzea.
1: Herri batian egoitia, betire EHZ eta herriko festivala da ere, herritarrek sortua arberatzen kokatu da aldiuntan, orai hirugarren urtea, nola hartuak izan zizte, eta nola da orai festivala, errotua da?
2: Pentsatzen dut lehen edizioan ez zuela neork ezagutzen arberatzen untzen. Horain iduritzen zaitala ere
1: arberatzen. Soberakina da, erraiten duzuna.
2: Egia da, atera ginela harik arberatzen izan entzela. Bai. Ikusi zela estatistiketan, Google Mapsen eta olako aplikazioetan, jende hainitzek sekatu zuela nuntzen arberatze zileko. Beraz, bai, jenak ez zuen bortxaz ezagutzen. Hor, horain iduritzen zaita atxezetara horbiltzen diren gehiengoak ezagutzen dutela arberatze. Bai. Eta bai, errotua da, hor untsa harik gira erritarrekin, lehen urtetik erritarrak gurekin izan dira, talde bat sortuz laguntzaile izaiteko, muntaketan hor dira presente, haiek digute egiten bazkari eta afaria egunero muntaketan eta desmuntaketan, beraz, bai, zinez dinamika polita sortu dugu haiekin.
1: Laguntzaileak hor dira, badira aski, nola zizte?
2: Bai, sekulan baino hobekio. Gukan ditugu laguntzailean izan emaitea hainitz. Falta ditugu zilotki pitipi batzuk igandaz, baina zinez ni laguntzaile naizenetik ez dut sobera sekulan hori ikusi hainbeste untxa egun guziz.
1: EHZ eta indartxu arduan berriz.
2: Bai, biziki indartxu, gogotxu, dena.
1: Programan txartuko gira pixka bat, egitarauan eta gero gomendio batzu ere emanen ditugu, biztan dena, beroteak aipatzen ditugula eta zer nola prestatu duzen festivala berote handi hauek buru egiteko. Egitarauaren aldetik, zer gaiten aldugu, nola osatu duzue, postia-purtia erraten demezala?
2: Ba, eta pixka beti bezala, urtero bezala, lehentasuna emanez ala ere hemengo taldeei, hemen erraiten dalarik da iparalde baina egoaldeko ere taldeei. Izan musika, izan dantza, izan zirko, izan itzaldi ere, itzaldian ez baititugu. Eta gero beti bezala, biziki eklektikoa, anitza, baitugu estilo guziak, izan plazan edo izan pentsan ere. Bai, zinez, nik atxemaiten dut ala ere edizio polita ukanen dugula.
1: Eta programa horretan argun sartu gabe eta egun kapuska bat edo beste beharko daukuzu aipatu. Horretaz ziko dugu, plazara torbiltzen aldela txartelik hartu gabe, hori denak itoik dela, orgoa?
2: Hori da, goizeko amak ameketatik gaueko sortzi bederatziak arte, plazak itorik da. Ordaintzen gauza bakarra da edari eta diatekoa. Baina bestela eskaintza kulturala ahunt kitxorik da. Gero da pentsera pasten gidelarik, hor bai sartze bat badela pagatzeko.
1: Hala. Beraz, ez dakit, are, ostiraletik, hori pertsonala da pentsatzen dute, baina zaila da, badakit EHZ-taren festivalaren izenian mintzatzea, baina zoin hauta zinezak egunka pare bat.
2: Eranen duke, ostiralean badirela bi, ala ere niretzat aski interesgarri, bat ez dutana bat ezagutzen dira Bretaniatik diten diren gazte batzuk, egiten dutena elektroteknoa, baina kornemuz batekin, hango instrumentu batekin, eta bada ere lanturlup. Lanturlup da frantxez talde bat, hip-hop estilokoa, eta hor diten dira la ere bost kantari biziki famaturekin, bat Flavia Coelho deitzen da, Brasilaja, aski zaguna baita, eta horiek eginen dute nostaz kontzertu polita. Gero larun batean, bada Palestinatik diten den talde bat, Dam, pixka bat rap orientala alde dena elektropiskatekin. Eta eranen nuke ala ere anestesia badugu larun batean. Eta igandean badugu imaran. Dira Marokotik diten diren talde bat, pixka bat tinarri guen ite duena. Eta eranen nuke ala ere gazteentzat eta ez hain gazteentzat eskabideanek mugituko dituela pixkat bazte horiak ere.
1: Ba, aipatu gabe beste gauza frango txaranga eta denetaik
2: badela. Hori da, bai, bai.
1: Sopresa frango hor ere.
2: Eta sustut, igandean, eguerdi eta laurdenetan, badela ekitaldia.
1: Aha.
2: Ekitaldia, 30 urtetako ekitaldia, aurten plazan eginen dena, eguerdi eta laurdenetan, eta hor bai sorpresa ederrak izanen direla.
1: Sorpresa ederrak. Orduan, beroteak aipatzen dira, bada, nola buru egiten du berote hori, lehenik muntaketan, eta pentsatzen dut...
2: Orduak moldatu ditugu, bai, muntaketan...

0: hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertu entzat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
1: Hala, hori guziak buru egiteko berote handiari, behituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
0: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
1: Heltzeko festivalerat, bada manera frango?
0: Bai, bada bo, autoz, biztanda badira aparkaleku hainitz eta handiak, baina bada sustut ere autobusa, aurten ordu gehiago plantan ezagri dira. Bada autobus bat gehitu da sartzeko plazatik, EHZ-etatik, gaueko sortzitan. Hau pentsatzen dut familientzat aski egokia izaiten aldela. Eta txik-txak xarearekin antolatu ditugu, beraz presio ahunt eskuragarri baten.
1: Hau saltzeak, aurre salmentak zertan dira?
0: Untsa, ari, uste dut usaian baino pixka bat obekio girela ala ere. Baina gero beti bezala, ene ustez ikusiz zeberua azken mementuko txartelak izanen dira ere. Eta den izanen den jendearekin, pesta polita eginen dugu, beraz urbiltzait ezte denak.
1: Erosten aldira txartelak oraindik webgunean eta
0: ez bai, hori, ez hori posible daino.
1: Ederki, ba, goresmenak eta zorionak eta ospatu ederki 30 urte horiek intzaetxat. Mil esker
0: enitz.
2: Burutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, ba, iritsi zaigu guri ere agendaren errepasoa egiteko ordua, baina ez edozein agendaren errepaso, gazte agendaren errepasoa egiteko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maia Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, ondo, beroarekin ez denek bezala, eta ba, herriko jaietako erritmoari usten saiatzen.
0: Zehatzoz, San Juan bezpera, ospatu zenuen, ez da?
1: Ba, hori da, Hernanin.
0: Begira. Ongi, ongi. Ba, bueno, gaurkoan agendaren errepasoa bai, baina zenbait klaktualitate ere baditugu aipatzeko, beraz, pasaden asteburuari begira jarriko gara asteko eta bain, ez da?
1: Hori da, bai, zari, azken astean, ba, bueno, badirudi futbolzalagin bueltan da bila, ba, berriak, ba, da bertzala berriak eta guzti, eta, ba, ez dakit barba, zuek entzuleko horregon zineten, baina, zutakek mitoaroa hiru ikusizuna egin zuen, San Mames estadioan, orduan, bertan baderri nortasuna, aberri baten izaira, etorkizunetik etorritako ikuskizuna 2004-2004-2004 zen. Eta, bueno, horrek zer esan handia eman zuen, ez da bai darako tartea eman zuen, baina azken finean, 2004-2004 pertsona euskaraz egon ziren San Mamesen, beraz hori, ez da gutxi. Baina, bueno, ez da bai dakere egon dira, eta beti hori interesgarri izan daiteke. Baina, futbol zelaiak, ere badute zer esan nahi, izan ere, futboleko mundiala dugu. Eta honetan, bueno, zer esango dugu, ez da, bueno, kritikatuko dugu pixka bat, abakigu, ba, aberatxain eugari baloiotaztikan korrika, gizonkeria pila bat, bai, zelaian, bai, kanpo, eta batez ere, gure herriaren ukapena, ez, azken zinean, Espainiaren eta Frantziaren partido bakoitzean ikusten dugu nola ukatzen zaigun Euskal Herriari, euskaldun hori ukitza gure selekzio propioa. Beraz, eta hainbat, beste hainbat kalte, ez, ekologikoa, gatazka belikon eragina, eta, bueno, bat erzengote futbola ez dela politika, baina horretan otziko dugu, futbolzelaien kontua.
0: Oso, ongi, ba, futbola alde batera utzita, edo futbolzelaiak alde batera utzita, azken asteetan pilpilan egon den beste gai bat ere ekarri diguzu, euskarari lotutako beste gai bat, ez da?
1: Bai, euskararen gai eta azterketena, ba, pixkate, ba, beti dago pilpilan, baina

0: Benetan gehiago, izan ere batenek adituko zenuten, selektibitateko ikasle batzuek 0 bat izan zutela, ezakit batzuek bai selektibitateko azterketan. Eta gara horrek memeritako edukia asko mandula, eta asko kibitzea artikulu barregarrek egin dituzela. Baina, bueno, oroitu barra dago, hau ez dela bat ere barregareta solardia dela. Azken finean agertzen dela ereduaren eta hizkuntza ereduen eztabaida horretan, eta nola ba... nola den posible hizkuntza bat hizkuntzaren bidez ikasle batzuk ez ukitza gaitasuna euskeraz egiteko. Beraz, ez dakit gaztelaniarekin edo frantsesarekin arrelako galdeak egin gortzatzkeen, bueno, eta gainera ipar oso dira goazenean, ikusten dugu egin dutela intsumisio desobedientzia zibil ariketa bat basoko azterketan, matematika frogan, euskeraz erantzun baitute ikasle pila batek, eta ematen du, ba, emaitzak ematen nahi direla, eta zuzenduak izango direla. Orduan pixka bat, ez harrigarria da ikustean, nola, egoaldean batzuek hartu zenako jarrerak, euskarakiko beste batzuk ikasi zen duten bitartean, euskaraz, eta azterketak egin euskaraz, ipar euskal herrian. Mm-hmm. Bai, gaur ikusten dugun bezala, etorri gara, kainero,
1: bai.
0: Eta da, agian, ito garria delako dugun beroa, eta bai. Oto mehaz bezkuak olako kontuak.
1: Bagian hori izango da, eguraldiaren eragina, beroak erotzen gaituela, edorrelako zerbait izango da. Bueno, klaktualitateak alde batera utzita, jaiei begira jarriko gara, epatu dugu, zu Hernanin egontzarela, San Juanetan, ze jai gehiago ditugu, ze jaiak Euskal Herrian hasten dira, eta ez dira amaitzen ia inoiz.
0: Bai, egia da, hemendik aurrera, ongo dila, San Juanak, San Pedroak, San Pelaioak, eta bueno, bakiko denak santu izenak.
1: Bai.
0: Orduan, bada galdera ez, egin desgara egiteko, santu izena izango ez balute herritako jaiek zein izen izango lukete. Adibidez, Hernanin egin dute, ez, udako solstizioko jaiak ditu. Orduan, bueno, bada hor ariketa polita egiteko. Baina hortaz gain, ba, guazen ikusten pixkatzu erdagoen eldatozen egunotan. Eta arrasateko San Juanak gira, adibidez, nabarmenetarikoak. Adibidez, gaur Nebar eta Bide Lapurrak egongo dira. Bihar, Bele, Marusak eta Brigade Loko taldeak. Eta Etzi Berriz, Etxepe, Latxama eta Merina Gris Ordon Kriston talde puskak. Eta berdin egongo dira besetan betokitan ere bai San Juanak Hernanin aipatu dugun bezala. Gasteizko Jodimendi auzoan, Arbizun, Tolosan, Eibarren, Seguran.
1: Toki askotan.
0: Toki askotan.
1: Eta San Juanak, bueno, San Juanen ondoren...
0: badatuz San Pedroak,
1: hori da.
0: San Pedroak, bai, Eskoriatzan, Diman, Mungian, Orion, Irunen, Sopelan, Galdamezen, anotan, eta beste hainbat tokitan.
1: Uh-huh.
0: Orduan, San Pedroak ere badatuz.
1: Bai.
0: Lasarten izango dira sorgin jaiak ere, ekainaren 26tik 29ra bitartean, eta San Pelaioak ere beste festa oso arrakastatxu bat zarautzen, gazte asko egin gutuzte, ez, lo ingutea kanpalekoan. Eta bueno, hemen interesgarria da, morroska talde feministak deitu baitu ere, mobilizatzera, itera, festak ere feministontzat direla. Eta gero, ba, bueno, ustaiaren iritsierarekin nola ez aipatu San Ferminak Lesakan eta
1: Irunean.
0: Eta hor, bueno, gizon egitea uzabala egongo da, eta hortaz gain Aramaion, Zumarragan, Antzuola, Santutxun, izango dira jaiak azteko lehen egun hauetan, eta gero, ba, tozer Baionako festak, eta gero, ba, beste hiriburu guztiako akordun, bueno, nik uste dut, egunero festak egiteko aukera egongo dara, azteko. Iadanik, hasi gaitezke, egunero festak den herri ezberdin bakoitzen.
1: Nahi, oporrak dituztenek behintzat bai.
0: Hori da bai.
1: Bueno, ba, jaia kalde batera utziko ditugu, eta kultura jendari begira jarriko gara, ezta?
0: Bai, hori da, bai. Pasiko gara, Iruñan, oba, Laba Espazioan, ba, biharre, UEU-ko ikastaroaren itxera jaia izango da. Orduan, ba, bueno. Tragotxo tartzeko, eta etzi Xabier Baiolaren kontzertua eskainiko dute. Gero, Añube taldeak emango du kontzertu berezi bat, Aretxa Baldean Uztaiaren lauean. Eta Uztaiaren lauean ere, Beasaingo Arrano Kulturalak Sigi Sagas jaialdi antolatu du. Beraz bertan bat paiazon ikuskizunak, bazkariak, zirku tailerrak eta barregon engoitzen Sagasti Guti parkean. Eta Santutxu Alaib antolatu dut ere bai Uztaiaren 10ean, BBK Live-en datan Bilboko gaztek argeriazen dute jai eredu horrek ez dela bat egiten da kontsumista kapitalista delako, eta horren ordez jai horriko jauta jesatu eta parte hartzaileak antolatu dituzte. Eta ba hori Carmelo Plazan izango da, eta erreka da Raperu Kalekondo Kolektibo eta DJ Andigo Flore ongo dira, zatozu Alive ospatzeko.
1: Osongi.
0: Eta ostiral honetan ekaneko gita zeian Urruñan itxasmendi zineman, Patxi Arsak bere Euskal Herriko Monstruak fanzinea orkestuko du, eta ondoren bat Jim Quinn filmaren proiektzio gongo da, haikainak bete sortzen ari gari.
1: Eta horrez gain ez dira herrietako jaiak, baina festa egiteko beste zenbait aukera ere izango ditugu, ez da?
0: Bai, bai, ditugu festak eta manifak, hori Euskal Herriko lobiak batera.
1: Bai.
0: Bai, ekainaren 27an, larun bat honetan, Ondarrun daba hitzordua, izan ere Zapatu Azul ospatuko dute. Eta gaztetxoznak jai bikaina antolatu du, Zerotan, Iran Jaize Kolektib eta DJ Pila bat, beraz, bero gehiagirek egiten ez badin badu, bueno, freskatzeko tokia badago gainera horre, baina. Bergaran, Ziga Gazte Asambladak ere bere urte horren ospatuko du larun bat honetan, eta horretak kontatu zain bat gauza, biz tortilla txapelketa klasikoa, karropoteoa eta DJ txapelketa. Eta bueno, ekainaren 28an, igande honetan, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna izango da. Data oso garrantzitsua eta Euskal Herri osoko txokoetan egongo dira mobilizazioak. Hiriburu gehienetan egongo da manifa bat, eta herrietan ere bai, orduan bilatu zuen ondoko deialdia. Eta egitaragoak ere antatu dute hortarako, adibidez Donostian ostiralean Queer Cinema for Palestine antolatu dute. Eta ekainak eta zazpian, egun pasat transa Gladysena. Bilatu zuen inguruan, zer rote dagoen LGTBIQ plus hartasunan egunen arira, eta parte hartu. Eta bueno, amaitzeko, eta hau da, itzordu oso garrantzitsu bat, aipamen berezia gineko genuki, basatuko delako, EHZ eta Euskal Herria Zuzenan jaialdia, azte buru honetan, ekainak ogeita zeiko eta zuzita, ogeita zortzi, arberate, zidekoan. Eta ba bueno, jaialdia antolatzen da laguntzailei esker eta antolakuntza guztia autogestionatua da, auzolanean egina euskaraz, erritik eta bueno, gainera urten bada hitzordu berezi bat, izan ere 30 urte daramatzate jaialdia antolatzen. Azkarren da, baina bueno, 86tik hasi ziren ta eta ordutik ari dira. Eta aurten festa berezi bat antolatu dute, bai? Adibidez, Nico Echart, Chihuahua DJ, Medina Gris, Bele, John Cash, Anestesia RTZ kolektiboa, Azkabidean, Zilitia, Etzakil, Marabiak, eta beste pilaka kontzertu ongo dira. Eta hortekin batera ekitaldi berezi bat egingo dute igandean, eguerdian, eta horretan egingo dutena da izango da urte hauetako ibiltari aitortza batean. Hortaz gainera itzaldiak egongo dira, adibidez eredu digital berrek euskeraz, auzolana, transexualitatea aurta gaztetan, eskuin muturan estrategia komunikatiboak, gerra kulturala, loirazu politikoa, Palestina, rapa, bonzilla bat. Ikusten dugun bezala, ez da nolako jaialdia, ehatxez da, beste datokin konparatzen dugunean ez, konsumista edo, ez da, auzolanetik egiten da, eta horregatik deia egiten dizuegu, telozetan dizuegu, bertaratzeko, eta herria eraikitzeko elkarrekin.
1: Haze zerrenda luzea, ez dugu aspertzeko aukerarik izango, bueno, udan normalean ala izaten da, urtean zehar ez dugu aspertzeko denborarik izaten, eta udan, are, gutxiago, zuk pentsatu duzu zer den egingo duzuna?
0: Bani atzestara joango naiz,
1: azte
0: buruan, eta gainera txanda egingo dut, eta hori da nizat modurik politena festivalaz gozatzeko da, txanda bat egitea, parte hartza ere ba auzolan horretan eta gero ba gozatzea. Zuk zer egingo duzu?
1: Ba, ostiralean EHZ-etatik dugu azken saioa, denboraldiko azken saioa, beraz ba goizetik joango naiz EHZ-etara, arratsaldean hasten da egitaragoa, baina goizetik joango gara gu eta gero itzuliko naiz Oiartzunera, auzoko jaiak ditugu, txanda egin eta urrengo egunean Zapatu Azulera, beraz ez dut aspertzeko denborarik izango nik ere.
0: Ez dugu izango ez.
1: Hori da. Bueno, ba, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker, denboraldi honetan gurean izateagatik, eta uda ona izan.
0: Ba, bai, eman dizugu eskerrak eatztari, baina zuri ere eman berretzen dugu. Eskerrak malen, denboraldi oso honen gatik, gaurko izan da hori gure azkeneko kolaborazioa zebra bidean, ederra izan da espazio hau izatea bihaztean behin, eta partekatzea gazten intereseko gaiak eta agenda, eta zuekin elkarbanatzea. Beraz, mila esker, eta entzulei ere mila esker, ba, beste aldean egoteagatik, eta ba, joateagatik gomenatzen dugun tokietara.
1: Eta gogoratu, non bazkidatu behar dutela?
0: Bai, ezaz, duala ere, bukatzen den demoraldia, klak beti hor dela, klak.eusatarian bazkitu gaitezkete, segitu gaitzazu ere Instagram kontuan, eta ba, segitu ere bidaltzen programazioa eta guzti, eta edukia kontsumitzen, eta euskaraz, feminista eta gazte ikuspegitik, eta hau izan da dena, ba, mila esker.
1: Ba, mila esker zuri, eta ongi pasau da, agur.
0: Bai, berdin, aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte hundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin bada ogerra klaseen arte.
1: Espainetan kolore falta, tardak ezurra, kristia edida bizian ez da lagu.
0: Zukeldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau.

0: Eta horrekin arratsaldeko bostetara heltzen gira berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier berute, handian ondorioz ez da trenik izanen Ipar Euskalegi osoan goizeko amaretaik segetarat ostegun eta osiar untan goizean goizeta gauez ibiliko dira trenak beraz, beroaren saiesteko eta burden bide instalazioen babesteko. Bestalde, diakin ezazuan geroko errikoetxek plantatutako neogeak indarrean egonen direla osiar arte, aurren eta adinekoan ajerak leku klimatizatuetan, ordutegien moldaketak eta oian eta parken zerratzea. Baina, ondartzetan ere zaintza luzatu dute gaueko bederatziak arte. Berute, handiengatik beti pilotan oberenak txapelketaren finalerdia oserat egibiratu dute ekenen ogeita seirat. Beraz, txaldeko seieterretan aintzin partela eta zazpi eterdietan ospital egisan dut espinal edukazuren aurka. Lapiotzei idortasun ego eranda alerta mugatik urbil. Ostibarretik sarnegura duen errekak ere birotean eraginak pairatzen ditu. Emaria apala da azken egun urietan eta prefekturak zeintza galdegin du. Gutxinezko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan urbiltzak murrizten alko dituzkete egoeraren bilakairen arabera. Errekan susenke baita putzuetan edota zilaketetan ere anartean uraren ekonomizatzen. Zatzeko portaeren adoptatzerat gomitatzen du. Eta berotean kapitulua hortan utzirik Doni Bane Loitzun elkarretaratza eginen da Josu gurekin aske lemapean militantearen epaiketaren egunean. Ustelen bian ostegunez Pariseko deozitegiak bere erabakia emanen du Josu urrutiko etxen afiraren baitan. Apilean epaitu zuten 2002 eta 2005 artean eta kokide izan zen edo ez jakiteko. Prokuradoreak bere bete gabeko bosturteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirago kanporatzea galdekin zuen, erabakia emanen duten egunean. Beraz, elkarretaratzea eginen da Doni Bane Loitzuneko geltokiaren biribil gunean, urrutiko etxa biziden irian, erantzun Doni Bane Loitzune ziburuko preso eta iesarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen baru epai mainak, urrutiko etxa Ipar Euskalegitik kanporatuko lukete eta Espainiak estatuko kartzera batera eramanen lukete hilabete astapetan, Pariseko deauzitigiako nartu baitzuen Madrilgo azken euro agindua urrutiko etxari buruz. Eta EHZ eta urbiltzen ari da, ostiarian hasiko da urten hogeita hamar urte beteko dituen festibara. Arbelatzen iraganen da urtengo edizioa ere hirugarren urtez seginen programazio zabararekin. Hintza etxa hartantoratzaileetan da goiz behirat gomitatu dugu, gazteak EHZ-arat nola erakartzen diren galdekin dakugu.
2: Pentsatzen dut hasten dela lehenik gurasoekin, heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-a bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideoa initz egiten dira eta enostaz horrek gogoa initz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta urbiltzeko. Eta gero EHZ-a mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada urbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-a. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen dela gazteria hainitz.
1: Programazioaren inguruko setasun guziak atseman dituzi esari sozialetan eta EHZ-en webgunean jakin eskoli jatiak ere EHZ-en izaren direra eta handik zuzenan arituko girera. Ostiarean egorita amaretaik ordu batetarat, atxaldeko lauetaik seietarat, ibiokoitzen goizeko amaretetetaik amekak eta berroita bostetarat eta igandean ameketaik eguerditat, hainbat emankizun desberdinentzat. Eta gure sareari lotua beti, Xibroko Botzako Big Beniat quiz emankizunen azken grabaketa eginen dute ahats untan dener idekirik lauetaik sortzietarat grabatuko dute, barkatu, seietaik sortzietarat grabatuko dute emankizuna, atajatzeko prefostan eta horren ondutik Xibroko Botzen aldeko sutengu gaualdia izanen da, pintxo edateko musika eta DJ Uskuruzekin. Nik hortan utziko zituztet seiontan urrengo pundua.
3: Yeah. euskalirratiak.eus. Euskalirratian webgunean.
4: Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esango dut hirugarren aldiz, beroarekin nazkatu.
0: Ez gaur gainera, gaur, uf, bai, Bilbon 47 gradu daude. Baina egitan dira 47 gradu edo areatzen jartzen du 47 gradu?
1: Ba, begira, normalean areatzako termometroak temperatura gehiago, bai, beroago egiten duela esaten du, baina gaur nire kotxeak ere 46 markatzen zituen.
0: Ostras.
1: Beraz. Bai.
0: Wow. Hori, bai, bai. Hori ez da normala.
1: ez da normala, egia esan. Gaur gainera hilekoa jaitsi zait, eta ari da izaten apur bat, baina, bueno, eutxiko diogu.
0: Dena ongi.
1: Positiboz begiratu behar diogu, bizitzari bezala akatuta gaude.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta gaur, begira, gaur ere, kantu batek.
0: Kantu batek, ze kantari.
1: Ea motibatzen zaituzten.
2: Azte nagusia, bakarra dago, amarka huekoa munduan.
1: Bueno, badatu zelako, udako jaiak ere, Mari jaia ere laizterrelduko da, Bilboko areatzara, areatzaz hitz egiten ari ginela. Gaurko albistea, ba, bueno, ba, hori, ba, jaiak badatu zela, aitzakia hartu kantu hau jartzeko. Gaur aurkeztu delako Bilboko aste nagusiko irudia izango dena. Bueno, afitxek Bilborentzako besarkada urdina du izena, eta Juan Manuel Martinezek sortu du. Ez dakit ikusteko aukerarik izan duzue, baina horrela afixa zuria da, eta aste nagusian erabiltzen den zapi urdina, Mari jaiaren irudiarekin nahastu du, bueno, bana izan ditu errepresentatu, bai Mari jaia, zapi urdina, eta aste nagusiko ba jai, eta horrek ekartzen digun besarkada kolektibo hori. Bueno, ez dakit, begira, eske, hau da momentua.

0: Bueno, eta Kepa Junkeraren badator Marijaia kantua, Marijaiaren kantu ospetsu hau ekarri dut, baina ekarri nezake ere ba San Ferminetako peinen kanturen bat edo bertako txarangen kanturen bat. Gaurkoan ere aurkeztu dituztelako eta San Fermina gainera asko zurbilago ditu honetan. Bai, aurkeztu dituztelako peinek eramango dituzten pankartak. Eta ze guaiak, horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskui muturraren aurkako kritikak oroar, eta Palestinarekiko elkartasun mezuak. Eta, bueno, hori agian, espero genezakean ez, baina niri, bueno, kuriosoena iruditu zaidana da, orain dela gutxi hildean Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiek ere egongo direla pankarta horietan. Horiek ikusteko aukerarik izan duzuen, eskai?
1: Ez, horiek, ez Bilboko aste nagusikoa ikusi du, baina horiek ez.
0: Besteak beste feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte, eta hori ere ekarri nahi nuen apur bat parranda zaletasunetik aparte ere. Bueno, gaur egun oraindik ere eta nahiz eta kostata egiten den jaiek eta jai herrikoiek badutelako tartea aldarrikapenerako ere, eta Iruñako peinen pankartak horren adierazle oso argia izaten dira, ez? Urteak eman duenaren laburpena egiteko eta aldarrikapen horiek beste modu batera eta modu original batean azaleratzekoak ere. Eta horixe gaurkoa, neskak.
1: Nik aitortuko dizut, ikaragarri gustatzen zait Bilboko aste nagusiko abestia. Motibatu egiten du, gero egia dela oso bilbotarra, nola esan, bakarra munduan, eta horrelakoak aipatzen dituen horretan.
2: Barkatu.
1: Zer?
0: Sebastian bat bakarra nola da?
1: Bai,
0: Sebastianetako kantua.
1: Bai, baina horrari da, santua zari da. Hori beste kontua da, hori Elizako kontua da. Bai, baina niri asko gustatzen zaizkit, Bilboko aste nagusia ikaragarri gustatzen zait, baita San Ferminak ere, festa dagoen tokian edozein kontu. Gustatu zait asko zure gaurko albiste ona egia esan.
0: Bueno, eta honekin aipatu genezake ere, Baionako festa beste alternatiboen kartela ere argitaratu dutela, ez da?
1: Bai, bihar izango ditugu Zebrabidean, ea zer kontatzen diguten horren inguruan, eta esango nuke gure irratiak ere baduela bere plaza, ez da?
3: Bai, hori biztan da, hori pentsatzen nuenik ere, baina bai hori da ere aurtengo berri kontu gure irratiak ere gune bat izango duela, eta giro euskalduna edo arnaz gune bat ere euskararentzat bat gehiago Baionako festa erraldoi hoietan jende ainitz hurbiltzen delarik neustez parada polita da, eta bai gure irratiak hiru egunez izango du, ostiral, larumat eta igandez Monto Plaza, beraz hori Baiona handian, ara
1: horre
0: adi egongo gara, nola lehenengo egunetik hirugarren egunera zuen ahotsak ere nola aldatzen dira.
3: Ez dira gugituko ikusko zu.
1: Ea, ala den. Bueno, festei begira geratuko gara, laizter direlako, jada toki askotan hasiak direlako, San Juana, gero San Pedroak, gero ez dakitzer, bakitzer.
0: Errenka da netorriko dira.
1: Bai, hori izango da. Hemen txotzeko dugu gaurko albiste ona, bihar izango zaitugu edo biharrez? Biharrez! Demoraldiko...
0: Bihar oinatze izango duzu.
1: Ados. Beraz, zure demoraldiko azken albiste ona, ez da?
0: Ai, egia da! Begira ze modu polita.
1: Bai, festei begira.
0: Agurtu dugu. Bai.
1: Osongi. Mi esker zaloa eta hurrengo demoraldira arte.
0: Aio.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean asteazkena denez, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan Manuel de Intxausti Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxean hartzen zituenaren potreta du lehen horian herriak asteuntan. Gure diruaren erabilpena eta bereziki armagintzan erabilia dena ere aipatzen du edota aldaren defentsa trabatua. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
2: Lehen horrian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen Larraurik denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran herritar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 1987-1989 aurrek aterpea, janaria, osasunarreta eta eziketa jaso zituzten. Euskaraz eta euskal kulturaz gain, musika frantsesa, marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten. Eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren. 2005ean jatsun oroimen ekitaldia egin zen. Eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, John Urutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
2: Hala, hori beraz lehen horriaren dako, eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzue gure dirua noratabian den, eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da, beraz, Ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean, banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
2: Hirugarren horrirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2005ean, kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, eta herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere, prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin pateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
2: Hala, beraz, bistan dena, herriak, usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere?
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan eta asteburuko itzordu nagusiena izaren dugu EHZ eta arberatzen.
2: Hala, mila esker gaino etxenike?
3: Mila esker zuri!
4: gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere hala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo, beroa pasatzen.
0: Beroa, ez da?
5: Hori da, danon gaia da, ez? Egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtea den bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da, azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian. Aturtzio zen egin zen eskola txikien jaian egon zen Oiana, kutxarekin eta kontaketa saioak eginez aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze iaz hemen egon ginenen esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmoa egitea, eta aurten lortu dugu Araban astea, zeren 7 eskola txiki daude eta lautara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina zitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude bibliolefanteak, bibliobusak, bibliastoak, bueno, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere, helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu oianak, eta bitan zatitu behar ezaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, egun da hogeita mar liburu. Asko dira.
0: Bai, bai.
5: Kutxa horietako bakoitzak, bost daude Gipuzkoan, bost Bizkaian eta bat Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork eramaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Bercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oiana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oiana.
6: Kaixo, egunon.
5: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta, bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere, bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina, bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oiana, hori ere importantea da, ez?
6: Oso importantea. Oso importantea, bai.
5: Eta ez aurrak bakarrik, baita ere, bitartekariak, irakasleak. Horregatik gaur, egomidatu nahi izan dugu Bizkaian urte askotan, liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urretxindorra Herri Eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon?
7: Apa, eguerdion, bai.
5: Eta bestalde, Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso duten kutxa. Arratsaldeon, Janire.
8: Kaixo, eguerdion.
5: Barkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, bueno, galetuko diogu Oianari igual pixka bat nola joan dana urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, orduan, ez dakit, nolakoa izan da?
8: Ba, nik, ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina iezan, ba, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, holako barnepoz bat edo sortzen dutzu, ez, bueno, ba, urte askotan, hainbeste jenteke indiko lanaren ondorioz, ba, bitun orain joeldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia, heldu arora sartzen ari dana, ez? Eta gero, ba, joe, ba, Araban sartzie, ez? Araban jaio barritxo hau eukikie, bueno, ba, iruzino handixa sartu du. Eta, bueno, ba, gustora, ez? Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu Jakubarrije urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzutan ez dabi barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, bueno, ba, iluzinio sartu dabe gure bizita barriro, eta gero, ba, balde baten hori, errotuta dauen egitasmoa, eta gero, ba, araban, ba, freskotasunez, ez, hartu da bena, espero dut, nik holan hartu dut dintzen, nik freskotasunez ara joeti, beste paisaia bat, beste, bai.
5: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handi hartuko zutela, ez dakit adibidez oza, tan janire.
9: Ba, bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, ba, kristolako arrakasta izan da.
5: Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ez dakit eskola batera iristen zanean, lehenengo gauza zer egiten dan, zer erreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
9: Bale, bueno, baitu ni prinsipioz, ba, bueno, nire kotxea zultzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, €150 liburu batzen dituenak, bizen artien batzen dituzte hori, €140, €140 bitiarte liburu. Albun haunditzek, liburu formatu txikizet danetari deko galtzorrien orduen. Gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zailatu gara, ez da izazkun.
5: Bai, baina.
9: Mille froga inda gero, eta, bueno, nik uste eratxukunen eltzen garela. Eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo erreferentziazko irakaslaren batekin eta arek eramaten gaitu saioak egingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduan igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die joen etorri zen dabizenak txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxo edeki ez geletan, da orduen, bueno, bani izeten az, eiak liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan eta ruberak deko zen, gelari biken az, eta holan txiki biten gara. Eta, ba, lehenengo saio hietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jargituta dago bulegotik, bulego lanean egiten duzu hori zuek izazkun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danien, bueno, eguna honetan noa, eurekin itzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba, bueno, ja anauen nien hori argi dau. Orden, bertan nauen nien, azten diumiek ero taldiek agertzen, eta nik taldien zaugarrizen arabera, adinen arabera, erodanadakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdin egri esaiuek. Txikitxoekin erabatera izaten di eta adinen gora goiezen denien, ba, bueno, zartzen gara beste esparru batzuetan, ez? Baina lehenko bizita hori izango litzekia gutxi gora bera, bai.
5: Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutxa jaso dezuen ez eskolan, egusatuko litzai daik pixka bat kontatzea ze garapen izan duen zuen zat horrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakit aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit pixka zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
7: Bai, bueno, nik 6 urte dagoaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezagutu nebala hoiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, aize zurrun bilo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasunagaz eta lan, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zerratorren gero, ez da? Orduan, nik uste dut irakursaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ezta? Onerako naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ezta? Ondo egiten denean, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan, arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean, hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta, bueno, ba, urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da, ipini dizu, urrengo pautsuak ipini dizkizu, ja, erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori, eta gero bestetik, aipatu duzuen gauza bat, ni ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla, gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ezta? Zue galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori be oso importantea da, hau da, batetik, ipuin kontalariak dekon gaitasuna, aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukeraketa lan hori, ez da?
10: Bai, ez dugu aipatu irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukeraketa hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkatzuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit kutxan egondan bitartean, zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
11: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu dagoena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakin min hori piztu iten da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bi maletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakimin hori piztu egiten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pixka plagiatu, ze ikusi genuen, ogasala umeak hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
10: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
11: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkat baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen nune ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martzan olako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixka gube jakin harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, ez? Batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
10: Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo?
8: Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noien erako, egia eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban, luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat. Eta baren pura guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guztetiaken, horben iru guztetiate hau beha dinaren arabera beti be, baina nagusitxuekin galdetzi ezerran guztetiakena, zegaiki guztetiaken, eta purtxo bat, jo, ba, janirek esaten da moruen ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, bueno, ba pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu eroz, gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, ze motatako irakurlean azen, ez, ze joera dekoten, nori aurkatuko nozkizio liburu hau, ze gaikik, ez, horako nagusitxuekin, nagusitxuek dinot, lehen eskuntzako umeekin, oza, hor, baitasuna handiz dau eurekin bide lagun izen eskero,
9: Eta da pasada tortizera eta leiken. Eta txikitxuekin gauza bera beste neurri baten, eta beste, ez, eskoazain beste burura, umeak txikiek orputzien dauz gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta bien bakotzak bier dauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzu guztan, zer konteu dutzu, zer redun dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka, monten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, ez, euren eskolako itxiera, bai.
10: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez, urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
9: Bai, claro. Bai, gainera, janirpe esan dau, eta oso importantia da, ernegotea, euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak, mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen ze joera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo eukien genduen imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten eukiken dugu, ero hori harrapa nahi zuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen ez. Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantia da. Jasotzen duguna, guretzako importantia da, irakurketa bitatrekari eta bide lagun izeteko. Eurek di irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko guzti, bai.
10: Haientzako ari gara egiten, hori horrela da. Baina baita ere, niri gustatu zait, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zait asko. Eukibar dugu, hor nik usteet baita ez dugu galdu behar biztatik bitartekariak ere prestatzen ditugula. Saio hauetan, hau da, irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan.
9: Suposatzen dut zeharka egiten dugun lan badala, ez da?
10: Claro, nik ustez bai.
9: Eredu izan da, ez?
10: Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi alde duzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen batera erabili dezuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu dute dio zuen.
7: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutsako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen iziltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dire isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fizatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen dituen, elkarrizketa hortan, aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuña kontatzen, baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko, bai, oianea guretzat irakasle bikaina da.
9: Eskerrikazko beto.
7: Gera, badati.
10: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat, eskola txikietan egiten da bakarrik, oda landa eremuko eskola txiki publikoetan. Eta helburua zela, pixka bat liburu zornitzea. Bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazok zauzkatelako, ez zutelako, ez eskola liburu tegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere udal liburu tegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburu tegia, beto, janire, bai ez, nola ikusten dezuen eskola liburu tegien egoera.
7: Bueno, gu gela guztietan okiten dugu liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuk eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, gu privilegiatu utza gara, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburu zainak, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia, liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutxa batean, iruileko osoan zehar irakurri alizateko, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, iru bere hiru liburu ez gain, ba, kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta hiru hilekoa maitzen denean, ba, ba, bajatzen ditugu eta berri egotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
10: Uh-huh. Eta zuek janire?
11: Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez, Galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan, ba, pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze, azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikasleentzat erakargarrienak izan direnak, hoizek izango ditugu kontutan, eta, eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu, eta egia esan da batzutan itzuan ibili izan gara, eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak ba, badakigu norantza joan, eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian baitere liburutegi bat, baina ordutegia dala eta ez dala, ba, bueno, ba, mugatuta gaude. Orduan, guretzako bai dela garrantzitsua irakurtzezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta ondako egitasmo batekin, ba, posible da.
10: Ez dute esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere ikuset eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, azuk nola ikusi ez du eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein zein da egoera orokorra Bizkaian?
12: Bai, nik ustez, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egondala. Egondala, baina aldaketi egonda eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Bai. Ez berez, bueno, ba, zan degun goitik horretarako errestazunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez dira zan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba, ba musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo, edo osaetan barrundia eskolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori da, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
10: Bai,
12: berez, badakigu, eskola liburutegian liberatuta, bueno, liberatuta ez, edo eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik ez dago orain ingo laguntzarik eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak, ataratzen dutena, denpora, eta ataratzen dutena, behaldia bidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak, eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau, gauze bat izendana, geratu dienak eta estila gitxi, za militantziaz eta gogoa hondiz egiten da bena, eta horrek izango die eraginkorrenak, ez. Za, ze hor bai, bai dau, bueno, bahanetarako gogo eta bultzada, ez.
10: Bai,
12: eta igerri ikenda, azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin eltzen nazenean, hor badago azpi lan bat eginda.

0: hezkuntza eredu bai, dagoen eskoletan.
1: Bai, bai. Eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, bari, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jan aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkenek urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible, posible dezue?
0: Bai.
2: Bai, bai. Ja. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino apurtxoatari nago. Lehen deiaren zainen gola egonez apurtxoat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino ba irakurritakoaren ulernen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri ritakoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten du, dino, gero eta gitxiago idazten dutela, eta ordan ba hori dana reflejatu egiten dela. Eta putzu bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia be, ba, bueno, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, ez da, arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espadu zuletzen, nekez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen, ez da?
1: Bai, txikia dirudiela, ez, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak oso handiak dira, eta hori, ba, bueno, ba, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan, ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
2: Bai.
1: Aipamenagatik, eta, bueno, nahi dezuen abertzein zein hasten da lehenengo izenburuak botatzen.
0: Bueno, neu bertan. Bueno, zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, ba, gurean badaude laulako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolazten nauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, ba, Zipotz, Norkin Dutrikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez bat putxua. Eta nik bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixka tinteruan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakurtzaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin ba izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi gara ja bidea egiten.
1: Osondo.
0: Eta horrei gehituko nozki jonik txikitan azten dala eta dekodetzea urtikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
3: Hori da.
0: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaiekin haratago goazen, eta beti ez, egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu. Nik ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin. Zaten dut, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera sartzen garenean irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta ez egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan sartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oin, badakizu eta jarraituzuk. Eta ez da holan, ez, hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait, eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez.
1: Eta
0: nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
1: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta oian azureak.
0: Bai, bale, jongo nazni Beto, ingondik?
2: Bai, aurrera.
0: Nik hartu dutena izin da, karo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau

0: lan erreza niretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut,
1: bale? Vale?
0: Irizpide. Eta niri nebi, Carmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko uste jaten liburua da, oso, bueno, era transbezalean gauzasko zeharka, gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoat Txiripaz komikia, azti berri dena, gero album bezala Arratzapo bat, Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontatzeko da gozada bat, gozada bat. Eta gero beste album bat, Zirenak, Kokinozena, Jessica Lobena. Da, bueno, edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik daten, eta gero nik jasodo tapur bat eurei zer guztau jaken.
1: Bai.
0: Dorotea deko temen jasota, alde batetik.
1: Errepikatu da.
0: Bai, Amaia Egidazuna, Bagabiga Iga, Maria Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak, eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustate jake. Eta gero dau hemen, kakalarria, beba, Ibai Zabaleko kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011 usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
2: Oh, bai, bai.
0: Eta hor liburu horrek daru eskutxan, ba, beste guztitzek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat dezagertu egiten gena kutsatik, baina motosorrak daru ez, motosorrak eibazen ez dakizen bat urte, ataragin duen pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, ba, 6-7 urte. Ezen gabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako historio, beldurrezko historio bat, ez? Eta olako historia guztetan jakez, jaztetxuei. Ba horretxe, niriek.
1: Ederki, Beto.
3: Ta, bueno, neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik, liburu sarmangarria iruditzen zait norberaren izana sohartzeko eta gero besteen onarpena zesta, taldeak ze respeto eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ezta? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskaintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera be, ba, nietza klasiko bat da, eta umei epio usten jake, beharra da oianak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko jengati be bai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortu, ez da? Bueno, liburu hori, bueno, bea, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien egiten dutenak izaten dira klasikoak, non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau per arte edo otsoa izaten da number one, eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
0: Aha. Bai, kontatzeko.
1: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste hementxe utzi dezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da, pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
3: Bueno, gure kaso non nio segitu behar du, nio memoria, ikasturterako plan, eta bat, bueno, ustaien zer on nio
1: lan. Horreindik lan dago, bueno.
0: Bai. Baila lada, bai.
1: Baina beste ritmo batean, ez da?
3: Hori da, bai, lasaiago. Naiz, eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
1: Arraroa izango da, bai.
3: Bai, batetik ikintasuna da, baina bestetik lar utzik dauz.
0: Bai, bai.
1: Bueno, eskerrik asko iruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
3: Oso, no? Eskerrik asko.
0: Mi esker. Hondi zen. Gezartada bat, agur.
4: Bueno, eta iru hauei agur esan da,
2: Ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
1: Bai, noski, orain tokatzen da prestatzen hastea beste guztia. Irailetik aurrera hasten da, gainera urte sasoi potentea izaten da irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. San dizu Elena Goianak, atzo egon ziren bulegoan ja, liburu bumak kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
2: Azken, bueno, azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
1: Ba, bikain, bikain. Izan zan, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baina tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. Hoi izan zan abia punto, baina gero bakoitzak album baten estori borra zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 1945 editorea, Xabi, eta, bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikuste.
2: Ba, bueno, hementxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta irailan izango dugu elkarren berri.
1: Hori da, atxedenari hartuko dugu, eh?
2: Hori da.
1: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, denagatik ondizan, agur.
4: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egita tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta itzordu batzu baditugu, beroa izanik ere dirudienez mantentzen direla itzorduak eta sarri hasteko aian Iturriotzen Tapia eta Leturia banda hariko da zazpietatik entzina.
0: Eta zazpietan ere Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean Pelaxen kontzertua izango duzu.
1: Irunen aldiz Atik konpainia, dantza konpainiak Lua edo Loi ikusgarria emango du, San Juan Agia plazan zazpitan.
0: Eta bertso saioa Belauntzan plazan, Ametxartzaius, Andoni Egaña, Xabat Ilarregi eta Maialen Lujanbio arituko dira bertxotan, hau zazpiterdietatik aurrera.
1: Eta Arrasaten, kontzertua, Txosnagunean, Nebar eta Bide Lapurrak taldekin zazpiterritan.
0: Beste bertso saio bat, oraingoa Andoainen, Goiko plazan, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Sebastian Lizaso, Alaia Martin, Aitor Mendiluze eta Andoni Rekondo arituko dira bertxotan, zazpiterdietatik aurrera.
1: Bilbon kontzertu bat Pati Luponeat hariko da, nola jan behar den, baina Arriaga antzokian izango dela segur zazpiterrita.
0: Maria Carbonell Blues Mood kontzertua izango duzue Portugaleten Santa Clara Kultur Zentroan, hau bederatzietan.
1: Boga, boga, abesbatza bidarten izango da ere gaur elizan behatzietan.
0: Eta horrez gain, Merina Gris eta SSZ izango dira Hernanin Gudarien plazan, hau amaiketatik aurrera.
1: Eta Musutruk Erromeria Neomak taldearekin batera Tolosan izango dira plaza berrian amaikak eta laurdenetik entzina.
0: Eta Arrasaten Monterron Parkean Fillas de Cassandra taldearen kontzertu izango duzu amaikak eta laurdenetatik aurrera. Eta honekin ere amaiera eman beharko dugu gaurko saioari, ez da? Zure azken saioari?
1: Hori da, bai, egan bezala gaur azkena, bihar eta ostiralean ez baina hemen izango, BHZ-etarako hartu baititut egunak, ara igia erraiteko, sukaldari lanetan aritzeko, asteburu guzian, baina bai, zebrabidea hortan uzten dut nik behintzat, plazer bat, urtea zurekin pasatu izana, eta ondoko urtean beraz sorpresarik ez, malen hori izango da. Baina bai. Sorpresa da norekin, hori bai.
0: Hori ez dakigu. Hori ikusteke.
1: Hori da, baina txegituko duela bai, hori segur, zeurra bidea.
0: Hori da, hori da. Hori da, ba, bueno, ba, Arantxa, mi esker zuri. Ba, denboraldi honetan gurean izateagatik, zeurra bidea elkarrekin gurutzatzeagatik, eta, ba, bueno, uda ona izan, eta izango dugu, elkarren berri.
1: Baita,
0: bueno, segurazki joango gara zure gana edo BHZ-etan zuden bitartian,
1: eh? Ostiralean, eh? Ogeiterazioa dugu handik dela zuzenean zebra bidea.
0: Hori da,
1: bikain.
0: Hori da, hori da.
1: Untxa, gure etzat behintzat osila arte, eta beste entzat, entzulentzat, entzun arte, kus arte.
0: Aio. Hori da, abor.

ekaina heldu zaigu eta hilabete berriarekin batera, ba, esan behar dugu sartu garela, ziurrenik urte osoan berri teknologikoen eskasia gehien izaten duen hiru hilabetean, bai ekaina, ustaia eta abuztuan, gauza gutxi gertatzen dira orokorrean eta teknologia arloan ere gutxi izaten dira. Egia da, hilabete honetan ospatuko dela balde batetik E3 bideojokoen ekitaldia eta bestetik baita Apple-eko garatzaileen konferentzia, baina hori heltzen den arte, programa hau egin behar du eta teknologiari buruz itzein beharko dugu urrengo orduan. Ikusiko duzu ze egingo dugun, gauza pixkat originalago bat iruditu zaigu egitea programa honetan, berri teknologikoa komentatuko ditugu, baino modu pixkat improvisatuago batean. Oraintxe entzungo duzue kontu berri, kontu hau, sarean zearen gaur egingo duguna. Teknologia, esan bezala, urrengo orduan programa honetan izango duzue. Ongi etorri.

0: Basan bezala teknologiari buruz itzengo dugu eta sortu diren berriei buruz eta horretarako beti bezala Borja Arbosa daukagu gurekin, arratsaldeon Borja.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Bueno, esan bezala, gauza gertatu dira, baina horrela, aipatzekoak edo azpimarratzekoak gutxi, orduan, iruditu zaigu, bueno, iruditu zait, egia esan da,
1: bai.
0: Lamente pensante.
1: Bai.
0: Egitea, programa prestatzen dugun bezala, hau da, titularrak irakurtzen ditugu eta depende ze jartzen duen titular horretan sartzen gara berrian bertan ikustera, hori mamitsua den edo ez, eta horrekin egiten dugu gure programako gidoia. Kasu honetan, pausu hori egiterakoan ikusi dugu batez ere nire reakzio naturala merezi duela berria baino gehiago kasu askotan. Orduan, hori izango da mekanika. Hiru iturri dauzkagu, batetik nire partetik adaptatu ditudan edo topatu ditudan berri batzuk, Borja beste berri batzuk topatu ditu, eta baita ere programa, aurreko programaren gidoia daukagu, aprobetsatu genula, ez dut gogoratzen, baino oso gutxi, ez da? Bi berri komentatu genik tu nedolako zerbait
1: bai bizpairu.
0: Orduan soberan egon zen beste guztia ere komentatu.
1: Es que pasa en programa gainera eztabaida askotan sartu ginen
0: bai.
1: Eta azkenean berriak pasatzeko denbora askoz genuen izan. Orduan gaur uste dut mekanika aldatu beharko dugu eta zuk esan duzun bezala gaur sarean zehar bufe libre izango balitz bezala aterako ditugu 20 plater, agiar ez dira plater handiak, Michelin restaurante bat bezalakoak oso txikiak hartzeko eta ja barruan sartu.
0: Menudo gustación. Sarean zehar menudo gustación. Gustatzen zait. Vale, atxolon. Ni dauzkadan titular hasiko gara. Ni bat aipatzen adibidez titular hau eske vamos perfecto, o sea, primerako titularra. SpaceX bere sekretuak zabaltzen ditu eta merkatuetara abiatzen da. Elon Musken maisu planaren egiaren ordua. Ze koño buruz da berri hau? Ez dakit.
1: Herria
0: esan da ez dakit.
1: Titularrak ez du askorik esaten, baina...
0: Ez que rekasko eldiario.es.
1: Bai, pizka bat, clickbait ko titular bat. Baina, bueno, azkenean SpaceXen gauza da burtsara ateratzeko ideia de daukala. Bere enpresa SpaceX, Elon Muskena badakigula, bere enpresa ekosistema barruan dagoena eta hor batez ere interneta sateliten bidez emoteko mundu osoan, batez ere ni ustez guda dauden konfliktu beliko dauden lekuetan oso interesgarria doa eta Starlink bestelako sistemak baita ere. Kasu honetan SpaceX direla koheteak, hau da espazioa aurkitzeko gauza berriak. Eta
0: espazioan aurkitzeko gauzak berriak baino NASA-ri hornitzaile lana egiteko, o sea, azken finean
1: bai.
0: Egin dituzten SpaceXen egin dituzten azken lan handiak izan dira NASA-k ezin zuelako edo gaur egun ez daukalako ahalmena gauza batzuk egiteko eta beste enpresa publikotan bezala subkontratatzen dute beste enpresa batzuk.
1: Eta bere enpresa ekosistema baban barruan Starlink aipatu dugu, SpaceX, noski Twitter edo X eta Tesla.
0: Eta
1: famatuenetarikoak. Kasu honetan dela SpaceX bere imperio berria eraikitzen ari da Elon Musk, Darth Vader bat bezala, The Empire Strikes Back.
0: Total, berri hau dela SpaceX burtsara aterako dela.
1: Bai.
0: Vale, osondo. Urrengo titularra mesedez, Borja.
1: Ez daukazu interesik burtsara sartzeko eta...
0: Empresa bat burtsara aterako da. Vale, bueno, bere garaian ja kontatu genuen eta, de hecho, han egon nintzen ni hor Bilboko bolsan Euskalteleko burtsara irtera ikusi gendun, oso ondo, bi urte geroago, Másmóvil erosi zuen Euskaltel, eta burtsatik kendu ziren, oso ondo. Pues ya está, pues chico, pues, bi urte, ez dakit, bi urte da. Lau edo bost, edo saspi izan ziren.
1: Urrengo berria ekarriko dizut ni, beraz, Europar batasunaren berria. Europaren batasunaren berria.
0: Gaur ez daukagu sintoniarik. Ez badut onartzen berria ez bada pasatzen, ez dago sintoniarik.
1: Bueno, ba, Europar batasuna lege esparru berri bat prestatzen ari da Ameriketako Estatu Batuetako teknologia enpresa handiekiko, hau da Google, Amazon edo Microsoft kasu duen, mendekotasun estrategikoa murrizteko.
0: Bueno, de hecho, hori da pasaren programako gidoitik, ez
1: bai.
0: Ba, hori komentatu genuen esplizituki.
1: Ez genuen nahi, baina...
0: Ez genuela komentatuko, batez ere errepikatuta delako, o sea, ya programak eta programak eman ditugu komentatzen nola Europar batasunak nahi duela
1: subira notasun digitala.
0: Bueno, bai, efectivamente bere arloan subira notasun digital hori sustatzea, baina eske ez dago ezer berririk. Hau da, bai, legeak prestatzen ari dituzte, baina momentuz, o sea, de hecho gainera gogoratzen dut kritikatu nuela zurekin eta beste pertsonekin baita, berriak esaten zuela, CNBC esaten zuela, Europako Komisiotik daukaten iturri batek esaten zuela, lege berriak prestatzen ari dituztela. Ostia, hau da rumor bat bezala kontatzea. Bueno, bai, prestatzen ari dituzte, ja, argitaratzen dituztenean, edo bere prozesu legislatiboa hasten direnean, ja, kontatuko ditu. Si, denbora daukagu kontatzeko segingo duen Europar batasuna, eta badaukagu bere espazio propioa, baina...
1: Ez da rumore bat, hau da...
0: El tío del primo que me ha dicho que no sé qué, que la fuente de la fuente de la fuente.
1: Ni kontatu nizune zela inbesterako, hau da Europako Komisioaren agenda, eta Europako Komisioak legezko proiektuak ateratzen dituen organismoa da. Hau da, Europan lege bat egiteko Europako Komisioak proposatu behar du.
0: Eta Espainian lege bat egiteko Espainiako gobernuak proposatu behar du. Eta Euskadi lege bat egiteko,
1: baina ez bakarrik,
0: Eusko Jaurlaritzak proposatu behar du.
1: Baina ez bakarrik.
0: Oso ondo, baina...
1: Europan bai. Europan ez badu komisio proposatzen, vale, ez du inor.
0: Baina proposamen hori egiten denean, ja, firme, serio, hau da, lege hori sartzen denean al registro del parlamento, hor komentatzen dugu. Lehenago dira rumores, sinceramente. O sea, es que niretzat ez du merezi.
1: Ez dira rumor, baizik eta prestaketa.
0: Vale,
1: prestaketa lanak.
0: Vale, baina hildo berean, hortik daukazu esta...
1: Gauzak bere epeak behar dituzte.
0: Borja, baina hildo berean, hortik daukazu titular bat dela Apple prestatzen ari dela, WWDC egingo dutela, zakizeta...
1: Bai.
0: Vale, ba, hori ere ez dugu komentatuko, batez ere prestaketak direako, bueno, ja, ekitaldia egiten dutenean eta kontatzen digutenean ze izango den urrengo urtean Apple, edo urrengo urtetan Apple egingo duena, ba, kontatuko dugu.
1: Bueno, aprovechatu zaipatu duzula, beren urrengo konferentzia, Apple-en konferentzia WWDC izango da ekainaren 8an. Hau da,
0: bai.
1: Depende noiz entzuten ari zaren programa hau.
0: Ekainaren 8aren astean.
1: Bueno, ekainaren 8aren astean.
0: Irekiera ekitaldia 8an egiten da, eta hor normalean batez ere software berriak aurkezten dituzte, izango direla MacOS, TVOS, WatchOS, iOS eta iPados eta movida guzti horiek 27.
1: Siriren bertsio berria.
0: A ver, ikusiko dugu, baino bai, basikoki hori izango da. Oso gutxitan aurkeztu dituzte hardware kontuak garatzaileen konferentzian, batutan bai pizkat aurrerapen egiteko hori ikuste, bueno, garatzaileek baita ere prestatzeko formatu berriak edo gogoratzen dut, espanago oker ikusi behar dut Apple TV horrela aurkeztu zela. Baina begiratuko dut bada espada, baina hori da kontua. Hardwarea normalean ez dela aurkezten horrelako
1: bai.
0: aurkezpenetan.
1: Bai. Ba, bueno, softwarearen arloan baita ere aipatzeko interesgarria Apple gailuen segurtasuna indartzeko asmoz iPhoneentzako lapurreta kontrako funtzio berri bat garatzen ari da. Bere helburu nagusia da telefono erabiltzailearen eskuetatik indarrez kentzen dutenean gailua automatikoki blokeatzea, lapurtutako terminala erabilezina bihurtuz.
0: Esan behar dut ere, hori gaur egun egin aldela sin problema.
1: Bai, imaginatzen dut jadanik existitzen zela.
0: Atajos edo ez dakit, lasterbideak.
1: Eta uste dut Androiden ja danik ja...
0: Deitzen den aplikazio batean, ni uste dut, ez, instalatuta dut, kat, ba, lasterbiak deitzen den aplikazio aplikazioan konfiguratu aldira, ba, bueno, ezaugarri ezberdinetarako, ba, automatizazioak lasterbiak.
1: Uh-huh. Bai.
0: Eta honekin ere hartu alda, ba, bueno, badibidez, bateria maila edo soinu bat detektatzen duenean, behira, nire iPhonea hartzen duenean txirrina baten soinua, ba, adibidez, hau gorrentzako oso erabilgarria izan leike, soinu hori detektatzen duenean, notifikazio bat sortzea, jakiteko zure atera deika dagoela norbait. Ba, hori ere mugimenduarekin eta konfiguratu leike eta ni esango nuke interneten ikusi dudala behin baino gehiagotan tipiko TikTok egizu hau inork ez erabiltzeko zure iPhonea lapurtzen badizute
1: bai.
0: Horrelako
1: eske ja,
0: zerbait
1: esplikatuko du teknologia ja denik existitzen da zeren telefonoaren sentsoreak batez ere acelerometroa eta giroskopioa hoiek bidez detektatzen dute mugimendu arraro edo bortitz bat eta hori erabiliz posible da zure mugikorra konfiguratuta egotea blokeo automatiko bat ezartzeko.
0: Software hori edo ezaugarri hori ez ditu izango 50 software lerro baino gehiago. Kode gutxi egingo dute horretarako. Komertzialki oso ondo dago eta bueno, bai, ikusteko zerbait egiten ari dutela ondo, baina
1: bai. Gainera Apple beti izan du segurtasuna bere balio nagusietako bat eta ordun marketing arloan geratuko da de punta blanco.
0: Efectivamente. Beste lerroburu bat, beste titular bat botako dizut, a ber, se diozu. Uh-huh. Adibidez, jo que se... Blue Origin... joder.
1: Zer da Blue Origin?
0: Ez da gizel den Blue Origin. Susiri baten estandak, Jeff Bezosen eta Elon Musken arteko gerra kolpatzen du espazioko interneta kontrolatzeagatik.
1: Oh.
0: Ideiarik ez.
1: Ideiarik ez. Hasi naiz kontatzen, ze kontxo da, Blue Origin.
0: Ja ze da Blue Origin.
1: Ah, Blue Origin ze da Jeff Bezosen saiakera Elon Musken kompetentzia egiteko SpaceX-ekin? Hau da, izan bai. Da kohete hori leher egin duena?
0: Bai. Hori da.
1: Justu.
0: Vale,
1: deitzen da Blue Origin.
0: Jeff Bezos bere Blue Origin enpresarekin bota du un kobete to gordo eta kobete to gordo txopun. Eta ya está.
1: Txinpun trakatra.
0: Hori se acabó la carrera espacial. Bai, horrela izan da. Es que hau teknologia, sinceramente. Hor, gatazka bat dute... hauek bi berri hau da kanzeratzeko dira bi gizon heterosexualak gainera sakandose la polla
1: dirudunak
0: gainera zuriak eta cisetero efectivamente esan dudan bezala maskulinitatea hor konparatzen begira ni enpresa handiagoa daukat en fin hau begira hau arrotasunaren hilabetean ezin dugu egin así que berri hau fuera
1: a ver beste berri bat ordun
0: stop heteros benetan besedes eta favores
1: ba bueno ekarriko dizut beste berri bat ezin dudala hau da Tesla buruzkoa. A ver, Teslak bide berri bat ireki du robotika humanoidearen industrian, Gigatexas instalazioen barruan Optimus robotak ekoizteko fabrika espezifiko baten eraikuntza ofizialki abiatu du. bere konpainiak, Tesla, Optimus Factory proiektuarekin, bere lan indar robotizatua.
0: Moztu, berdin zait, berdin zait. O sea, ikusi ditut dia, hainbeste...
1: Robot humanoideak ez daukazu...
0: O sea, hainbeste bideo, robot humanoideak dozin gauza egiten saiatzen. Cagándola fuertemente, de parte bueno, de chinatarrak, beira.
1: Momentu batean garatuko dira ya nahiko zure froga pasatzeko.
0: Bai, bai, ez. O sea, barkatu baino, lehenengo, niretzat ez da formatua. Hau da, gizaki baten forma bat kopiatzea gauza batzutarako ondo dago, beste gauza batzutarako ez. Ikusi ezagun. Bueno. Por ejemplo, segin duen azken 15 urteetan Boston Dynamics bere apostua izan dela alde batetik teknologia hori garatzea beste formako robot batzutan aplikatzeko eta bueno, zerbait gu errekonozitzen dugun bueno, hori baino gehiago, zerbait autonomo egiteko momentuan Boston Dynamics lehenengo hasi zen txakur bat egiten edo lau hankako bitxo bat egiten
1: vale.
0: Eta gero junziren zera hori humanoidetara eta Boston Dynamics hortik ez du aurrera asko egin, orduan barkaidazue, baino formatu osea fisikoki formatua niretzat ez da hori. Egia da interesgarria dela garatzea teknologia hori hainbat eta hainbat alorretan aplikatzeko, bai, baino gizakiaren forma, osea, quiero decir, dentro de la del diseño natural, pues gara esta un portento, osea, beste animaliekin konparatuz, nahiko txikia gara, nahiko fragilak, pelaje gutxi, aragi gehiegi, grasa gehiegi kaso askotan, eta dauzkagun egiturak gabe en el bosque no vivirías tú ni yo ni nadie, o sea, quiero decir,
1: bueno,
0: es gara el portento del diseño natural. Ordun,
1: en el bosque no vivirías orain dela milioi urte bai,
0: baino orain dela milioi urte txikiagoak ginen. Bueno. Are txikiagoak, pelaje gehiago, lagunketan eta bianketan mugitzen ginen.
1: Esaten dute humanoide, baina humanoide zer esan nahi du? Hominidoak izan daitezke?
0: A ver.
1: Hominido humanoide bezala hartzen dugu?
0: Irudia uste dut dela, gainera oso argi eta ikusi duzue, behin baino gehiagotan, a ber, irudi hau ireki aldudan, baita ere bideoan jartzeko, ikusi duzue, mierdo hau, a ber, hori, ikusi duzue robota, kostatzen zaita, gauza jartzea, bideoan bere lana dauka, a ber, hau da, onan jarriko dugu orduan. Ikusi duzu irudi hau robot hau hainbat eta hainbat bideotan istripuak izaten konkretuki. Hau da formatoaren edo garapen honen apostua orduan.
1: A ver,
0: sinceramente,
1: pentsa ezazu humano fisikoak milioika urte evoluzio behar zutela.
0: Bai.
1: Errobot humanoideak zenba dara matzate, hogei urte?
0: Gehienez, bai.
1: Orduan, a ber, denborarekin lortuko dute.
0: Bai, denborarekin, baino...
1: Urren gurtean izango da,
0: Borja, baino, hau da, lenguai modeloekin bezala. Lortu zutenean, komentatu genuen, berria edatu zelako, hori, edabide guztitan, eta bar. Hori gertatu zen arte... anekdota bat zan eta anekdota bezala utzi genuen. Orduan, Tesla bere apostuak egin alditu, osea, aparte de que Tesla no me interesa nada, osea, tipo horren vale. Enpresa me la pela fuertemente. Eta arrazoi asko dauzkat, eta nahi baduzu emango dizkizu.
1: Ba, urrengoarekin ya vas a flipar.
0: Baino, horretaz aparte, hau, ja, bueno, bere garapena izan duenean, eta bere, bueno, bere aurrera pausoak eman dituenean, agian komentatzeko merezi du, baina orain, pues sinceramente, Elon Musk bota nahi badu bere dirua, robot hauek fabrikatzen, ez dakit asko fabrikatuko dituen ero ez dut uste, pues chico, bere kontua da, nirea ez. Urrengo erroburua, urrengo titularra.
1: Ba, Elon Musken atala ja alde batera usteko, komentatu dugu Starlink, komentatu dugu SpaceX, komentatu dugu Tesla, geratzen da X, edo Twitter, edo nahi duzuna.
0: Pereza.
1: Orduan, Elon Musken plataformak bi abiadurako sare sozial baterantz bultzatu du erabiltzailea X-ek murrizketa berriak esarri ditu doako kontuentzat. Orain, funtzio kritiko batzuk ala nola publikazioak egitea edo beste erabiltzailei txioei erantzutea, nabarmen mugatu dira, bere estrategia noski da X premium arpidetzara bultzatzea.
0: Berdin zen. De hecho, ni daukat beste titular bat dela Twitterrek lapurtutako argitarapen impresoak berresleituko dizkie jatorriko sortzaileei. Hori, bueno, bai dela niretzat pizka bat polemikoago, azken finean bai bideotan bai testuan kopia pega asko egiten delako Twitterren, eta historia berdina inori ez zaiola pasatu, gainera fikziozkoa dela, ikusten duzu hainbat eta hainbat akontuetan, logikoa izan leike, ba bueno, ja adimen artifizial hainbeste dauzkagunez, ba, sare sozialak detektatzea automatikoki nork jarri zuen horrelako mezu bat lehen aldiz, zentsua dokanean, claro, es testua bada oera noa, ba es, obviamente, oera noa ni 2007an jarri nuen oera noa Twitterren, hortik dago mezua, baino ba hori, argitalpen luzeagoetan eta bideoetan eta bar, ba, ustot bai merezi duela, esatea, minimo jartza, autor original tal, vale, osondo, baino, sinceramente. Eta gainera, beste gauza bat esango dizut, Teslaren kotxeak mierdolo oso handi bat dira, o sea, quiero decir,
1: baina frogatu duzu kotxea.
0: Bai. Bai.
1: Noiz. Zer galdu du ni si zure kotxea ez da Tesla?
0: Ez, baino begira, Opel Corsa elektriko bat izan da urritik ona, gainera azken asteetan asko erabili izan behar dudana, beste kotxeak ikusten ditut bai diseinuan eta bai gero ezaugarrietan, eta benetan eske ez dauka nire, egia da formatu ezberdinak eta bar daudela, baina eskaintzen badiate gaur egun Tesla bat hartzea, doainik ni ez nuke hartuko. Tamainarekin, ba bueno, agian bai merezi du, pizkat handiagotxoak direla, eta ba, nire kotxea, neko txikia delako. Baina ezaugarrietan nola gehidatzen den, oza, ba, eredu bat jartzeko, arazoak izan ditut, pantaila eukigarriarekin nire kotxean, eta hori gidatzeko almenik ez dit kendu. Tesla baten, la pantaila taktila, la mierda, el kotxea, la mierda. Oza, horrela da kontua, orduan. Mesedez, eta fabrikante guztiek gainera, bueno, guztiek ez, baina batzuk bai, batez ere txinatarrek hildorretatik dijo azte jaeko, moda, ebro txinatarra dela, por cierto, BYD eta guzti hauek ez dute kotxeak egiten dituzte tabletak gurpilekin. Ni hori ez dut nahi, ni botoiak nahi ditut nire ezaugarrietarako, eta ezaugarri bakoitza botoi bat badauka asko sobeto, batez ere ezaugarri kritikoak, ba hori, aire girotua, zera, auto kontrol de crucero eta gauza guztiek, botoi fisikoak badute asko sobeto, benetan, asko sobeto. Orduan, en fin, ez da kotxa berriz inventatu behar hauek esaten duten bezera, hartu behar da kotxe bat albada europarra eta albada Europan diseinatuta, urresten diazu. Eta alba da ona, eta bateria bat jartzea, izan dela exactamente Opelek egin duela, bere Opel Corsarekin, eta beste marka asko egin dutena. Ya está, es que ez dago gehiago inventatzerik. En fin, eta gainera itxusiak direla, osea, Ebro bat edo BYD bat niretzat itxusia da. Ni kotxe bat horrela dirudiela, ba hori, oso potoloak oso handiak direla, baino ez dira hain handiak, ez dira lako hain luzeak, ez da hain altuak ere, Ez, orduan, benetan, compraros un Opel, jo que es. Agian Opel bat, ez, baino, kontxo, baita ere, gero beste ikuspuntu bat dago dela Europako Komisioaren hildoa, ez? Esatea, bueno, hemengo enpresek, ba, urte asko dara matzatenak, egiten ari badituzte kotxe elektrikoak eta kotxe elektriko bat nahi baduzu, agian, ba hori aukera ona izan leike, baita ere repostoak eta horiek izateko, nire Opel Corsaren pieza gehienak dira ba hori, Opel, edozein Opel baten piezak, edo edozein Peugeot baten piezak talde berekoak direnak, oza, azkenean nire kotxan zerbait buskatzen bada pantalla taktil eta bi gauza gehiago bai direla kotxe horrenak, baino besteak, ba, hori, limpia parabrisas, botoia ez badoa, aldatzen dut beste Opel baten, beste botoi batetik, eta jazta, listo. Ez dakigu, egia esan da, ze piezak edo ze egiten ari duten, adibidez, Ebrokoek edo BYD-koek, eta batez ere, ez dakizu 10 urtetan repostoak egongo diren edo ez. Pues chico, ni argi daukat. En fin, kotxeen movida, alde batera utzita beste titular bat, Borja.
1: Bueno, ba, hurrengo titularra ja Elon Musken gauzak alde batera utzi.
0: Mesedes eta favores.
1: Ekarriko dizut Jeff Bezosen gauzak. Baina eske baitare platerrau ireki behar dugu. Badakizu zer den
0: a ver,
1: token Borja. Maxin, Iñigo?
0: Barkatu, inciso, pequeño inciso, gauzatxo bat. Menudo gustación, bueno, menudo gustación baten jartzen dizuten.
1: Suau aukeratu duzu.
0: Menudo gustación baten jartzen dizutena, jan edo ez, zure aukera da.
1: Bai.
0: Baino esan behar dizut baita, aukeratu behar dela ondo, ze menudo gustación. Hau da, platerrak
1: jartzen dizu guztia.
0: Es que de verdad.
1: Guztia, guzti guztia.
0: Bueno, de hecho ni nahiko nuke hau menudo gustación baino bufe libre izatea eta eta hau saltatzea.
1: Ah, bueno, bai, ikusi eta gero ya. Ikusi eta gero, tori zure brokoli.
0: Senda titularra.
1: Badakizu zer den token maxi, niño?
0: Puta ideiarik ez.
1: Ba, token maxin terminoa sortu da Amazon bezalako enpresetan langile batzuek token kopurua, hau da, adimen artifizialak prozesatzen duen informazio unitatea, artifizialki puzteko duen joera izendatzeko. Nola funtzionatzen du hau? Ba, enpresa askotan langileek errendimendua neurtzeko, adimen artifizial tresnen erabilera ari dira erabiltzen, kasunetan Amazon. Eta langileak lan gehiago egiten dutela emateko, adimen artifizialari eskatzen diote eduki luzeak, laburpen amaigabeak, edo kode lerro alferrikakoak sortzeko horrela sistemak lan handia eginda dagoela erregistra desan.
0: Me parece de puta madre. Bai, benetan esaten dizuta, azkenean, hau...
1: Eta hori deitzen da, token maxin.
0: Hau da, lan munduaren betiko kontua. Lanaren, bai. Lanaren kalitatea.
1: Atele lanarekin hor xaguarekin zeuden bezalakoak.
0: Vale, exactamente, hori, baina hori ez da teknologiaren asuntua. Teknologia aldatuko da, baina lanaren arloan arazoa izango dugu beti. Lana neurtu nahi baduzu beti eta une oro irizpide objektibo batzuekin, lan askok, lan batzuk depende zela mota, irizpide horietatik kanpo garatuko dira, edo irizpide horiek eta beste batzuk kontuan hartu beharko dira. Orduan, ba hori, horrelako enpresa handietan neurketa bakarrik egiten baduzu irizpide hoiekin, langileak bilatuko dute eta topatuko dute, eta niri iruditzen zait de puta madre ba hori, bilatzea bere lana azkenean defendatzeko edo justifikatzeko behar badute edo defendatzeko, berdin zait kontzeptua, bidea, eta hori ba, es que no me quiero poner un anticapitalista, baino gauden munduan eta nola funtzionatzen den lan erlazioak eta enpresa askok, pues oie, sisteman jokatzen dugu guztiok, bai enpresak, bai langileak. Enpresak bere erramintak erabiltzen dituzte ba, behar denean bere interesak defendatzeko, langileak ere, hori egin beharko dugu. Sin más ni más. Puta madre.
1: Bueno.
0: Eta orain, el himno de la URSS. Vale, todo por favor. Baño, ¿está horrela, Borja? ¿Está horrela?
1: A ver, depende. Depende ese sistema eta se intentzio daukaten sistema hoiek.
0: Claro.
1: Sistema legítimo bate, kontrolatzen duena, langileak egiten dutena, produktibitatea, igotzeko, edo gauzak, langileak egiten duten lana, rendimendu hain handiagoena lortu desan, ba, niri ez zait gaizki iruditzen. Hau da, enpresak ematen dizu tresnak zure lan orduetan, noski, zu lan egiteko, eta zu, bai, daukasun lan orduetan, tresna hau edo bestea erabili, berdin eman behar zaizu. Hau da, bai, nik hau egiten dut, edo bestea, edo bestea, edo bestea. Helburua da, nire 8, 6, 4 ordu edo zein lan egiteko orduetan, errendimendu gehiena, ahalik eta gehiena, ateratzea, ez? Hori posible egiten badituzte herramientak, ba ondo.
0: Niretzat lanan kontua eta ja
1: agian bigarren partea esan behar duguna da, ba errendimendu gehiago egiten badut, baita ere nire soldata igo beharko dute proportzioan.
0: Hori alde batetik, baina niretzat ni ja urte batzuk ez dakizkit zenbat ba izango dira 8 urte daramatzat etengabe lan egiten. Eta nire ikuspuntua gaur egun da nirela, osea, ni daukadan egin beharrekoak enpresak esaten duen denboran egin behar ditut.
1: Uh-huh.
0: Punto.
1: Bai.
0: Hori betetzen badut, ondo.
1: Bai.
0: Ez badut betetzen, pues a ber hor zer gertatu den kasu askotan. Gaizki izaleike, baina beste kasu batzutaz izaleike, bueno, gauza batzuk premiazkoak direla, beste batzuk
1: ez. Bai, bueno, depende zer gertatu den.
0: Depende zer gertatu den. Baina hori da nire eginkizuna. Errendimenduaren kontua, ba, enpresak ikusten badu, 8 ordutatik, edo kasu, nire kasuan 7 ordutatik, 5 ematen ditu dala, tokandome los huevos, ba, hori ikusterakoan neurriak hartu dezaten.
1: Bai. Eta
0: kasu askotan, ez dut esango gehienetan, baina kasu batutan bai, hori baita ere da enpresaren asuntua. Hau
1: bai.
0: Da, ez duela ondo antolatzen lana,
1: bai,
0: nire lan orduetan ni zerbait egiteko izateko.
1: Bai,
0: hori
1: bai,
0: ikusi dut enpresaskotan. Eta
1: bai,
0: enpresaren bete beharra da baita ni lana izatea.
1: Bai.
0: Orduan, ba bueno, hortik doa kontua ere, ni nire errendimendua ja ez dut neurtzen dut, edo produktibitatean ez dut neurtzen dut, egindakoak egin ditudan edo ez.
1: Bai.
0: Ta punto. Hori da nire gaur egungo ikuspuntua. Beste uh-huh. pertsona batzuk badakit beste ikuspuntu bat daukatela, baino dena den niretzat lan arloan berdintasun gehiagora jun beharko ginateke. Hau da, eta horregatik daude hainbeste gatazka, hainbeste konfliktibitatea, uh-huh. eta hainbeste kasu ikusten direla epaitegietan, claro, desoreka asko dagoelako kasu askotan. Enpresak, ba, erraminta asko dituelako bere inkuspuntua taularatzeko eta bere interesak aplikatzeko, eta langileok egia da, ba hori, kobratzen dugula enpresak egiten esaten duena egiteko, baino gure interesak kasu askotan alde batean geratzen dira, eta langileok bezala uste dut gure interesak ere defendatu behar dugula, bakoitzak nahi duen bezala eta ikusten duen bezala ito da la movida. Baino efektibamente, eta berrira bueltatzen, sistema apurtuta badago, token maxin kontzeptu hau taularatzen,
1: bai, bai,
0: tokenak bakarrik ikusten baditugu, ba, token maxin hori,
1: bai, bai,
0: the English word, gertatuko da ere, langileak sistema perverso batetik defendatuko direlako.
1: Uh-huh.
0: Sin más ni más.
1: Bai, sistema gaizki, esan duzun bezala, sistema gaizki eginda badago, ba hori enpresaren ardura da.
0: Efectivamente. Beste titular bat bota nahi duzu edo...
1: Bai, adimen artifizialari buruz hitz egiten... A ver, platerrak aldatzen ari naiz. Ez duzu naiz Elon Musk, ez Jeff Bezos. Ba, azte honetan aurkeztu da Claude Opus 4.8 antropiko inpainiak aurkeztu du bere hizkuntza eredu arreratu azkena egunen
0: daketa. Ez jarraitu.
1: Ya está, es que berria hor onaino.
0: Ba, vale.
1: Ya está.
0: Osondo, ez egiten du berri gau azkarrago eta hobeto
1: errendimendua.
0: Perfecto, osondo. Begira, beste titular bat, Europara bueltatuz, eta bueno, ez dakit komentario gehiagi daukan, baina bueno, Europako batzordeak 200 milioi euroko izuna jarri dio Temuri legez kanpoko produktuak eta produktu arriskutsuak saltzeagatik.
1: Bai.
0: Hau baitare, en fin, es un poco de perogrullo, hau da, Temun sartzen direnak erostera, ba, presio hiekin eta esaguarri hiekin eta deskripsio hiekin eta, bueno, nola dagoen montatuta Temu, ba, suposa leike, egia da, ba, bueno, baita ere bezeroari ez diogu suposatu behar ahalmen batzuk edo besteak, baina egia da ere nola montatuta dagoen suposatu behar dugu, ba, hori, merkea denean ez dela kalitate honekoa.
1: Bai.
0: Eta gainera, ba, bueno, Europako batzordeak esaten du bi printzipio urratzen ari direla. Batetik, produktu batzuk arriskutsuak direla, adibidez, sutan jartzen diren kargadoreak, edo, bueno, funtzionamendu txarra dituzten gailuak, piezak askatzen diren jostailuak, hori oso arriskutsua dela.
1: Uh-huh.
0: Eta bestetik, imaginatzen duzuen ez ere, kopia asko daude, asko, ia gauza guztiak ez dira originalak.
1: Bai, produktu ilegalak.
0: Ordun, claro, hori ez du segurtasun arazoa, baino urratzen du patenteen eta copyrightaren kontua. Ordun, baino bazar batera erostea basoaz bezala.
1: Bai, bai.
0: Badakigu guztiok hor dauden produktuak daukatela presio basua, kalitate basukoak direlako, kasu batzutan erabilgarriak izango dira, baino kalitatea hori da. Eta, en fin, mercadillo edo bazar batean ikusten dugun bezala, gauza asko,
1: badago,
0: ez dira originala.
1: Esaldi bat erdaraz guztiok guzti dugu ezagutzen duguna, inork ez duela ematen duroak lau pesetara, ez?
0: Bai.
1: Edo euroak 89 zentimora.
0: Claro, es que azkenean hori da honen kontua. Hortik aurrera, plataformak ardura hartu behar duela, betiko eztabaida sare sozialekin bezala eta guztionekin bezala. Plataformek berek esaten duten lehenengoa beti da, claro, es que hau gu ez dugu saltzen, gu bakarrik marketplace bat gara, ja, baino non egiten duzu erosketa. Handian jartzen duelako Temu eta gero txikitxoan jartzen du Xuan Junfen edo Europroducts edo berdin zait salduta. Orduan, txikitxoan jartzen badu nork saltzen duen, ba bueno, zu plataforma bezala ardura bat uste dut izan behar duzula saltzaile horiei ze aukera ematen diezun. Egia da ere, Temuk esaten duela, ba bueno, bere plataforman argi dagoela izena ematerakoan saltzaile bezala ezin dituzula produktu arriskutsuak edo ilegalak saldu, ja, baina hori kontrolatu behar da, ez?
1: Bai.
0: Hori da honen betiko gatazka eta honen betiko eztabaida eta ez gara gehiago sartuko, ez du merezi. Venga, beste titular.
1: Urrengo platera, vale, hardwareen arlora pasatuko gara, Iñigo.
0: Ez zait interesatzen. Ja, de primera.
1: Botako dizu titularra eta ayuda. Nvidia kordena gaio eramangarrien merkatu astindu du RTX Spark prozesadoreekin. Ordena gaio eramangarrien CPU-en merkatuen zuzenean sartuz.
0: Produktu hau ya...
1: Orain arte GPU munduan Intel eta AMD ziren nagusi, orain Nvidia sartzen da.
0: Nvidia sartu dela prozesadoreak egitera.
1: Bai,
0: produktua ja saltzen ari da.
1: Aurkeztu du uste dut.
0: Vale, ba hau utziko diogu alde batetik gaizkari gaming roomen komentatzeko eta ja saltzen denean eta rendimendu frogak daudenean bai komentatzeko izan leike zerbait da hau komentatzeko, baino berez, begira, hardware aurkezpenak, hau da telebistak berriak komentatzen baditugu bezala, ba bueno, eskaz, gainera denbora gutxi daukagu, orduan, eskaz.
1: Ba, Nvidiatik Huawei era aurrera pauso eman du chip en sektorean lidera parekatzeko konponbidea aurkitu.
0: Baino, ez duzu ulertzen, o sea, que...
1: Bai, egia da, baina bueno, Huawei que adierazi du nazioarteko zigor teknologikoa gainditzeko batez era Amerikako Estatu Batuetik badakigune etorri dire.

0: batean txipa bai. Estampatzeko, basikamente. Orduan,
1: software optimizatu, arkitektura diseño berritzaileak eta hardware osagai espezifiko.
0: Baina arazoa, ni ulertu denez, arazoa oso erraza da. Hau da, litografia egiteko makina horiek ziurrenik estatu batuetatik importatu behar direla, orduan ezin dituztenez estatu batuetatik txinara bidali, ba ez daukate aukera gehiagirik txipa gehiteko eta inventatu dute beste modu berri bat. Bai. Oso ondo, baina hori esango dizut ere, hori ez da nola esan duzu titularrean agertzen zela
1: logic folding deitzen diote teknika horri.
0: Titular, nola zen titularra konkretamente?
1: Bai, Huawei dauka hori konponbide bezala Amerikako estatu batuetan blokeoak saiesteko.
0: Ez, osea, hau da, Huaweiren blokeo nagusia da ezin duela, eta arazo nagusia batez ere bere divisio batzuentzako da ezin dituela bere kontsumitzaileentzako produktuak saldu estatu batuetan. Orduan, esate, hau da konponbidea, hau da bere txipak fabrikatzeko beste modu bat, baino hala ere ezingo ditu saldu estatu batuetan.
1: Fotolitografia makina hoiek suposatzen da zeukala dependentzia eta ezin dituela.
0: Bai, hori bai, baino hori ez da blokeoa saiesteko modu bat, blokeoa jarraitzen duelako.
1: Bai, bueno.
0: Hori da, ba bueno,
1: merkatu chipen merkatu potente izateko aukera, dependentzia hori murriztuz.
0: Vale, hori bai, baina eske, en fin, egiten ditugu titular batzuk bueno, de vergüenza.
1: Ba, saiozu Wall Street Journal aurkitaratu duena.
0: Wall Street Journal baita, ezin dugu...
1: Milaka iturri daukagu hemen, kodentatzeko inigo.
0: Ezin ditugu berriak hartu, edo nondik, de verdad, eskiz la leche, bueno. La leche.
1: Bukatzeko ja hardwarearen atala, alde batera utzita, sare sozialak daukagu azkenengo plater bezala.
0: A ver.
1: Bueno, ba, Metak arpidetza eredu bateratua abiarazi du Instagram, Facebook eta WhatsApp ordainpeko aurkerak dituena.
0: Barkatu, baina hori uste dut aurreko gidoietik edo bi pasata kendu genuela. Berdin zait, Metak egiten duen gauzak bere sare sozialekin, de hecho, Instagram mantentzen dut eta WhatsApp baita, baino norbaitekin kontaktuan egoteko bestela, ni deituko nuke, osea, vale. De verdad, berdin zait.
1: Beste titular bat botako dizut. Venga. YouTubek podcasten esperientzia hobetu du adimen artifiziala eta erreprodukzio adimendunekin. Batez ere interesgarria da erreprodukzioa dimentsioa.
0: Bai, venga, a ver, kontaidazu.
1: Erreprodukzio abiadura automatikoki doitzen duen sistema bat txertatu dute podcastaren edukearen erritmoari egokituz. Hau da, zu oso geldoa bazara zure edukia komentatzen, badimen artifiziala jartzen dizu abiadura normal batean.
0: Vale. Me voy. O sea, a ver, es que ni ulertzen dut. Eta gainera,
1: es que badago jendea bere kanaletan.
0: Borja, txidazu. Euskal Digitaleko webunean jarri genun gainera pertsona batek eskatu zuelako erreproduktorea abiadurak izateko. Ni hori ulertzen dut neurri bateraino. Ez dut asko ulertzen, baina ulertzen dut neurri bateraino.
1: Badago jendea eskutzen duela bat point
0: baino, baino, o sea, X. Primero, presasko daukazue orokorrean bizitzan.
1: Bai.
0: Lasaitu.
1: Bai.
0: Lasaitu. Podcast bat, bi ordu irauten badu, disfruta bi ordu hiek, gozatu, aprobetxatu kotxean, aurrera eta txera, entzuteko...
1: Agian badago jendea zuri entzuten dizula bi ekizetan.
0: Pobrecillo.
1: Eta ordu bateko podcast, ba, daukazu ordu erdi entzuteko, ba, bla.
0: Eta beste aldetik, gurean begira niri berdin zait, o sea, quiero decir, podcast hau kontsumitzen baduzue del derecho del revés, abiadura azkarrean berdin zait. Baino, batez ere genero batutan, jende asko, denbora asko ematen du erritmoa analizatzen, doitzen, eta diseño hori egiten, orduan mesedes, nos podemos no cagar en los diseñadores de sonido, o sea, es que betiko dao ikusentzunezko produktu bat, batez ere landuenak daudenak, ez dira kapritxo bat, askotan Hori egiten da, ba hori, ba adibidez, fikzio batean neurtzeko

0: zein den erritmoa eta denbora eta trama nola evoluzionatzen duen neurtzeko, ordun eta hori podcastetan ere, fikziozko podcastak daudelako, egiten da, ordun bakoitzak abiadura doitu nahi badu, hori bakoitzaren kontua da, baino plataforma bera, ja, esatea, abiadura hau ez da nahiko, azkarrago jun behar da, edo galdoago. Pues ez, nire edukia da eta zu erreproduzitu behar duzu. Lehenengo, nire edudan bezala eta bigarren erabiltzaileak nahi dudan bezala. Plataforma erdian sartzea esateko, eske oso geldo doa, pues me toca los cojones, sinceramente. O sea, azkenean, jende askoren laranen kontra doalako eta YouTube batez ere, beti adanik egin dute, ba hori sartzea eskua, edukiak nola egiten diren eta zelan diseinatzen diren kontu, pues es, sinceramente es, eta honetan es nago baterea dos titulola daukazu,
1: bai,
0: titulol. Azkartxo goaz ja denboraz kanpo gaudelako, gure denboraz kanpo, programaren denboraz kanpo, baina gu ja alde egin behar dugu. Orduan, Borjar Bosa, titulol.
1: Titulol gaur youtubera berriro ere ekartzen. Baina horretik ez dute zer esan. Bueno, badakizu inigo, YouTuben Study With Me ikasi nirekin joera oso edatuta dagoela eta badao hainbat bideoa
0: Twitchen ere oso famatu
1: erlasatzeko eta ikasketak ondo eramateko eta horren arloan bideo batek esoiko arrakasta lortu du YouTuben 5 milioi ikustaldi baino gehiago. Zer egiten du? Ofizial nazi batek ikasle bat zaindu eta zigortzen duen irudikapena da. Bideoak
0: moztu, benetan, Borja, moztu, hau, lehenengo ez dakit komentatu aldugun edo ez, eta bigarren, ez zait iruditzen eduki, hori horrela promozionatzea,
1: badago ere bertsio komunista.
0: Ez, Borja, benetan, moztu, ezin dugu holan atxiste komentatu ikasteteko modu bat zigorretan oinarritzen dena, titulol, fracasa, pero cancelado del todo.
2: Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu e-mail bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.

0: Bueno, baina nio duda programa hau. Baina duda. Zer ez, errabriun tama saspi, iru, uste dut iru, ama sortzi barkatu.
1: Bai.
0: Bi geratzen zaizkigu denboraldia bukatzeko, eta saiatuko gara, hau baino pizkatu betu dite aurreko programan. A ber, aktualitatea gurekin dagoen, eta berriak komentatzeko errazago daukagun. Borja Arbosa, eskerrik asko, eta aurrengo arte.
1: Laburpen azkarra nahi baduzue, gaur Inigo haserretzen da, asko. Eskerrik asko eta hurrengo programan arte.
0: Eskerrik asko baita ere Mikel Carmoneri produkzio atalean egon dela eta irratietan dauden baita ere emisio eta produkzio atalak gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, sarean zer gehiago, espero dugu, eta hobeto baita. Agur!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: kaixo gabon, txaperateko entzule, hemen gara beste den, kolaxera txaiban. Batzaterratik amartzerritara dauko bitzordua hemen berrarako irrati librean, eta laxe ingo du gaurko honetan bebai, kolaxa, betiko esela pixkat berandu. Eta ez tozu ikuste, baina sintonia jartzen duenetik martxan azten gazenera, ez gaz, egin liagoten, eusak iten egotenaz. Irratxe da prestatzen, basikamente.
1: Hori da, hori da.
0: Mikel, kaixo gabon.
1: Kaixo gabon,
0: antzemuduz.
1: Ondo, ondo, zinke jau.
0: Hoizen, bagoiaz ja aste bete erratxai egiteke, aste bete ez, jaixo pasabitzuk.
1: Jaixetako aste artian ez ginduan nien, ez?
0: Hori da, antzia aste kolazabe, eta munduak aurrera jarretzen dut, hauzak pasatzen die. Gaurko honetan, kartzela kontuak izango ditu izpide bat ez be, ondo ditzen mahatzuek, bertan gelitzukoaz, gertuko kontuak izango ditu, eta, bueno, ba, Lucianak initzengo dugu, Aser sekuestro dugu, hemen onduan zola eta ekarri egona, eta, bia batez, kitastea atejoka dugunez, datorren asten izango danez, ba, edo etxartekin behin dugu itzordua, iratxaio amaiera artera, etxeko baldintzek albidetzen badute, hartuko esku telefonoa. Hori da, gure gaurko plana, antzerkisa, musika, eta literatura izango die izpide gaurko kolaxean.
1: Perfecto.

0: Bueno, eta esaten ginoan, gertuko kontuak izango itxula izpide, eta honetako azer zerkuestro, ondoko belan zuan hemen kartzela azarrian, eta eiratirak arreo, azer gaixo, Gabon.
1: Gabon.
0: Bueno, da, estu asko itzein zertasun itzingo du, baina badoko hori dutegian azken...
1: Kurtso bukaera,
0: kurtseko azkenengo ekitaldia edo, eta liburuak alde batera laga, eta musika kontuak izango itxuzu izpide gaur kontan.
1: Bai. Musikia, bai. Horregun bat inaukiko tatua, baina gero kitzen ingo dau Lucianak eta komentauko, orduan nik ingo izango domekakua, ez?
0: Bale, ondo dituen bajatu, domekakua, bai.
1: Zapatu inaukiko hori, ba, antzerkisa eta domekan, ba, bueno, ba, inaukiko kontzertu bat, eguerdiko, ordu batetan.
0: Bueno, Marianito orduan beraz, igandean, guri bai. Gustatzeko ordu eta egunean, eta kasu honetan, Argentinatik datorren artista bat,
1: bai, bere taldiakin, Boom Kid. Lehen autik be, lehen au jota dukabe bai hemen, bertan, eta, bueno, zan, Euskal Herri zen, ba, bi bolos dukan, ba, bueno, haber posible izan hemen itxe, eta, bueno, ba, posible izan da.
0: Posible izan da, eta, oizan, ekainan sortitzen izango da, oso ondo. Bai. Boom Boom Kid, zedan hau, kontatu gozela zer da, no, besotu
1: bueno,
0: izosela.
1: Bueno, jot zan beste talde bat, ez da gitz. A ber, salbando las distantes izango da, ba, Argentinako, Baristo.
0: Vale.
1: Eta ba, bueno ba tipo be oso ba adibidez ba egonzan Inglaterran ba Sex Pistolek izan gozadekuin bakston foreia egonzan estatu espainolian Ulpes taldeak Jose Banian me gusta segun azorra bakston foreia egonzen eta hori be ba Jose Ban ba programa maten o telegistan eta bueno ba alako zeo zer esas kenian Kristolen izan eta bueno tipo de baidukak ba ezberdintasuma bazkenean beha txiri bolta asko itxen da bela publikoak.
0: Ikusa garexa beraz.
1: Bai.
0: Eta izan ba, Boom Boom Kid, Argentinatik, entoriko ala, kartzela sarra gaino.
1: Nen esan duan bezala, bigarren aldiz, lehen hobe joda guen menta, bueno, gogu azukan gainera.
0: Oso ondo. Eta, bueno, azer nik lehen galdetu dut, bueno, eta zein nik bejatel karrizketa bat kartzelako urturrenan inguruan, bueno, idea, dana garbi dukana, zer da. Ba, ez dakit, ez dut esatorri prestatuta, ez dakit izateko zuen egitea bala, ez? Baina, bueno,
1: badukatu.
0: Lehenengo da, zenbagarren urte urrena da, bakizu?
1: Hogeita zei garrena.
0: Hogeita zei urte kartzela sarrian.
1: Bai.
0: Kakia emoten, hola bai. Zingo jaz.
2: Hogeita zei, eh?
0: Hogeita zei urte.
1: Hogeita zei garren urte urrena izango da urte.
0: Hogeita zei urte kartzela sarrian, beraz, irratiz egitzen mikro bastante denbora gizu goiaz.
2: Bai, moten, berrogeta... Bat.
0: Berroita bat.
1: Bueno, berroita bi, txaperratia berroita bi. Eta zuen zaiua be, zaiua hau izango da txaperratiko dekanoa, ero, ez?
0: Hortxe, jungo. Bueno, berroita, hogeita zei garrena. Ekitalixak, betikoak ustot, badarela.
1: Bai, badare. A ber, nik egon buruz ez da.
0: Buruz ez, baina hola bota.
1: Egongo da ustot, a ber.
0: Azterketa egitera bitxuta dago.
2: Emongo denbora txoata, etxuletian bila juteko.
1: Ez, azte hartian, ose, azte honetan badago zeo zer. Minostakiz edan. Ha, ez, atzeratu ina uste dut. Vale, ez hasiko ginen, ba, zapatuan, ba, antzerkiakin, azkenian
0: no?
1: Euskal Herriko, oza, peruanos de Euskal Herrietan, jo dutien tarte bainako bolako...
0: Elkarlan bat.
1: Elkarlan bat, eta antzerkisei izango da, bueno, ba... zena zango gane, bane, titulua duka, koilur puntxutxaiu.
2: Titulo xelebre.
1: Hori izango da, bertako izkuntzan. Zerbantinuan izango da, duka, ausangate, el del poncho blanco.
2: Ok.
1: Hori izango zan,
0: bueno, gero zaituko base luzinan egitxin erbantz.
1: Bai, bai, buskate izango da, bai. Eta, bueno, bada, itzal, antzerkixar, o teatro de sombra, zo dana alakua, ez?
0: Antzerkixak ina ziko, bas. Horrela, junda, bai. Zio, ze, isau, bastukera...
1: Bai, hau sortzietan izango da, atzaleko sortzietan, larumatian.
0: Bale, gero, kontzertu epatu
1: gau. Igandian, kontzertua...
0: Bomunkit.
1: Eta, gero, ez da, gitzuleko horreko zua marrian kit.
0: Buka marrian kit dut gau, edo etxarte.
1: Edo etxarte... Gero... Ah, vale, bai. Eta, gaina, probetxuko, tezkarak emateko Markeli... A ber, gauzia da kontzertu hau egunetan bazoan beste ekintza bat. Domeka honetan, igando eta. Eta, bueno, Markelek, ba, bueno, komentu hon, ba, zala hori, ba, lako gauza tokatzen die, horako aukerak bapatekuak, eta, bueno, haber, posible zan, bera guztun baten ditxe, eta, ba, izko musosko. Torduan, eskarak emotia belai, ez flexibilidad.
0: Eta, izango da, Markelek, ze...
1: Hau izango da, pintxada bat, eta, bai, horako, zer, bermuru torduan, ero.
2: Se, baina hori segunetan markatu?
1: A ber, ba, igande honetan ez, urrengo
2: igandean. Urrengo igandean, beitu.
1: Bai, eta uste dut aztelean egongo dala, xake, txapelketa, eolakos, bai.
0: Hori da, Malauan, ekainek Malauan.
1: Bai, gero zuek, Ibant.
0: Ibant, amairuan.
1: Amairuan, dala larun bata ez.
0: Larun batean, Ibant. Igandean pintxadia, eta gero xake, txapelketia.
1: Eta gero uste dut egongo dala, tartean egongo da zuen, sana, hau, kiten...
2: Playback,
1: playback. Eta bueno, hogei izango da kartela zareko urturrena, eta hogeita zazpi izango da, oza, hogeita zeraren urturrena, eta hogeita zazpi izango da usteot, ziega gazta zenbladako lehen urturrena ez baina boker. Orduan, bueno, hor behak, euko gongo da...
0: Hori dana, hori dana...
1: Ja, gongo da, zaztuko da karpeletan, eta hola, ez, baina gutxi gara bera lan die...
0: Ba, bo primizien egin joan, hemen, ja, que sekuestos haitxe gundana, kutzeko, bero, baikusten duen bezala, gitarako kompletua, kirola, sorkuntza...
1: Bueno, gero beha, sortu leike... Este goza batzu, baina, bueno, kartelian, ja, karteletara bia orduan, egongo diolako movimento kurtero goten dielako, ez, baina, bueno, bai, gutxi gara bera hori da...
0: Oso, no. Ederki.
2: Oso, no, plan, no,
0: no. Eskerrik asko kontzertu orkestearen, engeli lutegiko kasturtea maiera orkestearen, eta baita...
1: Bai, datoran urtako, ba, datoran ikurtzako, ba, ukuko genuan urrian, oinaztaki fetxia ziur, zapatu batean izango zen,
0: Ya datorren ikasturtia, bueno,
2: espaldiakin,
1: Horre hongo zan, diska baten aurkezpena, bere titulua da, esto no es España, es hardcore.
2: Disko bat.
1: Bai, dizkila hori talde joten da bena, eta talde bakuitzak, hogeita mazo hunduko abestu. Osa, gara joko amentari dana, baina hongo agun horretan zapatu baten, urrian, kontzertu hori konfirmo dut dago. Eta erobe bai, etorriko da espaldiko lagun bat, Johnny de, urrutik aurrera, ondio lago fetxaik. Eta, bueno, bada hor gauzak hor, beste urte batzutan, horreko tempora atzian gelditxu diena, gero ez dira irten, eta...
0: Oso, ando, bueno, bada torren ikasturtian bebai, angilio lirutei okiko dugu, gu, ez da egiten goazen ala ez, angilio lirutei akikungo dugu ekintzak, hori seguro. Ez balin bada kolaxia, ma beste iratxeo baten jumeako zakontatzen. Iratxeo propio egin, hori beste aukera bala, bebai.
1: Ni bere gaixan txaperratzen egon itzan, baina, jo, hori zan, siglo XX, eta orduan erabiltzen zan, kaseta, eta... beharrezko erramintia esan bik boligrafo bate
0: bultak
1: emuteko eta beste xa a ojo bilatzeko.
2: Oina erresagoa da asuntua.
1: Osa pentsau.
2: Erki, maizkarrik asko bat, erki.

0: Bueno, también jarraitzen dut Txapa Irratian, Mikel, eta entzuten genden abestixa, kartzela etorriko da.
1: Hori da, Bon Bon Kidseko abesti bat entzun du, nahi du, hemen doin Shino Way, eta hoxen, jakitzeko gure entzuliak gutxi gara bera, sardan, hau, Bon Bon Kid, hau, igande honetan egongo dana, kartzela, eguardixan.
0: Eguardixan, ordu bat atik aurrera.
1: Hori da.
0: Eta bueno, ondurutzen bagatu eba, aurrera jarratxuko du, baina dare kontu ezberdinak astebukara honetan, da urrengora bigira bebai. Denboriak inesan beharko du, amuzteik San Antonio jotzen da bera.
1: Ah, bai, bai hori, datorren hastian. Bai.
0: Datorren hastian, aste honetan berdan hostialian, seminarixora jote mali madu, arria taldea jotzen du, bergarako taldeak.
1: Hori, ja.
0: Beraz, bi bergarako talde, bergaran ikusteko aukeria. Antzerkisaz gain, bueno, beste mila kontu dauzko, Euskal Herri mailan, baina bergara daukizunez, honetxek da elkartera nahertzen dienak. Hene bada.
1: Bueno, bengo haitxek ez.
0: Ez, ba, segurazki gauza gaixo dara eta ez da hartzen dien, baina, bueno, ala esen, jai ondorengo asteak izango dira.
1: Hori, arrasakatxua izango. Arrasakatxua.

0: Bueno, eta erratxeioan amaiera partera iristen gabiz. Eta esan dutu eta torren astean ja kitaztea dokugula, ja atajoka dokugula, urrengo kita. Goda zazpigarren kita izango da, eta Iruñarlera joango baz, zebertan daukogu, ba, torriko dan idazlea, izen baten promesaren egia. Edo etxarte, Gabon!
1: Gabon, Lander, Gabon lagunatzen boz.
0: Bueno, hemen txen, iai erratxaioa amaitzen, zuk etxeko kontuak kudatu eta gero, erratxaioan sartzeko prest.
1: Hori da, bai.
0: esaten ginoan, edoi, bueno, baukula kit berri bat, kartzeleko irakurtza taldean, ja, ba, oi hasia liburutxo batzuk, urrengoa zuri izango da.
1: Bai.
0: Izen baten promesa.
1: Bai, bai.
0: Eta ba... ez da lehen balizia izango kartzela zatorzela, baina zuen liburu batekin bai, ez da?
1: Bai, bai, aurrenekoa izango da, eta bueno, nik uste dute, ba, baduela zentzua. Aurrekoren batek ere izan zezaken, baina, basan edute, plazer handia dela, zuenean egotea beti, baina, ba, bueno, liburu honetan bergarak baduela bere tokia, orduan, orduan hori, polide izango da, bai. Bai, berez oso Iruñerrian kokatutako liburu bat da, bereziki 70ko hamarkadan, baina Bergara ere agertzen da. Eta Bergarako pertsonaia ezaguren bat artean, hasi ke bai, pentsatzen dute aukera izango dugula
0: horretaz hitz egiteko.
1: Horretaz ere, bestelako ez aparte ba hitz egiteko, gogoa baduzuen noski.
0: Bueno, izen baten promesa, edoi. Ez dakit zela izendatu liburuaz, bueno, entzun dutu novela badala, eta
1: bai.
0: Entzun sotzen bebai, Eider Rodríguez izaten berea novela basala, eta ordan esaten
1: bai.
0: Novela, edo zer izan aldanez, bat dana da novela.

0: ezakite, ia edo nor parteka ditzakenak, ez? Bate izan daiteke maite dugun norbaiten galera, zentzu zabalenean, ez? Dolua, eta beste bat izan daiteke, ba ezakite, politika iraultzailea, ez? Orduan, esango nuke, ba, oroare irakurle gehienek gertu sentitzituzten gaiak direla, izan dolu mota hori, ala bestelako bat, ala izan garai jakin horretan ba iraultza egiten alegindu zirenen garaia ala bestelako bat, ez? Eta bueno, ba sarritan solasaldiak liburura jotzen dute eta beste batzuetan liburutik abiatzen dira eta bestelako solasaldiak sortzen dituzte, ezta? Baina bai, hori da, horiek izaten dira oroar bi helduleku nagusiak edo, ez?
1: Eta 7 ataltxo dauzka liburuak, eta, bueno, elkarrizketak oinarri batzuetan,
0: bai.
1: Eta zure gogoeta edo, bueno, zure hausnarketak beste batzuetan. Eta bizen arteko jolasa da liburua.
0: Bai. Bai, hori da. Kapitulu bakoitietan, nolabait esatearen, ba, ahots nagusia nik hartzen dut. Eta kapitulu bikoitietan, ba, ahotsa beste batzuk hartzen dute. Monologoa dira funtzean. Eta egiten dutena da, bueno, ba, haien bizitzaren parte batzuz aritu, ez? Eta bueno, hori da liburuaren egitura eta bueno, ba hori egiten du, ez? Zatika gehitzen doan zatika batzen den liburu bat da, ez?
1: Irakurleak puzzlea osatzen du poliki eta bai. Bueno, zure aita gaztaroan ezagutzeko ba aukera be ematen dut irakurleari. Aitor Etxarte.
0: Bai, azkenean pues gure aita beste 100 lagun bezala 70ko hamarkadan gazte ala heldu, ez? Ba, giro militanteetan ibili zen persona bat izan zen eta bueno, nik uste dut hor sartzen garela ja beste gure ganduten eragin horretan, ez? Eta baita ere memoria osatzeko dugun gaitasunetan bitxia da, ze hau Leire Lopezek editoreak hori, novela zuzentzen hasi eta oso hasieratik esaten zuen, ez? Laino moduko bat zela, ez? Alegia, bazirudila gertatzen zinela Aitor Etxarte nori izan zen nori ezagutera, baina berez jendeak bestelako gauza kontatzen dituela, ez? Ba, bere buruaren ingurukoak, bere inguruan gertatzen zirenak, ez? Eta aiaianik bukatu dut pentsatzen, ba, bueno, ezintasun bat edo zailtasun bat dagoela, ba, kenduta oso, ezakite, oso liderra den jende hori, ez? Zeinari buruz, jendeak gauza asko gogoratzen dituen, bueno, izen baten promesan, aitzakia izaten da itzen ezagun Aitorren gaztaroaz eta garai hartaz, baina gero beste gai gehienak gaientzen dira, ez? Salbuespenen batekin, ez? Ba ezakite intimitate asko partekatu zuten personak gainontzekoek, nez eta oso harreman estuak izan eta intensitate handikoak, ba Aitorri buruz ezer gutxi esaten dute eta zentzu horretan ba bestelako gaiei ematen diete garrantzia, ez? Eta solasaldien gertatzen den bueno, truke pasiozko truke horretan, ba bestelako pasadizoek eta izaten dute toki handiagoa, ez?
1: Ez dakit harritzu dotzun edo claro, hemen lanketa badago, elkarrizketa mordo bat, ikerketa egongo da. Ez dakit ezagutu dozun historia bat, ez dozuna zeinuena ezagutzen, eta aberra ritxu zaitxun, ez? 70garren hamarkadako borroka, talde, militantzia eredu, arrematzeko eredu horrek. Aberra ritxu zaitxun, ala, bueno,

0: zerbait ba, jakineko zan.
1: Bai, esan bai. Bai, nik uste dute alde batetik ikustea ehunka lagun iruñarri mailan kompromiso maila horrekin, irudimen horrekin, terreno askotan, bueno, batzuk beldur handiagoarekin, beste batzuk gutxiagoarekin, baina ekiteko nahi horrekin, ez? Eta den dena zalantzan jartzeko bokazio horrekin. Claro, horren ostean, ba, porrot kate luze bat egon zen, eta hori guzti hori, ba, inkluso, hori bizi izan zutenen bizitzetan ere, ba oso lurpean geratuko zen, ez? Baina ez bada harrigarria hori dena gertatu izana, ze inondik ere zen evidentea, eta bueno, ematen dizu horrela porrotak eman dezaken atxekabea, baina baita ere ematen dizu saiatu izanaren eta ekin izanaren esperantza, ez? Bai belaunaldi horretan eta bai beste belaunaldi batzuetan, ez? Orduan zentzu horretan bai gauza asko karritu daute, gauza asko. Mm-hmm. Bai, bueno, gauza askoren aberastasuna ere, bai, ezakit.
0: Bai. Liburu honek ematen dago itzakia mordo bat eta tiraiteko kontu mordo bat, baina idazteko formari dago kisonez eta fikzio, autofikzio, novela oso ondo. Claro, hemen irakurleak eta irakurtzen dago eta dana sinisten dago eta pertsonaien izenak eta dana sinisten dugu irakurlea alaxen, bai. Alaxen doialako, ez? Sinistera eta gaina horrekin, predisposizio horrekin irakurtzen ditugu liburuak. Ez da egiten da eta galetu aldotuten, haber dana reala dan, ala zuk jarri duzun bai zure partetik idazle moduan hor gehitu duzun materiala, ero materialaren forma mondutasun, ero pertsonaiekin jolastu duzun.
1: Ba, bueno, hor nik egin esan manuen paktu bat bi pertsonaiekin izan ezik, zinetan, ba, nor zuziren dinerri maian izkutatzeak ez zuen zentzuan dirik, ze jendea segituan ikus ezaken nortzu ziren, eta zen jendeari, bueno, errespetatzea, bueno, eskutuan mantenduko nituela hien izenak, ez? Kontatzen zizkidatela gauzak, baina gero irakurlek ez zutela jakin behar, ez? Nortzu ziren. Oro, bueno, nik aldaketa batzuk egin nituen zentzu horretan, ez? Ba, izenak, jaioterriak, kontu hauek, ez? Baina gero, pasadizoei begira, bueno, bere horretan daude, noski, hemen muntaia lan bat dago. Zan edute, zoikoatzen nik, bai, solasaldi bat izan norbaitekin, eta zakit, ba, transkrizioa 50.000 karaktere bat ziren, ba, 7.000 jistea hori. Baina gero nik, noski, literatura egin behar nuen, eta ordune, ba, zabaldu behar nuen, ez? Esan nahi dute niri esaten zitzaidan, ez? Asamblea bat egin nuen Donibaneko larre batean, ez? Eta bueno, ba, nik behar nuen hori hobeto kokatu, behar nuen jakin kotxea zen modelokoa zen, behar nuen jakin, ezakit, eszena hori nik garatu behar nuen, ez? Zarritan ematen zitzaidan zen gutxieneko material hori, ez? Eta, bueno, nikor bai egin dudala, saiatu naiz, ba ezakit, honenetatik ikasten, ez, eta imaginatzen, ba, Kapuczynski batek esaten zuenean kazetaritzari literatura sartu behar zitzaiola, ba, saiatzen nintzen, batetik nire begira da, solasaldi horietan aruntza eramaten, eta gero idazketan ere, ba, horri zentralidadea ematen, ez, eta nire gure, pues, ezakit, nabarmentzen bazidaten asko adibidez, garai hartako Italiako musika, ba, bueno, ba asko entzuten, eta, zen, muntaia horretan ba, literaturatik jartzen nirea, ez? Uste dut hori irudimenarik eta hori ezinbestekoa dela, ez? Niri fikzio versus errealitate ez ait gehiegi interesatzen, baina ez errealitatean gertatu etzen zerbait kontatzeko, ez? Zer dut, gizagat inolako interesik ba, ezakit, Potasaseko manifestazio batean gutxi gora bera 3.000 lagun egon baziren, ba, esaten egon zirela 10.000, ez? Hori zait interesgarri iruditzen. Batetik, interesgarri iruditzen zait, asamblea batzoi buruz, batzuk gogoratzea, 50 lagun zaudela, eta beste batzuk 300, ez? Eta hori zaitun, ez? novelara ekartzen, ez? Ba, esaten zuten bezala batzuk, ba, Aitorre, ezakit, umila izan zitekela, eta beste batzuk arroa zela, ez? Gustatzen zait, ba, persona diferentek, diferente gogoratzea gauza bera, ez? Baina gero, iruditzen zitzean, bueno, ba, bai, ba, kontu batzuk muntatzeaz aparte, garatzeko aukera ematen zutela. Eta garatze, eta ni jarri behar nintzela, ba, pixka bat, jarri behar nuela literatura, historioak kontatzen zidanaren zerbitzura. Eta zentzu horretan, garaio gura bizi izan zuen jene asko irakurri liburua, eta niri batetik, inoren zaite etorri esatera hau horrela ez, ez, esan edut, eta ordea, bai etorri zai jendea, bueno, banik literaturaren askatasun horietan garatu ditudan gauzak berrestera, inkluso, ezakit, euneko ia eunean irudimena diren horiek, ez? Berrestera, ez? Beraz, bueno, pentsatu nahi dut, mezetan igaraiura ez bizi izan, eta testigantzen bidez jaso dudan, ba, bueno, ezakit, jarri dudala irudimena, ba, memoriak gorde duen, eta muga guztiekin, eta potentzia guztiarekin gorde duen horren garapenaren zerbitzura, ez?
0: Bueno, doi, mot ikusten duen bezala, liburuak emoten dau. Itziteko liburuak emoten dau, gai mordo bat euskalako, da tira iteko ari mordo eska bat eskintzen duzkulako. Horietatik tira iten saiatuko az datorren ustegunean, ekainaren 10ean hemen kartzela sarrean, eta estrujatuko liburua, eta estrujatuko zaitxugu zeu bebai, entzuleak, eta irakurleak, ba, botak bai. Txuste beraien iritziak, eta haber zurtatzen dan. Gu pospozi gare,
1: ba, oso, eta... Bai, eta oso gotxu eta atorne azten arte. Anima daia jendean, ez eta libura ez bukatu.
0: Hori, ja. Ba, oso, ondo. Bueno, doi, besarka bat, eskerrik asko menizatearen kolasira txadan, eta animo...
1: Berdin, eskerrazuei.
0: Venga, ondo, segi.
1: Berdin...

0: Bueno, eta bizen da gure gorko kolaxa. Izen baten promesa edo etxarte izango dugu kit taldean, taldean, datorren ekenen amarean, eta berakin indogu berba. Liburu ba, interesantia orkestuko dozko. Ez dira gurtzen, Mikel?
1: Ez, ez dira gurtzen.
0: Pin pan, onda.
1: Tita.
0: Ni aspaldi dago nante, ustot berriro erakurretela gauza batzu. A ver, bueno, suave, suave.
1: Egingo, poli, poli.
0: Eta bueno, hori zen agurra horko kola, esorgin amaitu dugu, erregularizazio kontuak izan ditugu, eta prozesua niruan meitzein dugu, irratxaioa belotu dugu. Antzerkisa, musika, kartzelako urte hurrena.
1: Kompleto.
0: Hori zen agurra horko kola, atoran astean gehiago.
1: Eta hoi.
0: Pandaloin.
1: Pandaloin.

0: Arraian, arraio.
1: Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra ausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: ババユウベキヤ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Xiltasun sakonean izkutatu dut familia, ahultasuna gezurretan bihotza infernuan. Ularreko gurutzeak endu nuen aspaldian, zkarbitu eskurik motelka osalurperatu arte. Aztertu itzazue bizizareten, sinesmen guztietako zorritzelak, nizik induko naiz goitizena esplendian.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak. Tristeagoak. Iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz. Inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin. Eta bai, kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek. Edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edan ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

goizean berri karagarri bat entzun dut irratian. Minutuko bost urtetik beherako hamar ume hiltzen dira gozez. Ostia, ondo pentsa ez hartu.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bi aste eskenetik behin, zortzitan.

Bilen borda Bilbaun, Bilbaun, Bilbaun. Mendeak zortzi urteak maiatza, friskotik lauzaku, bete diru. Han baitzen ongile honan aiatza, arra noza pelatzaz, tore saiputre miru, gozolaztuko zinatek.

Bilen borda Bilbaun, Bilbaun, Bilbaun. Gaur ez da borda baizik aretoa, dantzaleku zatar, arrunt, garbi. Kafe antzoki baten antzerakoa, jatortasun usain eta neonezko argi, templau sartuko zi.

eta musika hau zarata, hau durrunda. E jo, jozak doinu zaharura. Bilbaoko iretargi, zeu zaitut lekuko nik maite nuela. Ara, hauxe da letra, barkaidazue, aspaldiko kantua data. Bilbaoko iretargi, iretargi xahar.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaio eretia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.